Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

कुछ किसाब भूमि के नीव ना तना मैं सीने योले.

0: kirjas.
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee ja selle pärast

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

ütlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zesde mijn armsten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja lubatakse tänaseks 18-23 kraadi.
4: Ja vaatame üle ka suuremate linnade hetke õhutemperatuurid. Tallinnas praegu 13 kraadi, Tartus ja Narvas 14 ja kõige soojem suurtest linnadest Eestis hetkel on Pärnu 17 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere ja ilusat varahommikud kõigile, on esmaspäev, on 3. august.
2: Ja tere hommikust kõigile Elmari kuulajatele. Väga tore, et sellisel suhteliselt varajasel kellaajal olete juba ärkvel.
1: Kell on täpselt 6.01 ja Elmaris on kohad sisse võtud selleks nädalaks. Romi Hasa, tere tulemast taas, Romi!
2: Ja tere sulle ka ja tere kõigile Elmari kuulajatele. Ma käsin sinne viimati juunis, aga tundub nagu oleks see olnud alles eile.
1: On ju. Ja siin pool on Tiiu Sommer, nii nagu tavaliselt ikka. Romi, kuidas läks see nädala vahetus?
2: Aitäh küsimast. Paar uut avastust. Mul oli selline huvitav kogemus, et ma käisin Eestis ühes kohas, kus ma kunagi varem ei olnud käinud. See oli üks selline kena järvede vaheline koht nimega Porkuni. Kas sul seostab midagi?
1: Tead, ma tean ühte mingit see lugu, kas see on Maria Underi kirjutatud sellest põgenevast Porkuni järvest. Ja, muud ma ei tea.
2: Ja tegelikult järved ongi võibolla kõige kuulsam asi Porkuni juures, aga sattusime sinna kogemata väga huvitav kogemus oli, sattusime muhul kas ka Paekivi muuseumi. Ma pean tunnistama, et ma isegi ei olnud teadlik, et seal selline on, aga seal oli väga aktiivne muuseumi valvur, kes sõna otsuses mõttes võttis meid rajalt maha ja viis torni.
1: Väga põnev, väga põnev. Mina nägin ära etenduse Raim Kontrollika. Kas sa kujutad ette, milline... Ma ütleks isegi maru seal esimeses vaatuses hakkas toimuma, sest lihtsalt loodus astus vahele, see Pärnu ilm on täiesti müstiline. Tuli ei tea kust, kõigepealt tulid kajakad merelt ära, siis tuli mega vihm, mega rahe ja see jäigi poole liise esimene vaatus. Me läksime kõik kuursaali varjule ja natuke see pärast kõik loomulikult jätkus ja see kontrollietendus lõppes suurepäraselt, kes vähegi veel piletid saab, vist küll järgmiseks aastaks, aga minge vaadake.
2: Aga kuidas see kõik siis, ma ei tea, näitlejatele või dekoratsioonidele mõjus, et kas nad pidid need kõik uuesti üles ehitama ja kõik, ma ei tea...
1: Seda mitte, ei. Seda õnneks mitte, küll lava lükati jälle selle mopiga puhtaks, vajalikud asjad kuivatati ära, ma arvan, osad riided väänati lihtsalt välja, pillid olid õnneks kenasti katusel, nad ju teadsid, millega nad tegelevad.
2: Aga see on täis, selles mõttes vabaohuetendus, et seal ei ole mingit aga midagi.
1: Ei, seda mitte.
2: Väga huvitav, sest ma ju tegelikult teadsin oma, et see etendus tuleb. Ma olin ise ühes telehommikusaates siin kevadel, kui meil anti väike maitse sellest, aga ise koha peal pole käinud.
1: Järgmine aasta, ega nüüd ei saagi enam. Aga täna muide, 3. augustil arbuusipäev. Meil on kindlasti põhjust arbuusidest rääkida tänasel hommikul ka pikemalt. Ja soovitame põrandada ära, pesta, puhastada, mida iganes te tahate. See päev on täna ka.
2: Jõudu!

0: Me saimme korraks tagasi ära käia sellele esimesele Eesti Eurovisiooni tuuril.
1: Ja meeldejääv oli see küll mitte liiga hea kohaga Eesti jaoks, aga selline väike ajaloo meenutus siis.
0: On põhjus purjetada kaugemalegi ajalukku, näiteks 15. sajandi lõppu, kui aastal 1492 asus teile legendaarne Kristof Kolumbus. No siis ta ei teanud, et ta nii legendaarseks saab. Ühesõnaga Paloste La Fronterast üle Atlandi ookeani oli tema siht võetud.
1: Ja läheme järgmiseks aastasse 1778. Ma ei teagi, kas see oli rohkem nüüd arhitektuuri ajaloo sündmus või muusika ajaloo sündmus, aga just sel aastal avati Giuseppe Permarini projekteeritud La Scala ooperiteater, mis teadupärast asub Milanos ja ilmselt vähemasti ooperi fännidele ei pea tutvustama ei seda linna ega seda teatrit.
0: Ma arvan, et väga paljud solistid või kes on oma tee alguses on võtnud sihi just nimelt sinna. Mõistlik on ka. 1940 aga inkorporeeriti Leedu ametlikult Nõukogude liitu. Nii ajaloos on, et kõik sündmused ei ole rõõmsad.
1: Üks spordi ajaloosündmus mahub ka meie tänasesse nimekirja aasta ja 1949 Ameerika Ühendriikides asutati NBA, mis siis eesti keeli lahti seletatuna on riiklik korvpalli liit ja pole vist vaja spordisõpradele ka tutvustada, kui tähtis see organisatsioon on selle ala jaoks maailmas.
0: Ja 1958 loodi Billboardi top 100 edetabel, nii et sellel legendaarsel tabelil ka siis täna nii-öelda sünnipäev.
1: Ja siia maani ju vaadatakse, et kes seal Billboardi tipus on.
0: Kuule, mina vaatasin ka ikkagi tahtsin teada, mis see kõige popim laul praegu on ja leian siit, et see on Choosing Texas ja Ella Langley selle meile laulab.
1: Ja country muusika üllatus üllatus Ameerikas populaarne.
0: Noh, tehke järgi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
5: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Primi, tark valik.

0: Genialistid ja täna ma ei skoori, kell on 6.22. Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas sa skoorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
1: Kõigepealt head arbuusipäeva minu poolt sulle ja kõigile teistele inimestele, kes on arbuusi fanaatikud. Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma ei ole küll täpselt arvet pidanud. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
0: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
1: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäev arbuusi, ma ei ole ise seda näinud. Aga mis puudutab arbuuse üldse ja nende ostmist ja nende siis kodus kuidagi serveerimist, siis inimestega vesteldes ma olen aru saanud, et on väga palju asju, mida siis on võimalik teha erinevalt. Näiteks küsin kohe sinu käest, kas sina ostad pigem arbuusi, mis on terve, siis lahti lõikamata, või kas sa pigem lähed nende lahti lõigatud ja kiletatud tükkide juurde?
0: Ainult need lahti lõigatud, ma tahan näha, mis värvid on, mis tekstuuriga ta on ja ma tean, et selle terve mürakaga ma ei pruugi hakkama saada, eriti kui see ost on ka alt läinud ja nii on. Ja sina?
1: Aga ja ma küsin veel ühe täpsustus, kas sa tavaliselt kas sinu valikud on olnud õiged, kas sa oled kodus maitstes siis kui sa oled värvi järgi valinud on alati lennud
0: ja sellepärast, et ma olen ikkagi reaalselt läinud ka niimoodi poest ära selle aastal korduvalt, ma arvan ikka 10 korda kui seda arbuusi ei ole olnud lahti lõigatud ma lihtsalt olen suu puhtaks pühkinud ja mitte ostnud
1: kus üles sama, ma olen ka jätnud ostmata ma näen, et seal on selline tohutu konteiner nende tervete arbuusidega ühelt poolt ma ei julge osta, kuna äkki ta on selline hele roosa ja mida ma siis teen selle 10 kiloga ja teiselt poolt ka tegelikult puht selline praktiline, noh, see on võibolla selline väljamõeldud nii-öelda esimese maailma mure, aga kui ma ostan 10 kilose arbuusi, ega ma ei sööda ta ju ära ühega, ka mitte kahe või võibolla isegi mitte kolme päevaga, kuhu ma ta panen? Ma ei teha ju, et ta lahti lõigatuna on kusagil nii-öelda putukaid ligimeelitamas köögitöö tasapinna peal. Tahaks ta panna külma. Ja millisel inimesel on külm kappis riiulite kaupa vaba ruumi, et sinna ladustada selliseid sektoreid kogu järgmiseks nädalaks. Nii et jah, see on selles mõttes väga huvitav teema. Ja teine teema, mis puudutab arbuusi, siis noh, lõikamist või serveerimist. Kuidas sina pakud?
0: Pooleks, veerandiks, siis sellised kolmnurkviilud ja siis ma kohe lõikan ta kuskile tavaliselt ikkagi klaaskarpidesse ja külma valmis tükkideks ja ma söön kahvliga.
1: Aga need viilud on siis koos koorega
0: ei,
1: või?
0: Ei, sealt ikka täiesti puhtaks. Siis ma hakkan sealt noaga minema järjest niimoodi nagu selliste kaarte, nagu nii jõuab koor kätte.
1: Mina olen ka harrastanud nende puhaste tükkide tegemist. Sellised toredad kuubikud, ma isegi noa otsaga võtan seemned välja. Ma olen väga tubli, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausi täis või kuhjaga kausi täis või kaks kausi täit, nad süüakse alati kohe ära ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Aga mõtle küllus lapsepõlve mälestus. Aga meil olid sellised arbuusid.
1: Jaa, aga jaa, arbuus selles mõttes on minu jaoks ikkagi, noh, kui küsida, et mis on selline suve märk, et kas see on nüüd mingisugune, ma ei tea, esimene suplus või mõni suveteater või asi, siis minu jaoks kindlasti ikkagi ühe mõnuse suvise istumise komponent on arbuus, see peab olema.
0: Ja kui te kuule, et nüüd ootasite arbuusi suvelaulu, siis veel ei tule.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 6.29, ilmajam.ee annab teada, et praegu on 10 kraadi sooja Tõrvas ja Otepääl, 11 Valgas ja Põlvas, 12 Jõgeval, Põltsamaal, Jõhvis, Räpinas, Türil ja Paides. 13 on Viljandis, Keilas, Rakveres, Kehras, Raplas, Mustvees ja Kundas, 14 on Tallinnas, Võrus ja Tartus, 15 Narvas, 16 Kuressaares, Heltermaal, Haapsalus ja Virtsus, 17 on praegu Pärnus ja Kihnus.
2: Ja mida tänase päeva kohta öeldakse, täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, aga õhtul see tuul nõrgeneb ja tänane õhutemperatuur jääb vahemikku 18 ja 23 kraadi.

0: Luba hea Rumi, et ma teen omapoolse ülestunnistuse kaasa, rääkisid oma arbuusi sõltuvuse ära. Ma pean ütlema, et ma ei ole sel aastal otse esinemas kuulnud mitte ühtegi törtsu Terminaatorit.
1: Oi, aga suvi ei ole veel läbi. Võibolla sul on võimalus, ma ei teagi, kui palju on augusti kuus, kui veel suuremas augusti on alles Terminaatoril kontsert. Aga ma arvan, et mingi 20-25
0: varenti. Umbes nii, ja? Võiks olla.
1: Ikka on. Nii et jõuad veel. Kuus ja muide 37 minutit, kohe 38 on kell. Tahame öelda kõigile tere hommikust ja seda, et on uus nädal. Nii et kui keegi on kõvasti nädalaga uppe plaane teinud, siis nüüd saate jälle alustada niimoodi puhtalt lehelt.
0: Ja kui te kirjutasite sinna automaat vastuses, et olen tagasi 3. augustil, siis see on nüüd käes ja palun minge tööle.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Nüüd on kell 6:43 minutit. Kohe tulevad need kõige pidulikumad hetked siin raadios, Elmar, ja ongi õnne soovide aeg. Muidugi vaatame üle ka tuntud inimeste sünnipäevad siin 3. augustil ja saame ära nimetada nii mõnedki nimed, mis teilegi tuttavad tulevad. Näiteks kunstiajaloolane Marika Valk.
7: Ja palju õnne. Saame õnne soovida ka Postimehe peatoimetajale Anvar Samost, tänane sünnipäevalaps samuti.
6: Veel näitleja Triinu Meriste.
7: Ja endine suusataja Kaspar Kokk tähistab täna sünnipäeva.
6: Välismaal on ka paar tuntud nime. USA meediategelane Martha Stewart näiteks.
7: Ja on ka üks muusikamees, kes ütleme nii, et siis raske muusika sõprade hulgas tutvustamist ei vaja. Ja tahaks küll öelda, et ta ei vanane, aga ametlikult vist ikkagi vananeb James Hetfield, Metallica ninamees palju on.
6: Kui siis ainult paperite järgi käib see vananemine, ma arvan. Aga nüüd on ka meie kuulajad jätnud ilusaid soove oma lähedastele. Helvi Ojalat 70. juubeli sünnipäeva puhul õnnitlevad Pille, Kaire ja Siim Hiiumaalt.
7: Kallis Ellen Lätt, südamlikud õnnesoovid sulle 85. juubeli puhul. Soovime sulle tugevat tervist, rõõmu, igasse päeva ning palju ilusaid hetki. Ja soovivad siis poeg, perega, lapselapsed ja lapselapselapsed.
6: Kallis Maia Hunt. Olgu tervist, rõõmu, naeru veel ja kooki alati su sünnipäeva teel. Kõige suuremad kallistused ja õnnesoovid abikaasa Vahuri, tütarde Kaia Kaire ja Kaidi Kaira ning Toomase ja Rando poolt. Oma karvaste käppadega kallistavad Tondu ja Hiro.
7: Ja veel üks õnnesoov kallist Jaanek Kantsi õnnitlevad tädi Liana ja Janno. Olgu päikest, olgu tööd, olgu tähtis äramas öös, olgu tervist, olgu jaksu ja olgu kõike, mis päeva särama lööb.
6: Meie paneme omalt poolt ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele parimad soovid teile. Palju õnne!

0: kell on 6:52.
1: Aga ajast rääkides, Tiiu, mul on sulle ka üks küsimus. Kui näiteks sina oled puhkusel inimesena, kes muidu ärkab ikkagi väga vara, kas sina suudad mitte tööl olles või vabadel päevadel magada kaua?
0: Ma pean vahepeal üles ärkama kella vaatama, tegema mingisugused asjad ära ja siis ma magan edasi südame rahus. Ise särkad ka sama vara, Romi, kuidas sul?
1: Mul on ka tegelikult nii, et kui ma suudan magada vabal päeval või puhkuse ajal kauem, kui kestaks minu saade, siis ma tunnen ennast kuidagi sellise, noh, ma ei tea, kas päris kangelasena, aga võitjana. Et tegelikult ma tean, et paljud hommiku inimesed ikkagi ei suuda, et ka siis, kui puhkus on alanud või nädalavahetus on alanud, et ikkagi see nii-öelda rütm on sees ja unik kipub minema vara ära ikkagi.
0: No mina olen lõvi, nagu sinagi. Ma olen kuldmagaja. Mulle näita ainult patt ja ütled, võib ja ma magan. Eile märkasin näiteks kell 10:30 ja alustasin alles siis hommikuste pannkookide tegemist. Mis kell sina eile?
1: Ma arvan, et umbes samal ajal, jah, mingi 10 paiku. Aga täna, mis kell sa ärkasid?
0: Mul läks väga halb küsimus, väga halb. Märkasin täna 2:46 ja mul ei tulnudki enam normaalset tund.
1: Pole hullu, ma tean, et meie uudiste lugejad ärkavad umbes samal ajal raadios ja teles, nii et tervitused neile.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
4: Täistund raadios Elmar.
5: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
6: USA alustab täna uusi läbirääkimisi.

0: Jaanika, Ukraina tabas ajutiselt okupeeritud aladel veel 13 energiarajatist. Itaalia andis peaaegu kõikidele suurematele linnadele kõrgeima kuumahoiatuse. USA loode osas puhkanud maastikupõlengute eest on evakueeritud ligi 60 000 inimest. Täna võib kohati hoovihma sadada ja sooja on kuni 23 graadi. Tere hommikus, kell on 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid alustavad täna pärast lõunal Iraaniga uusi läbirääkimisi. Trump ütles ajakirjanikele, et Washington soovib saavutada kokkuleppe diplomaatilisel teel, ega pea praegu vajalikuks uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Tema sõnul mõistab Iraan võimaliku sõjalise eskalatsiooni riske ja eelistab samuti läbirääkimisi. Samal ajal teatas Iraani välisministeerium, et Teheran ja Omaan liiguvad kokkuleppe suunas uue laevanduskoridori loomisel läbi Hormuzi väli. Iraani hinnangul peaks uus marsruut arvestama mõlema riigi julgeoleku ja suveräänsushuvisid. Trumpi teade mõjutas aga rahustavalt ka naftaturge. Põhjamere Brenti toornafta hind langes ligi 4,7% 83,81 dollarile barreli eest. Selle Ameerika analoogi VTI hind langes 4,67%. Peterburi kesklinnas Likovski prospektil asuvas hoones puhkes täna öösel ulatuslik tulekahju. Venemaa eriolukordade ministeeriumi teatel haaras tuli ligi kaudu 300 ruutmeetri suuruse ala hoone katusel. Kannatanute kohta seni teated puuduvad. Põlengud kustutab paarkümmend päästjat koos 4 päästetehnika üksusega. Ukraina relvajõud tabasid viimase 72 tunni jooksul Venemaa okupeeritud Donetski, Hersooni ja Zaporizhia oblastis veel 13 energiarajatist. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülema Robert Provdi sõnul toimusid rünnakud operatsiooni Krimmi väljalülitamine raames. Tema sõnul said pihta muuhulgas Suiska, soojuselektri ja ning energiarajatised Mariupolis ja Berdjanskis, põhjustades elektrikatkestusi. Itaalia tabab täna uus kuumalaine ja riik kehtestas peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgeima ehk punase kuumahoiatuse. Itaalia tervishoiuministeerium soovitab vältida väljas viibimist ja otses päikese valgust päeva kõige kuumemal ajal ehk kella 11.18. Ametivõimud rõhutavad, et kuumus kujutab ohtu kõigile, mitte ainult eakatele, lastele ja krooniliste haigustega inimestele. Kuumalaine põhjuseks on Põhja-Aafrikast Vahemere kohale levinud subtroopiline kõrgrõhkkond. Tänavune erakordselt palav suvi on kaasa toonud ulatuslikud metsatulekahjud ka Hispaanias, Kreekas ja Prantsusmaal. USA loode osas Washingtoni osariigis on ulatuslike maastikupõlengute tõttu evakueeritud ligi 60 000 inimest. Tulekahjud on hävitanud juba sadu hooneid ja põlema on läinud vähemalt 1000 ruutkilomeetrit maastikku. Inimohvrite kohta seni andmed puuduvad. USA lääneosas on kümneid aktiivseid maastikupõlenguid, millest mitut pole veel kontrolli alla saadud. Ilmaennustuse järgi püsib piirkonnas lähipäevil kuiv ja soe ilm, mis võib tulelevikut veelgi kiirendada. Washingtoni osariigi kuberner Bob Ferguson on kuulutanud välja eriolukorra ja ametivõimud hoiatavad, et lähipäevad kujunevad päästjatele eriti keeruliseks. Egiptus tabas täna varahommikul tugev 5,5 magnituudine maavärin, ohvrite kohta seni aga andmed puuduvad. USA geoloogiateenistuse andmetel asus maavärin epitsenter umbes 40 kilometri kaugusel Suessi linnas põhjapool ja ligi 10 kilometri sügavusel maapõues. Maavärinat oli tunda ka pealinnas Kairos. Omaani ranniku lähedal liikuv tanker teatas laeva lähedal aset leidnud plahvatusest. Suurbritannia merejulguleku järelevalve asutuse teatel leidis plahvatuse aset umbes 37 kilometri kaugusel Kasabi linnas Kirdes. Laev ega selle meeskond kannatada ei saanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna 18-23 graadi.
3: Ja hetke temperatuurid ka Tallinnas ja Tartus 14 graadi praegu, Narvas 15 ja Pärnus 17 graadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikus, siit raadiost Elmar, kell on 7.05 ja täna hommikused äratajad on Tiiu Sommer ja Romi Hasa.
2: Jaa, tere hommikus tõepoolest kõigile uus nädal, mitte ainult uus päev on alanud ja ma ei tea, Tiiu, kuidas sulle tundub, kas 3. augustil võib näiteks küsida, kui kohtad mõnda sõpra või tuttavad, et kuidas sul suvi on läinud, et kas suvi hakkab olema juba nagu selja taga?
1: Mul on natukene sama küsimus ja ma tegin hommikul ka, kuna mul uni läks ju vara ära natukene peas inventuuri ja ma tundsin nagu sellist asja, et palju on läinud, aga kui väga tahaks ja jaaks jalad kõhu alt välja, siis jõuaks veel 1,2 ära teha selle suvega. Kuidas sul?
2: No tegelikult tahaks öelda, et Eestis mõnes mõttes... Ma ei saa öelda, et suvi kestab kauem nagu ilma mõttes või kalendri mõttes, aga peredele tegelikult suvi kestab Eestis kauem kui näiteks Soomes. Sellepärast, et Soomes on natukene kooliaasta korraldatud teistmoodi ja seal on see algus august, siis kooliaasta algus augusti alguses. Ma täpselt ei mäleta, kas see süsteem on umbes augusti teine esmaspäev või midagi taolist, aga see kuidagi tundub, et see ikkagi hammustab selle suve suure osa elanike jaost lühemaks, kuigi väidetavalt lõpuks kokku tuleb neid koolipäevi aasta peale ikkagi sama palju kui Eestis, aga et kuidagi see siis on tasandatud nende muude vaheaegadega.
1: Aga siis on ju väga kaval hakata Soome reisi broneerima, just nimelt nädala sisse.
2: Kusjuures ka paljud Eesti pered minu mõelest teevad seda, et nad lähevad näiteks Helsingis lõbustusparki siis, kui Soomes on kool alanud mõnel argipäeval, et seal on siis oluliselt rahulikum, nii et jaa, see idee ei ole, ma pean kurvastama sind, see sinu idee ei ole originaalne, see on juba ära tehtud.
1: Aga õnnitleme tänased nimepäevalised ka ära. Palju õnne, kõik kaljod üle Eesti. Teil on täna nimepäev.

0: tänased veebileed.
1: Kell on nüüd 7:13 minutit erinevaid portaale. Läbi vaadates jõudsime ühisel nõul Romiga Delfisse.
2: Ja räägime, kuigi kooliaasta alguseni on ja tegelikult natukene aega, siis selge on see, et see on juba vähemasti vanematel meeles ja meelel kui õpilastel veel ka mitte. Ja Delfi on tegelikult üles korjanud väga olulise teema. Nimelt juba praegu valmistuvad siis koolid ja õpetajad kooliaastaks ka sel moel, mis võib tunduda aastal 2020 kuus. Isegi natuke lausa uskumatu, ajal, mil me räägime ju siin AI-st ja sellest, kuidas kõik asjad maailmas on digitaliseeritud. Nimelt õpetajad koolides, siis praegusel ajal augusti alguses, töötavad sisuliselt otseselt näpud verel.
1: Ja ka raamatukogu hoidjad, näiteks Kuressaare hariduse koolist ütlevad, et umbes 2 nädalat läheb neil selleks, et kõik taas kasutusse tulevad õpikud saaks leht lehehaaval läbi käidud, ära liimitud, teibitud, muud moodi hooldatud, et need saaks sügisel õpilastele välja jagada. Päris ränk lugu.
2: Ja see need aspekte, mis siis seda põhjustavad on palju, esiteks on palju õpikuid, mis on olnud kasutuses kauem, kui nad tegelikult peaksid olema ja mis siis seetõttu on ka rohkem katki, kui nad võiksid olla. Ja loomulikult väga paljus taandub asi ka rahale, nimelt need summad, mida siis koolid saavad kulutada, et osta õpikuid, osta töövihikuid ja korraldada näiteks õppekäike. Ma saan aru, et nad tulevad kõik nii-öelda ühest potist, et siis direktorid ja kooli juhid peavad otsustama, et kas rohkem panustada õpikutele, osta uusi õpikuid, rohkem investeerida töövihikutesse ja samal ajal siis jälle tõmmata raha vähemaks kooli võimalikelt õppekäikudelt.
1: No õppevara soetamiseks on 57 eurot õpilase kohta aastas ja see ei ole juba pikalt muutunud muide. See toetus on püsinud muutumatuna 15 aastat. Me teame küll, et miks mitte ükski hind ei ole siin 15 aastat samal tasemel püsinud. Ja ega järgmisel aastal kergemaks ei lähe selles mõttes, et tuleb uus õppe mis tähendab, et nii paljud õpikud muutuvad lihtsalt kasutuks ja tuleb hankida uued. 57 eurot raamatute kohta. Oletame, et me jätame praegu üldse töövihikud välja, sest need ei ole nii-öelda kohustuslikult. Kui kallis oli viimane raamatromi, mis sa ostsid raamatupoest?
2: See küll ei olnud kooli ametlikus õppekavas, see oli üks eluloo raamat, kus juures üsna väikeses formaadis ja mitte ka võibolla maailma kõige paksem ja ma arvan, et ta maksis 23,99.
1: On ju. Ja 57 siis kõikide õpikute kohta on päris ränk.
2: Ja üks aspekt veel, mida tasub meelde tuletada, on see, et mina omal ajal koolis käies juba väikese siis algklasside lapsena mäletan, et alati kirjutasin sinna oma päevikusse, et tuleb viia kooli töövihikute raha.
1: Ikka? Tähendab,
2: et see oli siis loomulik osa koolis käimisest, et tuli viia töövihikute eest raha, aga tänapäeval siis seadus ei luba ei õpilaselt ega ka õpilase siis vanemalt õppevara jaoks raha küsida ja seetõttu siis osad koolid on lahendanud selle raha vähesuse nii-öelda vabatahtlike annetustega, mille puhul siis jälle on küsimus, et kes ja kui palju, et kui näiteks, ma ei tea, pooled pered annetavad ja pooled mitte, et kas siis, ma ei tea, poolte raha eest ostatakse siis asju kõigile või et kuidas seda oma, noh siis nii-öelda, kuidas seda jaotada?
1: See on väga keeruline, siis tuleb kokku leppida, et me kõik vabatahtlikult annetame näiteks, ma ei tea, 15 või 17 eurot. Et jah, see on keeruline see raha küsimine, me teame küll, mis siin ju kevadel, varakevadel plahvatas nende õppekäikude ja muuga seoses. Aga tõesti, koolid on ka väga erinevad ja õpetajad on väga erinevad, et mõnel pool on töövihikud ausees ja lausa prioriteet number 1, mõnel pool teevad õpetajad ise selle asemel tohutult tööd, printivad lisamaterjale või siis kasutavad mingisuguseid e-õppevariante, aga see on ju ka töö ja vaev.
2: Ja kus juures, kui veel seda Delfi artiklit vaadata, siis siin on ka tegelikult fotodega seda illustreeritud ja ma vaatan, siin on foto ühest, ei teagi, kas ta nüüd on õpetaja või raamatukogu hoidja, aga vahet ka pole, tal on 4 või lausa 5 erinevat tüüpi teipi või erinevat siis rulli. Ma vaatan, siin mõni on laiem, mõni on kitsam, üks on siis, ma ei tea, läbipaistev, teine on valge. Et see on siis selline tõepoolest nagu selline vanakooli, noh, käsi töö, mida siis õpetajad teevad ja võibolla see paneb ka peresid ja vanemaid ja õpilasi natukene mõtlema sellele, et kas ikkagi nii-öelda võetakse seda üleskutset, et panna korralikult siis ma ei tea, jõupaberist nii-öelda kaitse selle õpikule ümber, et siis natukenegi võibolla säästa ka neid raamatukogu hoidjad, kes siis tõesti augusti kuus oma näpud seal villi kleebivad.
1: Ja see kiletamine, paperdamine, see kõik on veel ees ja mul tuleb hästi meelde, kui ma siin kevadel lainutasin ka kolleeg Veiko käest Wikmani poisid.
2: kolleeg Veikol on selline eraraamatukogu.
1: Tead, ikka tasub küsida kolleegide käest, kui endal parajasti ei ole. Ja see oli ka selles pehmes liimköites kuskil seal 90-ndate algusest või 80-ndate lõpust. Sa tead küll, kui sa seda lugema hakkad, iga ta pudiseb ära su käest. Ja tead, kui paha oli ikka pärast seda kleebitud raamatut tagasi viia, panin šokolaadi juurde, vabandasin ette ja taha. No, mis sa teed, kui ta laguneb?
2: Muidu see on huvitav teema, see kohustusliku kirjanduse tagaajamine. Ma olen ise käinud kunagi aastaid tagasi ka ühel, ma ei tea, talvisel päeval kusagil Kalamaja raamatukogus küsimas ühe oma lapse jaoks Hamletit. Ja siis see raamatukogu hoidja lihtsalt naeris, et te olete täna umbes 19. inimene, kes sama sooviga tuleb, et kuna koolide see kirjanduse õppeprogrammi ikkagi kuidagi läheb nii-öelda samas ajavõtmes, siis need soovid ja need raamatute nimekirjad on ju ka ikkagi nii-öelda samas laines ja kipuvad tõesti nagu kõik kuhjuma.
1: No kui sa Kalamajas naerdi, kus sa siis välja võlusid selle Hamleti?
2: Sel hetkel vist ostsime kasutatuna ja saime ühe väga vana ja väga väärika eksemplääri sellisest kohast nagu Harju tänava antikvariaat. See vist lahenes nii tookord.
0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
4: On ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi. Tark valik.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
9: Mis sul siis juhtus?
8: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
9: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
8: Oota, aga kust sina selle said?
9: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Broneeri kohe kaarglass.ee.

0: ja aeg rääkida mõningatest uutest liikluspiirangutest, mis täna algavad. Järva maakonnas Parasi Põikva rassi tee kilomeetritel 3,8-4 suletakse tee lõik Änniste silla ehituse tõttu. Ümbersõit toimub Laupa Põikva tee kaudu. Jalakäijatel on läbipääs tagatud ja see sild jääb liiklusele suletuks kuni oktoobri lõpuni.
1: Võru maakonnas Matsuri Seesniki tee esimesest 11. kilomeetrini suletakse tee lõik remondi tõttu ja operatiivsõidukid, ühistransport ning kohalikud elanikud pääsevad läbi, teised sõidavad ümber Treski ja Värska kaudu.
0: Ja Tartu maakonnas Tartu Viljandi Kilingi Nõmme teel kilometritel 9-15 on üks sõidusuund suletud silla remondi tõttu, lisaks kehtib kiiruse piirang 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad.
2: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
1: Ilmajam.ee andmetel on praegu 13 kraadi sooja Valgas ja Otepääl, 14 Jõhvis, Räpinas, Jõgeval, Keilas, Põltsamaal, Kehras, Rakveres, Türil, Paides ja Viljandis. 15 on Varraplas, Põlvas, Tallinnas, Võrus, Kundas, Mustvees, 16 Tartus, Tõrvas, Narvas, 17 on Virtsus, Heltermaal, Kuressaares, Pärnus, Kihnus ja Haapsalus.
0: Ja vaatame tänasele päevale ette ka. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma, puhub edelajal Läänetuul 4-10 ja puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtuks aga tuul nõrgeneb. Ja täna õhutemperatuur on 18-23 graadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Suvepuhkus on läbi saamas. Kas olete valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppekeskkonda ette valmistama, ilma et peaksite kodust lahkuma. Lai valik mööblit ning tasuta kohale toimetamine koju. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Tere hommikust, kell on 7.44, paras aeg võtta üks väike hommikune amps ja söömisest, aga mitte ainult, hakkamegi nüüd rääkima.
1: Ja meile jäi Tiiuga silma üks tegelikult väga põnev ja võibolla vähem käsitletud või mitte nii tihti arutletud teema. Kas teenindaja, siis kohviku või restorani teenindaja peaks vanemate söögi korra ajal, et vanemad saaksid rahulikult süüa, nende lapsega mängima ja tundub, et see teema toob kaasa päris palju erinevaid arvamusi ja kommentaare. See on siin Elu 24 tehtud ühe Freetsi postituse põhjal, kus siis ka väga palju kommentaare oli. Ja üldine vastus, kui seda kõike nüüd kuidagi kokku võtta, on see, et Eestis pigem vist üldine kultuur ikkagi seda ette ei näe, et sa lähed lapsega sööma ja siis ta kuidagi võetakse personali poolt üle. Pean kohe siin kohal meenutama, et olen ise sarnast olukorda näinud, see oli kunagi ammu Hispaanias. Ühes rannarestoranis minu sõbranna laps oli, ma arvan, et umbes 3 või 4 aastane ja noor mees teenindaja kuidagi väga sujuvalt tuli meie laua juurde, laps isegi, noh, ta kuidagi ei olnud eriliselt jonnakas või pahas tööstest, võttis täiesti sujuvalt selle lapse endaga kaasa ja läks talle vist näitama, ma arvan, kas kööki või siis akvaariumit või noh, ühesõnaga tegeles temaga nii-öelda omal algatusel. Aga kui sa kujutaksid ette sarnast olukorda mõnes Eesti söögikohas, et kui tuleb teenindaja lihtsalt viib su 3 aastase minema, ma arvan, et see pigem tunduks...
0: Nagu kõne häire keskusesse.
1: Ja, et pigem tunduks veider. Aga üldiselt ma ei tea, kui palju sul on jäänud silma või on oma kogemust, et lapsed ja restoranid Eestis, et kas teenindajad tulevad kuidagi või teevad mingisuguse ekstra sammu, et lapsi valvata või lõbustada?
0: Kui see küsimus algas sõnaga kas, siis mina ütleksin lihtsalt lühikese ei. Et mina ise ka emana, ma ei ole kunagi arvanud, et midagi sellist peaks kuskil söögikohas toimuma. Ausalt öeldes ma pole siiani selle peale üldse ka mitte tulnud. Kuigi ma väga hästi saan aru, et see oleks nii mõnelegi emale, kellel on tugivõrgustik väike, võibolla väga suureks abis, kui sa saaks rahulikult juua ühe kohvi süüa, ma ei tea, midagi mõnusat ja üldse mitte tegeleda lapsega, aga teades igasuguseid reegleid ja seda, kui reeglite altid on eestlased ja kui vägevalt nad tahavad reegleid täita isegi rohkem, kui on võibolla nõutud, siis lastehoiul on ju võimsad reeglid kehtestatud ja inimesed, kes lastega tegelevad, on läbinud väga erinevad koolitused, kaasa arvatud esmaabi ja kõik muud asjad, eks ole. Et ma arvan, et teenindajale veel sellist asja õlgadele laduda, no ei ole aus, lihtsalt ei ole aus.
1: No ise ka olles kohvikus tööl, siis ma võin öelda, et ka ühelgi kohvikupidajal ilmselt ei ole sellist eelarvet ja sellist võimekust, et ta peaks nii-öelda ekstra inimest tööl, et pigem on nii, et teenindajaid on tööl täpselt nii palju, et nad jõuaksid kõike vajaliku ära teha, et sellist ekstra inimest lihtsalt ei ole võimalik tööl pidada. Ja teiseks tegelikult lapsed käituvad ju ka väga erinevalt, et ma olen ise seal samas kohvikus näinud väga äärmuslikke näiteid.
0: Nii,
1: et,
0: palun mõni.
1: Kui ma ükskord olin tõsiselt imestunud ühe seltskonna peale, kus täiskasvanud istusid ühte lauda ja lapsed neljakesi pandi eraldi kõrval lauda, siis ma vaatasin, et mis toimub. Nad olid, ma arvan, 7 või 8 aastased neljakesi ja need lapsed umbes tund aega rääkisid oma vahel juttu. Ma olen täiesti šokeeritud, et mitte keegi ei võtnud välja telefoni, mitte keegi ei käinud kordagi seal vanemate lauas midagi küsimas. Ja ma pärast, kui see isa tuli arvet maksma, ka küsisin, et või noh, kuidagi siis tegin selle jutuks. Ja siis tuli välja, et tegemist oli kreeklastega ja nad ütlesid, et ega tegelikult need lapsed ikkagi on ka telefonis aegalt, aga neil oli vist lihtsalt kokkulepe, et selle kohvikuskäigu ajal lapsed telefone ei vaata ja väga ilusti sujus kõik. Aga samas olen ka näinud vanemaid, kes on oma selliste umbes 4-aastastega või 5-aastastega väga hädas, kes jonnivad. Ja võt siis üks lahendus, mis tundub mulle küll väga siuke nii-öelda lühikade või selline kuidagi kahtlane lahendus on see, et lapsele ostetakse veel kooki juurde.
0: Mm.
1: Et kui laps näiteks sööb ühe kooki ära või mätsardab selle ära ja hakkab jonnima, et siis vanem kuidagi noh, ei taha ju, et laps seal tekitab mingit stseeni, et ostetakse kooke juurde, et see tundub selline pigem mitte võibolla väga nii-öelda hea lahendus.
0: Mul on läinud elus väga hästi. Ma pean üles tunnistama, et mul sellist mätsivat last ei ole kunagi olnud. Aga lapsed ongi erinevad, eks ole? Aga mida sa teed siis näiteks, kui tõesti on selline laps, kes väga armastab aktiivselt süüa ja see laud või see lapsetool jääbki nagu väga mustana maha, et mis siis teha kuule?
1: Kusjuures see on ka väga hea küsimus, sellepärast, et vanemad jagunevad laias laastuks, laastus 2. Ühed teevad, nagu nad ei märkakski, et nende laps on siis põrandale noh, tõesti loopinud palju toitu või see on siis kukkunud lapse nii-öelda tegevuse tagajärjel ja lihtsalt üritavad kuidagi kähku vaikselt ära minna. on osad vanemad, kes isegi siis, kui nad on nii-öelda uhkelt riides ja kleidid seljas, kes ise koristavad, ilma et keegi neile siis ju seda otseselt ütleks, aga on ka vana hea lahendus, mis on suurem jootra.
0: Ja mis on tegelikult ka ju hea ja mõistlik tegelikult.
1: Ja, aga üldiselt ma nii-öelda oma kogemuse põhjal ütlen, et 90% olukordadest lahendavad värvipliiatsid, teritaja ja joonistuspaber.
0: Aga kes tahab midagi muud ja toredat endale lisaks hankida koju või sõbrale või üldse midagi sellist, mis teie tervist turgutaks ja aitaks paremini elada, siis järgmises tunnis tulge mängige kaasa Elmari hommikumängu. Terviseabi.ee on see koduleht, kuhu võivad juba julged minna auhinda välja vaatama, sest täna on auhinnaks 50 eurone kinkekaart ja tõesti seal on väga erinevaid kategooriaid, seal on ka väga ägedaid Berkemani tervisejalatsid, mis pärinevad Saksamaal. Ja kui on saksa värk, siis ongi juba väga hästi. Apteegi kosmeetikat ühte koma teiste emale ja lapsele ja tutvuge ise julgesti terviseabi.ee.

0: ja aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
2: Ukraina ründas drooni arendusega tegelevat ülikooli Belgorodis. USA sõjauuringute instituudi värske raporti kohaselt pole Venemaa saavutanud rindejoonel kinnitatud edusamme. USA alustab uusi läbirääkimisi Iraaniga. Eesti Pank toob müüki lisakoguse sipsikule pühendatud 2-euroseid mündikaarte. Täna võib kohati hoovihma sadada ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnaku Venemaal Belgorodis asuvale tehnikaülikoolile, kus tegeletakse drooniarenduse ja droonide kasutamise väljaõppega. Sotsiaalmeedias avaldatud teadete kohaselt tabas rünnak Belgorodis.

0: proovidi riikliku tehnoloogia ülikooli hoonet ja selle järel puhkes suur tulekahju. Vene võimud ei ole teateid ülikooli tabamusega võimalike kahjustuste kohta seni ametlikult kinnitanud. Vene väed jätkavad mõnel rindealal küll pealetungi operatsioone, kuid pole suutnud saavutada kinnitatud edusamme, seisab USA Sõjauuringute Instituudi värskes raportis. Analüütikute sõnul on Kreml optimeerinud Venema sõjaväge manöövärsõja asemel positsioonisõjaks, kuid Ukraina kohandumine ja vastumeetmed aeglustavad Venema edasitungi. Praegu puuduvad märgid selle kohta, et Vene väed suudaksid oma edasitungi järsult kiirendada või lahinguväljal manöövärsõja taastada, märgib raport. Analüütikud tõstsid eraldi esile ka Ukraina edukaid lööke Vene vägede tagala alade pihta ja rõhutasid ka, et venelased ei saavuta selle aasta lõpuks ühte oma peamiste eesmärki ehk vallutada kogu Donetski oblast. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid alustavad täna pärast lõunal Iraaniga uusi läbirääkimisi. Trump ütles ajakirjanikele, et Washington soovib saavutada kokkuleppe diplomaatilisel teel ega pea praegu vajalikuks uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Tema sõnul mõistab Iraan võimaliku sõjalise eskalatsiooni riske ja eelistab samuti läbirääkimisi. Samal ajal teatas Iraani välisministeerium, et Teheran ja Omaan liiguvad kokkuleppe suunas uue laevanduskoridori loomisel läbi Hormuusi väina. Iraani hinnangul peaks uus marsruut arvestama mõlema riigi julguleku ja suveräänsus huvisid. Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektorile hukkus eile vähemalt 18 palestiinlast. Rünnakud tabasid muuhulgas Gaza linna ja Kanjunise piirkonda. Palestiina allikate sõnul said löökides pihta elumajad ja telklaagrid ja hukkunute seas oli ka lapsi. Õhurünnakud jätkusid vaatamata USA presidendi Donald Trumpi teadaandele, et relvarahukõnelustel on saavutatud edasiminek. Iisraeli valitsus rõhutab siiski, et sõjalised operatsioonid jätkuvad seni, kuni Hamas on desarmeeritud. Hamas omakorda kinnitab, et on valmis relvad üle andma alles pärast seda, kui Iisrael lõpetab rünnakud ja viib oma väed vastavalt relvarahu kokkuleppe tingimustele tagasi. Austraalias Sydneys varises täna osaliselt kokku üks hoone, mille tagajärjel sai vigastada 7 inimest, kirjutab üle. Kohalike päästeteenistuste teatel toimetati neist 2 raskes seisundis haiglasse. Austraalia meedias avaldatud videotel on näha, et hoone üks sein varises täielikult kokku, varingu põhjus ei ole esialgu teada. Elektri keskmine börsihind tõuseb täna ligi kolmandiku võrra 32,40 € megavatt-tunni eest. Päevane hinnakõikumine on erakordselt suur. Kõige odavam oli elekter öösel veidi enne kella 2, kui megavatt-tunni hind langes alla 10 €. Kõrgeim hind on aga õhtul veerand tundi enne 9, mil megavatt-tunni eest tuleb maksta ligi 194 €. Eesti Pank toob müüki lisakoguse sipsikule pühendatud 2-euroseid mündikaarte. Kokku jõuab müüki 8500 mündikaarti. Veebipoes algab müük täna hommikul kell 9, Eesti Panga muuseumipoes aga homme keskpäeval. Sipsiku auks vermiti tänavu 1 000 000 2-eurost mälestusmünti, millest 17 000 pakendatakse meene tootena mündikaardile. Esimene müügipartii müüdi juunis kiiresti läbi. Ühe mündikaardi hind on 12,40 € ja korraga saab osta kuni 2 mündikaarti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Täna on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb täna 18-23 kraadi.
3: Ja vaatame ka hetke temperatuure. Tartus ja Tallinnas praegu 16 kraadi, Narvas 17 ja Pärnus 18.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere ja ilusat hommikut kõigile!
2: Ja tere siit poolt ka. Tiiu ja Romi on täna hommikul Elmaris. Kell on 8:05 ja on 3. augusti hommik, mis tähendab, et on tegemist esmaspäevaga ja ühtlasi on alanud uus nädal.
1: Nii ta on. Romi, mul on sulle kohe üks kiire nipp välja pakkuda ja muide see nipp ei puuduta seda, kuidas saada endale kiiresti sipsiku münt või mündi kaart, sest see on äärmiselt populaarne toode. Mul on juba muide sipsiku münt.
2: Mis sa sellega teed või kus sa seda hoiad?
1: Tead, ma kinkisin selle oma välisma sõpradele. Ma ei oska teile mitte midagi muud kinkida, ma kinkin teile 2 eurot.
2: Aga ma saan aru, et kui see on nii nõutud kaup, et siis ilmselt selle nii-öelda järelturu väärtus on ju suurem kui nominaal.
1: Ma ei tea, kummaline on hakata raha müüma. Olgu, aga nüüd nipi juurde. Mis sa arvad, miks asetad aknalauale metalllusikas? Mida head see võiks teha? Millena see toimib? Või mis nipp see on igatahul postimees üllatab meid sellise nipiga?
2: Ma küsin siis natukene abi, kuna ma ei tea, ma ei ole seda kunagi lugenud, aga teadnud, kas on selline pigem nagu praktiline asi, mida ta teeb, või on see pigem selline vaimne?
1: Ei, see on praktiline, ja see ei ole tontidega seotud. Ja lusikas tuleb panna tuppa akna lauale.
2: Ja ta aitab mingis asjas.
1: Mm-hmm. Ma ei tea. Nipp ikka aitab.
2: Mingid sipelgad ei tule aknast sisse või?
1: Ei ole loomadega pistmist, ei lindudega ka, ei putukatega midagi. Paku veel.
2: Lusikas akna peal ja aitab.
1: Täitsa tavaline metall lusikas.
2: Issan, ma olen ühtegi ideed. Anna mulle mingi vihje.
1: No kui sa täna hommikul ärkasid, kas su klaasid olid udused või mitte? Autoaknad olid küll udused väljast poolt.
2: Aa, see kuidagi tõmbab mingisugust niiskust enda peale või?
1: Jaa, öeldakse selle kohta, et see võib olla selline lisapaik, kuhu kondentsvesi võiks koguneda. Et see muidugi ei lahenda ära teie ventilatsiooniprobleeme ja kõike muud sellist, aga kui aknad on natukene seespoolt udused hommikul, et võite proovida.
2: Mulle tuleb sellega meelde, et osad ju soovitavad panna avatud mulliga joogipudelisse ülevaselt sisse.
1: Olen üks... näinud.
2: Kas see aitab?
1: Ma ei tea. Ma ei taha kunagi proovida neid juba pikalt lahti olnud asju.
2: Aga igal juhul ma saan aru, et lusikale on ikkagi väga palju erinevaid kasutusviise.

0: Ines ja Aarete Saar oli värskelt meie ees.
1: Jaa, te kuulate raadiot Elmar ja nüüd saame kõike testida, kui head valedele jälile saajad me oleme.
0: Kelle suu suitseb on taas teie ees ja räägib ei keegi muu kui Reet Linna.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Reet, ole hea!
4: Nii. Minu jalutuskäik meriväljal lõppes verisena nudistide rannal.
5: Lihtsalt ütleme, et ta lõpeb nudistide rannal siin peaaegu ja küsida midagi, eks sa ikka igakord peaaegu püüad seal lõpetada. Miks sa seekord verine olid?
4: No see juhtus nii, et ma läksin suplema, suvi.
5: Nii?
4: Ja juhtus nii, et koksasin oma pea kuskil ära ja...
5: Ja üldse esiteks, mis aastal see, millal see umbes?
4: See on, niimoodi? Ütleme, jah, mõned võibolla natuke aega tagasi,
5: natuke aega
4: ütleme,
5: tagasi.
4: Mitte just lähiminevikus.
5: Kas oli kuum suvepäev või pigem siis selline nõudis sellist karastumat olemist, kuidas, mis hetkel
4: oli? See oli päris kuum suvepäev.
5: Nii.
4: Ja mida sa edasi tahad teada?
5: Ja õhtul, hommikul, mis
4: päeval.
5: See? Päeval.
6: Kas seal oli inimesi, kellega koos sa läksid seda?
4: Ei, ma läksin üksinda.
6: Üksinda, kas seal oli veel inimesi, kes olid samuti üksinda nautimas?
4: No neid oli ikka seal päris palju.
6: Kas nad olid sinu lähedal või kaugel?
4: Nad olid suhteliselt lähedal.
7: Kuidas sa sinna sattusid?
4: Kuidas ma sattusin? Ma elan meriväljal.
5: Elan meriväljal.
7: Ongi, seal ongi päris nudistide rand.
5: Seal on nudistide. Nüüd tekis praegu fotograafi huvistada. Erlen, seal üldiselt ei sobi inimesi pildistada.
7: Ma tean, ei, ma ei
5: jää.
6: Vastu kivi lendasid? Või mis
4: ei lennanud vastu kivi.
6: Mis siis juhtus?
3: Ta jalutas, ta ei lennanud.
6: Sa lendasid vastu kivi paljalt.
4: Ülevalt mäe otsest alla, tulin mere äärde, et minna suplema.
6: Ja siis olid veel terve?
4: Siis ma olin veel terve.
6: Nii, jätka.
4: Järsk ühel hetkel ei olnud.
5: Kuhu sa läksid? Kas sa tead, kuhu sa läksid peaga vastu?
4: Ei, ma ei tea.
3: Oho!
7: Ma nüüd mina, kes on väga palju kokku puutunud kolandise ajakirjandusega, minu jaoks nagu tundub väga huvitav Reet Linna nudistide rannas.
4: Verisena.
7: Verisena ka veel.
6: Sul tuli verd ja siis sa mõtlesid, oh, suha, ma lähen
7: nudistide
6: suplema
7: nudistide randa,
6: või?
7: Et, nudistide randa just ta.
4: Jah, ühel hetkel jah. Kerge verenire tuli siit ja siis ma taganasin ja pidin
6: mis
4: taganema nende nudistide keskele.
6: Sa läksid emosse siis või?
4: Ei läinud.
5: Ei, no see kujus ära, nii väike verenire.
4: Seal oli nii abivalmis rahvas.
7: My God,
3: abivalmis
6: rahvas.
5: Oota, nudistide rannas, kas nudistid lapsisid siit siis kuidagi seal? Kas nudistid ravisid siit?
6: Paljad inimesed ravisid.
5: Ümber Reet Linna, kas sa olid pikali maas, kui nad ravisid?
4: Ei, ma
5: et sa seisid, nudistid olid ümber ringi ja lapivad su pead.
4: Ma istusin.
5: Sa istusid ikkagi sinna ja siis tulid... Kas nudistid ravisid siin?
4: Jah.
6: Aga sa ise tegid niimoodi, et verine, aidake mind.
4: Ja, no, kas te ei tea, et peast tuleb üks kõik, mis juhtub ka alati väga palju verd.
6: Mm-hmm. Absoluutselt.
8: Kui sa oled Reet Linna, siis oled sa või paljas sulle tullakse appi. Appi tuli ja võib ka paljas nii. Olla.
7: Juhuks on see nagu natukene uskumatu lugu sellepärast, et Reet Linna, kujuta ette, mida kollane ajakirjandus räägis sellest igapäev nudistid on annas, nudistid on ümber, no, verd jookseb peast, ma oleks seda uudist ammu
3: ja kõik, mis juhtub nudisti rannes, jääb nudistide randa.
7: Kuigi ma ei usu elu ilmaski, et Reet meile siin praegu valetaks. Ma ei usu, aga
5: see on see mäng.
7: See on see mäng.
3: Nii, et siis tõde või vale.
7: Mina ei usu seda väga, aga teie peate uskuma seda.
6: Mina usun, sest mina käisin ka nudistide rannas ja ma olin seal. Ei olnud. Mina käisin vanaemaga tegelikult Pärnust väga tihti. Verin ei olnud ja kõik oli hästi. Aga ma täitsa usun, sa oled selline sportlik naine. Sulle meeldib kõndida, sulle meeldib elu nautida.
5: Pea lõhki,
6: edasi, seega sa räägid tõde.
5: Jah, ma olen ka seekord, anna andeks järgi.
7: Ei, see on juba liiga.
5: Ma olen Liisiga koos ja ma arvan, et see on juhtunud, Reet, see on tõde.
3: Reet, palun räägi ära, kas sinu lugu, see igati veider ja pöördeid täis lugu, on tõde või on see vale?
4: No, see on tõde.
5: Mis detailid jäid rääkimata?
4: Ei, see oli tõesti nii, et ma, mul on 500 meetrit umbes alla mere äärde tulla, soe suvepäev, Ja ühel hetkel, kui ma seisin mere ääres, siis ma ei tea, kas mingi linnukene või kuskilt mingi kivi, mingi väike naks oli ja tõesti hakkas veered jooksma. Ja ma tarmanesin ja seal olid esimene paar, kelle ma nägu pidi isegi teadsin, istusin maha ja hakkasid teised mind seal siis
5: ravima.
4: Ega mul midagi rasket seal viga ei olnud, aga kogu see koomika oli selles, et siis seal oli tuttavaid nägusid. Seisavad sul meesterahvad.
6: Ja sa nägid neid täies hiilguses.
4: Meesterahvad, noh, niimoodi. Parajas turguses. Korralik kellamäng.
5: Ma liin. Ühesõnaga, siit moraal. Kuna suvel sageli on emo ülekoormatud, kui pea on lõhki, nudistide rannast abi saab.
4: Kus juures tegelikult, et sellel kinnitus saada, siis minu eluloo raamatus on see lugu sees.
5: Väga tore.
4: Ja ka mõne tuttava nimega, aga need meil...
5: Nimesid läheb sinna lugu.
4: Ei.
3: Ja nii et see pikantne lugu Reedaga tõepoolest juhtus.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
9: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja uhtpiim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
13: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
14: Mis sul siis juhtus?
13: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
14: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
13: Oota, aga kust sina selle said?
14: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
15: Ma tilgun!
16: Kurdab köögikraan.
15: Ma lausa nirisen.
16: Kaebab tussipihusti.
17: Ma lasen ka läbi.
16: Ohkab veetsepott.
18: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
19: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
20: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
21: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on nüüd 8:30, hetketemperatuurid ilmajaam.ee eelt on sellised. 15 Otepääl, Valgas, Keilas, Räpinas, 16 Rakveres, Jõhvis, Põltsamaal, Kehras, Viljandis, Elvas, Jõgeval, Tallinnas, Raplas, Võrus, Türil, Paides, Kundas ja Põlvas. 17 Mustvees, Narvas, Tartus, Kihnus, 18 Kuressaares, Pärnus, Virtsus, Heltermaal ja Tõrvas ja 19 on Haapsalus.
2: Ja vaatame ka tänast päeva prognoosi. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kohati. Võib sadada hoo vihma, puhupedela ja lääne tuul 4-10 ja puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja täna temperatuurid jäävad vahemikku 18 ja 23 graadi.
1: Aga nüüd on küll aeg tõsisemalt hakata hommikumängu peale mõtlema ja mitte ainult mõtlema, vaid ka tegutsema. Täna on auhinnaks tervise abi 50-eurone kinkekaart. Saate siis ise valida endale kaupa nende koduleheküljel terviseabi.ee ja selleks, et võita, tuleb kõigepealt saata sõnum. Oma ees nimega numbril 1511 ja maksab 1,50 senti ja seda saavad teha kõik need, kes ei ole veel augustis mitte midagi Elmarist võitnud.
2: Aga me saame ka öelda väikese infokillukese tervise abi kohta. Tegemist on nagu nimigi ju tegelikult ütleb Eesti ettevõttega ja see on aidanud inimestel paremini näiteks liikuda või ka oma tervist toetada juba alates juunikuust 2004 ja kuigi paljud ilmselt eelkõige seostavad tervise abi selliste vahenditega, mis on mõeldud eakatele inimestele, siis tegelikult on nende toote valik palju laiem.
1: Ehk siis nii lapsed, noored, sportlased, aktiivse eluviisiga inimesed, kui kõik tegelikult leiavad seal endale vajaliku kraami ja te saategi vaadata terviseabi.ee või minna nende päris kauplusesse, neid on üle Eesti. Nii et igaks vanuseks, igaks eluetapiks on nad teie jaoks olemas. Keegi juba helistab, sellest ei ole praegu abi, saadke ikka sõnum ilusti ja kui sõnum on kohal ja ta kohal kindlasti on, kui teda ära saadate, siis olge ikkagi telefoni juures, sest ma ise helistan taga. Ja see, kellele võin helistada, seda ütleb juba meie sõnumikeskus Loosi tahtel.
3: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Põhjusoojusanna iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Denimriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooajakaupa -50% soodsamalt. Denimriim, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimriim.com.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
4: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu

0: Laperia tuleb taas . Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal . Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides , kontserdid ja palju muud põnevat . Toetavad Motoral , Europarts Autodet , Sannaline , Nõovald ja teised . Uuri lisaks klaperia.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Raadio
7: Kell on nüüd 8:43 minutit ongi aeg hommikumänguks. Meil on sõnumid tänaseks hommikuks ilusasti kokku kogutud, uus võimalus taas homme. Aga need tublid peavad nüüd saama ikkagi premeeritud ja keegi tuleb sellest mängust välja 50 eurose tervise abi kinkekaardiga.
8: Ja tervise abi on siis selle auhinna välja pannud ja lähemad minutid tegelikult annavad siis meile ka vastuse, kes on tänane õnnelik 50 eurose kinkekaardi võitja.
7: Aga kes on meie täna hommikune esimene mängija? Saame kohe tuttavaks. Tere, tere!
9: Tere hommikust, Tiia olen.
7: Tere, Tiia! Kus kandis teie kaasa mängite?
9: Võru maakonnas Viitinas.
7: Aga läheb siis ja esimene küsimus.
8: Juulikuu kõige viimasel nädalavahetusel toimusid avatud talude päevad ja mina väidan, et sel korral peeti avatud talude päeva juba 12. korda.
7: On see väide õige või vale, Tiia? Mis te arvate?
9: Õige.
8: Nii et Tiia väidab või siis on nõus meie väitega, et avatud talude päevad toimusid 12. korda ja... See on nii.
7: See on nii, et esimene punkt käes lähme teise jahile. Mitu aastat on tervise abi tegutsenud? Variant A 17 aastat, variant B 22 aastat, variant C 28 aastat. Millise valite?
9: B.
7: B variant 22 aastat ja see on täiesti õige, teil on täis mäng. Super lugu, 2 punkti. Aga nüüd lubame teid korraks liinilt ära, aga ikka ainult selleks, et järgmine mängija saaks ka võimaluse.
8: Ja mäng käib siis tervise abi kinkekaardi peale, nagu siin tähelepanelikumad kuulajad juba on aru saanud. Ja tänase kinkekaardi väärtus on 50 eurot.
7: Ise saate siis valida, millist kaupa soovite. Võib-olla mingit mõnusat apteegi kosmeetikat. Võib-olla mõni korralik sisetald. Ma ei tea, mis ma kohe läheks valima veel sinna. Ma arvan ikka mingi päikese kreem või selline hea kreem kuluks ära
8: kohe. Sa usud, et suvi jätkub ja oled optimistlik, et päikese kreemi läheb veel vaja.
7: Mul alles puhkus tulekul ju. Või noh, lihtsalt midagi mõnusat sellist peale määrimiseks.
8: Kas meie järgmine mängija on äkki veel magamas?
7: Ma ei usu seda, sellepärast, et ta ju ometi saatis ju sõnumi. Ega ma siin huupi numbrid ei saa ju võtta täpselt see, mis sõnumikeskuses annab. Et täna nendele inimestele tuleb tagasi helistada.
8: Kui siis ta ei uskunud, et tal võib olla päriselt nii õnnelik käsi.
7: Aga oli, näed. Aga see võimalus läks. Vaatame nüüd, kas meie must hobune sööstab mängu. Ja sõnumikeskus meile ei maga, siit tuleb aga jäga järgmine number, kui keegi ei vasta. Tere hommikust!
10: Tere hommikust!
7: Kes seal on?
10: Kätlin,
7: teie olete küll sellises paigas, kus meie teid hästi ei kuule, aga tahaks ometi mängida hommikumängu. Kas te saate midagi teha, palun?
10: Ja ikka kohe.
8: Kätlin paneb praegu terve tehase seisma, et meiega rääkida.
7: Elekter välja sealt peakapist kuskilt kohe.
10: Nüüd kuulen.
7: Noh, meie liiga hästi ei kuule, aga proovime ära teha selle mängu.
8: Kas muide tohib, Kätlin, olla uudisimulik, et mis seda müra seal teie läheduses teeb?
10: Töö teen aia majas.
7: Vägev. Vot see on naine.
8: aga meil on vaja küsida paar küsimust, et saaksime teada, kui täpselt te oskate vastata. Möödunud nädala üks põrutavai muudis oli ilmselt Pitbulli kontserdi ära jäämine Riias. Mina väidan, et Pitbulli sünni nimi on Armando. Kas see väide on õige?
10: Ma arvan, et on õige.
7: Läks niimoodi kirja ja teine küsimus. Mitu terviseabi poodi on üle Eesti? Kas 4, 10 või 12?
10: Äkki 12.
7: Nii, ja kontrollime. No mina ütlen, et 12 ongi täitsa õige, nii et siit tuleb punkt Romi, kuidas esimese küsimusega.
8: Armando Christian Perez on Pitbulli päris nimi, nii et eesnimi või sünnimi Armando on õige väide.
7: Kätlin, see on viik 2-2 ja läheme edasi nüüd täiesti vaaria teemal väite küsimusega, kui selle täppi panete on auhind teie. Mina väidan, et käesoleva aasta Apollo müüduimate plaatide tabelis on nii esimesel kui ka teisel kohal ansambel Sadu. Õige või vale?
10: Ma arvan, et on õige.
7: Jaa, ongi, sest esikohal on probleemid paradiisist CD ja teisel kohal sama albumi vinyylversioon, nii et ongi nii, Kätlin, palju õnne!
10: Aitäh!
8: Et Kätlin, sul on väga tõhus hommik, sa teete samal ajal tööd ja samal ajal võidad raadios auhindu.
7: Me ei ütle teie ülemusele.
10: No see kord on hästi.
1: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisealatsid. Vaata terviseabi.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: ja aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto, aknad põlvest põlve.
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
2: See on nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
3: Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Suvepuhkus on läbi saamas. Kas olete valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppekeskkonda ette valmistama, ilma et peaksite kodust lahkuma. Laivalik mööblit ning tasuta kohale toimetamine koju. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
8: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
0: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Toidukaupade hinnad kasvasid juulis 3%. Palgapakkumised kerkisid esimesel poolaastal 12,8%. USA alustab täna uusi läbirääkimisi Iraaniga, Kuubat tabas järjekordne üleriigiline elektrikatkestus. Täna võib kohati hoovihma sadada ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9, teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte ja mina olen Karin Aule. Tarbi targalt mobiilirakenduse andmetel oli toidu ja joogi hinnad juulis aastatagusega võrreldes keskmiselt 3% kõrgemad. Kõige rohkem kallinesid kohv, tee ja kakao, samuti valmistoidud munad, alkoholivabad joogid ja kalatooted. Samal ajal odavnesid värsked puu- ja köögiviljad ning marjad. Võrreldes juuniga langesid toidu joogi hinnad aga 0,2%. Suurima hinnalanguse tegid hooajalised puu- ja köögiviljad. Töökuulutustes pakutavad palgad kasvasid Eestis tänavu esimesel poolaastal aastataguse ajaga võrreldes ligi 13%. Tööportaalid cvkeskus.ee andmetel jäi avalike palgapakkumiste keskmine brutopalgavahemik 1900 ja 2543 euro vahele. Palkakasvu vedasid eelkõige kõrgepalgalised IT-ametkondid, kohad ning riigikaitse ja siseturvalisusega seotud tööpakkumised. IT-sektori keskmine

0: pakutav brutopalk ulatus ligi 4600 euroni. Tallinna Ülikool sulgeb täna kell 1 täiendava vastuvõtu valitud bakalaureuse, magistri ja doktori õppe õppekavadele. Täiendav vastuvõtu mõeldud neile, kelle õpingute plaanid on muutunud või kes otsustasid kõrghariduse kasuks pärast avapärase vastuvõtu perioodi lõppu. Kandideerida saab 10 õppekavale, neist 7 on ingliskeelsed. Vastuvõtueksamid toimuvad 4.–7. augustini ja õppelepingu sõlmimise tähtaeg on 14. august. Õppekohad täidetakse hiljemalt 19. augustiks. USA president Donald Trump teadas, et Ameerika Ühendriigid alustavad täna pärast lõunal Iraaniga uusi läbirääkimisi. Trump ütles ajakirjanikele, et Washington soovib saavutada kokkuleppe diplomaatilisel teel ega pea praegu vajalikuks uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Samal ajal teatas Iraani välisministeerium, et Teheran ja Omaan liiguvad kokkuleppe suunas uue laevanduskoridori loomisel läbi Hormuzi väina. Iraani hinnangul peaks uus marsruut arvestama mõlema riigi julguleku ja suveräänsus huvisid. Trumpi teade mõjus rahustavalt ka naftaturgudele, nii Põhjamere Brenti toornafta kui ka selle Ameerika analoogi VTI hind langes ligi 5%. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnaku Venemaal Belgorodis asuvale tehnikaülikoolile, kus tegeletakse drooniarenduse ja droonide kasutamise väljaõppega. Sotsiaalmeedias avaldatud teadete kohaselt tabas rünnak Belgorodi riikliku tehnoloogia ülikooli hoonet ja selle järel puhkes suur tulekahju. Kuuba elektrivõrk langes eile taas rivist välja põhjustades järjekordse üleriigilise elektrikatkestuse. Riiklik energiaettevõte teatas, et alustas elektrisüsteemi taastamist, kuid katkestus jättis ligi 10 miljonit elaniku vooluta. USA loode osas Washingtoni osariigis on ulatuslike maastikupõlengute tõttu evakueeritud ligi 60 000 inimest. Tulekahjud on hävitanud juba sadu hooneid ja põlema on läinud vähemalt 1000 ruutkilomeetrit maastikku. Inimohvrite kohta seni andmed puuduvad. Itaalia tabab täna uus kuumalaine ja riik kehtestas peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgeima ehk siis punase kuumahoiatuse. Itaalia tervishoiuministeerium soovitab vältida väljas viibimist ja otsest päikese valgus päeva kõige kuumemal ajal ehk kella 11.18. Kuumalaine põhjuseks on Põhja-Aafrikas Vahemere kohale levinud subtroopiline kõrgrõhkkond. Tänavune erakordsel palav suvi on kaasa toonud ulatuslikud metsatulekahjud ka Hispaanias, Kreekas ja Prantsusmaal. Egiptus tabas täna varahommikul tugev 5,5 magnituudine maavärin, ohvrite kohta seni andmed puuduvad. USA geoloogiteenistuse andmetel asus maavärin epitsenter umbes 40 kilometri kaugusel Suessi linnas põhjapool ja ligi 10 kilometri sügavusel maapõues. Maavärinat oli tunda ka pealinnas Kairos.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna 18-23 kraadi.
3: Ja vaatame ka hetke temperatuure. Tallinnas, Narvas ja Tartus on 17 kraadi ja Pärnus 19.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Ja siin kohal ka mõned vihjed ja tähelepanekud nendele inimestele, kes on hetkel liikluses, kuivõrd tegemist on ikkagi ka paljude jaoks tööpäeva hommikuga ja võibolla on tähtis, et oleksid enam vähem õigel ajal kohal, siis Tallinna kohta infot nii palju, et ummikud või siis aeglasem liiklus on väga traditsioonilistes kohtades Tallinnasse sisse sõitudel, näiteks mis puudutab Tartu maanteed, aga ka Peterburi teed ja Tammsaare tee on tavaliselt oma osades lõikudes selline ummiku magnet, nii et kui te lähenete Tallinnale tööpäeva alguses, siis ilmselt te juba olete kursis, et mõnel pool võib see olla veidi aegavõttev.
2: Ja targemad inimesed väldivad hipodroomi ristmiku ja tahavad sõita ringi mööda linnuteed, mis tähendab, et ka sinna on sattunud tavaliselt pärasest rohkem inimesi. Aga Elmaris on ikka kaks inimest, Tiiu Sommer ja Rumi Hasa ja meie oleme teie täna hommikused äratajad.

0: Öösilmad ja Black Velvet, kell on 9.13, mis tähendab, et töökaan selleks korraks küll asi ühel pool.
1: Aga meie olles siin vahepeal lehitsenud, et millised teemad on olnud tähtsad või siis on tõstetud tähtsaks ajakirjanike meie kolleegide poolt, siis üks teema, mis on päris palju kommentaare ka leidnud või üks teema püstitus, on tehisaruga tehtud reklaamid. Ja me peame vist küll kohe täpsustama, et kuigi vist väga paljude nii helireklaamide kui ka telereklaamide ja printreklaamide puhul tänapäeval mingil määral kasutatakse tehisaru, siis siin ikkagi peamiselt ja eelkõige mõeldakse neid nii-öelda postereid või plakateid, mis siis kas tulevad Facebookis või ükstapuha kus vastu ja mis paistavad silmama sellise spetsiifilise, ütleme siis nii hüperrealistliku kujunduse poolest ja fotode poolest. Kui palju sul on neid silma jäänud?
0: Ikka päris palju tegelikult ja tegelikult ma olen ka väga andesta, et ma saan väga hästi aru, kui üks külade MTÜ tahab oma jaanikut reklaamida ja leiab, et oo, selline tööriist, et tühja see kanva, kus peab nagu nokitsema ja vaeva nägema ja ise oma ilumeet arendama ja laseb selle välja toota, aga küll olen ma ikkagi nagu veidi skeptiline nagu suuremate firmade puhul, et kas tõesti on see nüüd koht, kust kokku hoida? Pigem mitte.
1: Eks neid küsimusi on siin palju ja ka siin LP ajakirjanik, kes seda teemat on käsitlenud, on erinevalt poolt neid kommentaare küsinud. Ta on siin rääkinud profidega, kes ka tunnistavad, et tegelikult ju ka nii-öelda professionaalsed disainerid ja reklaami tegijad kasutavad erineval määral AI-d, aga nad ka siis vähemasti oma sõnul panustavad sellele, et seda AI-d ka õpetada ja juhendada ja suunata, et see tulemus näeks ikkagi välja selline nagu see siis tellija või disainer soovib, mitte siis lihtsalt, et kuidagi plärtsti lajatada kõik maailma värvid ja kõik maailma fondid ja see hüperrealistlik foto üksteise otsa, sest et minu mõelest üks asi, mis iseloomustab neid AI ka päriselt tehtud siis nii-öelda liht AI reklaame on see, et mis on siis, et rohkem on parem, et kui on küsimus, et kui palju infot sinna plakatile ära mahutada, siis ikkagi nii palju, kui sinna füüsiliselt mahub, et selles osas puudub siis igasugune kriitika meel ja üks väga tapav võrdlus, mis mulle jäi silmasid kommentaaridest LP omadest oli see, et keegi leidis, et need fotod näevad välja, nagu nad oleks välja astunud ajakirjast vahitorn, et sellised, ma tea, vist hüperrealistlik on, on õige sõna. Ja eraldi teema, mida siin tuuakse välja, on näiteks, sa ütlesid väga lahkelt, et kui on küla jaanituli, et kas siis võib kasutada AI plakatit. Eraldi küsimus on, et kui sellel küla jaanitulel esineb artist, kas siis tohib selle artisti nii-öelda foto sööta ette sellele AI-le ja teha temast selline hüperrealistlik versioon?
0: See tegelikult ei ole viisakas. Nägin alles natuke aega tagasi. Hedvig Hanson pööras ka tähelepanu, et temast oli saanud midagi, ala Shakira, Anne Veski ja Hedvig Hansoni vahepealselt ühel plakatil, et see tõesti võib ehmatada ja üllatada artisti ennastki.
1: Ja üks asi, mis mulle jäi veel silma, kui ma lugesin neid LP kommentaare, on, et vähemasti siin kommenteerijate hulgas ikkagi väga paljud väidavad, et nad on üle keskmise osavad reklaamide blokeerijad, et nad kuidagi nagu pahandavad nende inimestega, kes need reklaame üldse näevad, et miks te siis ei blokeeri piisavalt, et äralikult te ise lasate seda reklaami endani tulla, aga see nähtus on kindlasti olemas ja need siis veidrad nii-öelda hüperrealistikud pildid tulevad aknast ja uksest.
0: Aga Romi, kas sa jätaksid tarbimata mingisuguse toote või minemata mingisugusele sündmusele, kui see plakat sind kutsub?
1: Ma nüüd teadlikult ei ole seda nii mõelnud, aga eks ma olen mõnikord võib-olla pigem muianud, kui ma näen, et mõni väike kohvik, oletame siis tõesti, et kas või kohvikute päevade selline nii-öelda ühekordne kohvik on teinud tõesti selle plakati, kuhu on pandud kõik maailma info, mingisugused menüüd ja mingisugused fotod selle aia erinevatest nurkadest ja seda kõike on nii palju, et siis tahaks neil öelda, et võtke natukene neid elemente sealt vähemaks, aga ma otseselt võib-olla tarbimata ei ole päris jätnud.
0: No mina pean ka jälle ülestunnistuse tegema, et lasin endastki teha ühe sellise postri õnneks.
1: Kas sa nägid ka välja jõudis, nagu Shakira?
0: Ja jõudis käe vahele panna, et tära jama, tära sa seda asja küll tee. No osa kahju oli juba tehtud, minu pilt oli aale sisse söödetud, aga vähemalt ma ei levitanud seda
1: avalikult. Kas sul oli naba ikka näha selle?
0: Ei. aga Elmarist oli saanud midagi hoopis muud selle pildi peal, et see logo nägi samasugune välja, aga see tähtede järjekord oli midagi muud.
1: Küsimus, siis nii, kas sa nägid välja nagu Hedvig Hanson?
0: Nagu nöbininaga Hedvig Hanson.
2: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobartomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt!
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
7: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salm, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
11: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Te kuulate Raadio Telmar ja siinkohal ka väike statistika selle kohta, kuidas möödus eilne päev Eestis liikluses. Pühapäeval sai meie liikluses vigastada 4 inimest ja politsei tabas ka ööpäevaga 10 joobes sõidukijuhti.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Kell on 9.29 ja see tähendab, et on paras aeg vaadata üle ka ilmaolud. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 16 kraadi sooja Otepääl. 17 Valgas, Kehras, Räpinas, Rakveres, Raplas, Kundas, Keilas ja Jõgeval. 18 on Võrus, Jõhvis, Põltsamaal, Viljandis, Tallinnas, Türil, Paides, Kihnus, Mustvees, Tartus, Narvas ja Põlvas. 19 on Elvas, Pärnus, Heltermaal, Kuressaares ja Virtsu, 20 on Haapsalus.
0: Ja vaatame ka, mida tänase päeva kohta prognoos ütleb. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma, puhub edela ja läänetuul 4-10 ja puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, aga õhtuks see tuul nõrgeneb. Ja tänase õhutemperatuurid on vahemikus 18 ja 23 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ahjusoojusanna iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valikari jooka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga?
6: Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Horoskoop.
8: Kell on nüüd 9.44 minutit, on aeg tänaseks päeva horoskoobiks. Leiame selle postimehest ja kirja on seisut pannud Maria Angel. Jäär, kuu liigub jääramärgis, sinu elujõud ja teotahe tõusevad haripunkti, astu energiast pakatavana julgelt uutele väljakutsetele vastu.
9: Sõnn, võta nädala alguses veidi rahulikum tempo, tegele sisekaemusega, kuula oma keha vajadusi ja tee ruumi uutele ideedele.
8: Kaksikud, head kaaslased toovad sinu päeva rõõmu ja värskeid mõtteid, ühised plaanid edenevad hoogsalt, ole avatud soojale koostööle.
9: Vähk, karjääri ja ambitsiooni teemad nõuavad tähelepanu. Sinu pühendumus ja professionaalsus jäävad silma, näita julgelt oma võimeid ja juhi oskusi.
8: Lõvi, uued silmaringi avardavad võimalused tekitavad elevust, on suurepärane aeg õppimiseks, unistamiseks või ka reisiplaanide tegemiseks.
9: Neitsi päev soosib sügavaid emotsionaalseid mõtisklusi, vabane kõigest ülearusest ning usalda elu loomuliku ja toetavat rütmi.
8: Kaalud, suhted on tänase päeva peateema, leia tasakaal enda soovide ja teiste vajaduste vahel. Siiras vestlus toob suhetesse sügava rahu.
9: Skorpion, keskendu igapäeva kohustustele ja hea olu loomisele. Tervislikud valikud aitavad sul hoida oma energia särava ja tugevana.
8: Hambur, loovuse elurõõm õitsevad täiel rinnal. Tegele oma lemmik hobidega ja naud iluseid hetki koos nendega, kes toovad südamesse rõõmu.
9: Kaljukits, kodu ja perering pakuvad turvatunnet, tegele oma elamise kaunistamisega või veeda soe õhtu lähedastega, et taastada jõuvarusid.
8: Veevalaja, mõtted on teravad ja suhtlus viljakas, jaga oma originaalseid ideid, kirjuta või võtta ette lühike, meeleolukas väljasõit.
9: Ja kalad, raha teema vajab tasakaalukat pilku. Hinda seda, mis on sul juba olemas ja teosta oma plaane rahulikus tempos.
8: Ma natukene vaidleks vastu, et veevalajad võiksid isegi teha ju mitte ainult lühikese ja meeleoluka väljasõidu, vaid pika ja meeleoluka. Romi, kuhu sinu soovitused viiksid?
9: Et kuhu teha veevalajatel väljasõit?
8: No teistel ka tegelikult oleks aus.
9: No kuhugi, kuhu on vett vaja.
8: Mere äärde.
9: Ei, seal on vett piisavalt.
8: Seal on, olgu. Mul tõmbas lukku korraks praegu. Hästi tehtud, Romi.
9: Ja kui teil on vaja näiteks aias turgutada mõnda lonti vajunud taime, tehke see väljasõit hoopis sinna.
8: Aga meie läheme teeme nüüd oma väljasõidud ja homme hommikul sama tandem kella 6 taas teid äratamas.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee. Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24/7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
11: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
12: Tund raadios Elmar.
0: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
13: Parempoolsete esimeheks kandideerib vaid Lavly Perling. Toidukaupade hinnad kasvasid juulis 3%. Statistikaameti peadirektori kohal alustab tänases tööd Kaur Kajak. Ukraina ründas Belgorodis asuva drooniarenduse keskust. Täna võib kohati hoovihma sadada ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 10 ja Kuku Raadi uudistega on stuudios Karin Aule. Parempoolsete juhatuse 14. kohale on erakonna tänavusel üldkogul 36 kandidaati. Erakonna esimeheks kandideerib taas senine juht Lavly Perling, kelle kõrval teisi kandideerijaid ei ole. Perlingu sõnul kandideerib ta taas erakonna esimeheks, sest töö ootab lõpuni viimist. Järgmise sammuna tuleb parempoolsed viia riigikokku, ütles ta. Parempoolset üldkogu toimub 15. augustil Tallinnas. Üldkogu on täies ulatuses avalik ja seal esinevad kõnedega nii parempoolsete liikmed kui ka toetajad. Tarbi targalt mobiilirakendusandmetel olid toidu ja joogi hinnad juulis aastatagusega võrreldes keskmiselt 3% kõrgemad. Kõige rohkem kallinesid kohv, tee ja kakao, samuti valmistoidud, munad, alkoholivabad joogid ja kalatooted. Samal ajal odavnesid värsked puu- ja köögiviljad ning marjad. Võrreldes juuniga langesid toidu ja joogi hinnad 0,2%. Suurima hinnalanguse tegid hooajalised puu- ja köögiviljad. Statistikaameti peadirektori ametis alustas tänases tööd Kaur Kajak, kes seni töötas Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. Kajak ütles, et tema eesmärk on hoida Statistikaamet usaldusväärse organisatsioonina, mille andmeid kasutatakse oluliste otsuste tegemisel. Lisaks lubas ta jätkata tööd andmete kogumisega seotud halduskoormuse vähendamiseks. Töökuulutustes pakutavad palgad kasvasid Eestis tänavu esimesel poolaastal aastataguse ajaga võrreldes ligi 13%. Tööportaalid CV Keskus

0: keskus.ee andmetel jäi avalike palgapakkumiste keskmine brutopalgavahemik 1900 ja 2543 euro vahele. Palgakasvu vedasid eelkõige kõrgepalgalised IT-ametikohad ja riigikaitse ning siseturvalisusega seotud tööpakkumised. IT-sektoris suurenesid palgapakkumised aastaga enam kui veerandi võrra. Valdkonna keskmine pakutav brutopalk ulatus ligi 4600 euroni ja mõne ametikoha puhul ka 10000 euroni. Ukraina korraldas öösel droonirünnaku Venemaal Belgorodis asuvale tehnikaülikoolile, mida peetakse piirkonna drooniarenduskeskuseks. Ukraina meediateatel puhkes pärast rünnakut ülikoolis tulekahju, kuid kannatanute kohta esialgu andmed puuduvad. Vene võimud ei ole ülikooli tabamustega võimalike kahjustusi seni veel kommenteerinud. Samas andsid Belgorodi piirkonna võimutöö jooksul korduvalt teada drooniohust. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid alustavad täna pärast lõunal Iraaniga uusi läbirääkimisi. Trump ütles ajakirjanikele, et Washington soovib saavutada kokkuleppe diplomaatilisel teel ega pea praegu vajalikuks uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Trumpi teade raustas ka naftaturge, nii Põhjamere Brenti toornafta kui ka selle Ameerika analoogi VTI hind langes ligi 5%. Kuuba elektrivõrk langes eile taas rivist välja, põhjustades järjekordse üleriigilise elektrikatkestuse. Riiklik energiaettevõte teatas, et alustas elektrisüsteemi taastamist, kuid katkestus jättis ligi 10 miljonit elaniku vooluta. Viimaste kuude elektrikatkestuste põhjuseks on vananenud energiataristu, kütusepuudus ja majandusraskused. USA loode osas Washingtoni osariigis on ulatuslike maastikupõlengute tõttu evakueeritud ligi 60 000 inimest. Tulekahjud on hävitanud juba sadu hooneid ja põlem on läinud vähemalt 1000 ruutkilomeetrit maastikku. Inimohvrite kohta seni andmed puuduvad. Ilmaennustuse järgi püsib piirkonnas lähipäevil kuiv ja soe ilm, mis võib tulelevikut veelgi kiirendada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Ja kui vaadata hetkeseisu, ilmajaam EE andmetel on Tartus ja Narvas 18, Tallinnas ja Pärnus ning Kuressaares 19 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Uus päev, uus nädal ja uus kuu ka veel kätte jõudnud. Kell on 5:10 ja Tambeti poolt kõigile tervitused. Tõepoolest augusti kuu ja täpsemalt juba kolmas päev. Täpsemalt hetkel ei hakka laskuma sellesse, mis tänasel päeval kõik on toimunud või toimumas, eks sellest jõuame jooksvat juttu teha. Alustame siis kohe muusikaga ja läheme tagasi aastasse 2018, just nii palju aastad on möödas. Sellest hetkest, kui ansambel Smilers tuli välja lauluga, anna mulle tuld.

Kell on 10:17 minutit ja nüüd on aeg sealmal, et võtta välja üks kogumik, kus on peal Kustas Kikerpuu laulud. Konkreetsel kogumikul 48 parimat laulu ja siit võiks mängida ükskik millist laulu pealkirjaga See kaunis maa või siis Ja sajab ja sajab, Nukrad värvid, taas punab pihlakaid, Uus mood, kord mõtetes istus või ootus või kevade käes ja nii edasi. Aga meie võtame siit Tõnis Mägi esituses laulu Anna mulle andeks.

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt Seto Küük. Punkt.ee. Lase Setoma külalislahkusel end kostitada.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
12: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväär.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 10:33 minutit, hetkel ilmajaam EE andmetel 18 graadi Otepääl, Valgas ja Keiles. 19 Põlvas, Põltsamaal ja Räpinas, Kiinusaarel ja Võrus, Kehras, Viljandis, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Jõgeval, Türil, Paides ja Mustvees ning Pärnus ja Narvas, Kuressaares ja Jõhvis. 20 graadi on Tartus, Virtsus ja Elvas ning Haapsalus ja 24 Tõrvas. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mandril sajab paiguti hoovihma ja puhub lääne ning edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontaktnumber 56-304-306. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järel üle Eesti. Kontaktnumber on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: on Lainte laul ehk siis Nublu värskel tee peelt pärit muusikapala. Aga peagi läheme ajas oluliselt kaugemale ja kuulame Elvis Preslit ja loomulikult sinna juurde ühtegi eestikeelset kaverit ka.
1: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
6: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
7: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
12: Lugu laulust.

1935. aastal Tupelos sündinud Elvis Aaron Presley ei vaja vist kellelegi tutvustamist. Selle rock and rolli kuningaks nimetatud laulja populaarsus ei ole aastatega vähenenud. Pigem on Elvis oma surmale järgnenud aastate jooksul muutunud veelgi legendaarsemaks. Paljud tema rekorditest püsivad löömatutena tänase päevani. Selle 20. sajandi kultuurikooni plaate on müüdud ainuüksi USA's üle 146,5 miljoni eksemplari. Tal on omistatud 117 kuld, 67 plaatina ja 27 multiplaatina plaati. Praeguseks ületab Elvis Presley plaadimüük miljardi piiri. 1961. aastal komponeerisid laululoojad Aaron Schroeder ja Wally Gould pala Good Luck Charm. Elvis salvestas selle sama aasta lõpus RCA Nashville Studios. 1962. aasta aprillis tõusis singel Billboard Hot 100 tabeli tippu, püsis seal kaks nädalat ning maikuus jõudis samale kohale ka Briti tabelis, kus püsis tervelt viis nädalat. 1992. aastal omistati plaadile läbimüüki arvestades platina väärtus. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Kirsipuu, Kasesalu and Rocking Guys pealkirjaga Õnnehald ja Sarm.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: elektrit tootma . Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal . Katus ja maapind jäävad puutumata . Loe lähemalt terasolar.ee.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kulega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ärka kaunis maa.
1: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
5: Raadio Elmar.
3: Täistund raadios Elmar.
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
6: Eesti saadab taas oma piirivalveüksuse Läti Valgevene piirile. Õiguskantsler Ülle Madise ei ole veel otsustanud, kas kandideerida Eesti presidendiks. Telia hoiatab petuarvete eest ja Eesti näitlejad võitsid jalgpalliturniiril Läti ja Leedu kolleege. Täna võib kohati hoovihma sadada ning sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kell on saanud 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti saadab taas oma piirivalveüksuse Läti-Valgevene piirile, kus ebaseaduslik rändesurve on praegu kõige suurem. Samal ajal on illegaalselt riiki pääsenud rändajaid ja jõudnud ka Eestisse. Viimase kahe nädalaga on Eestis tabatud 81 ebaseaduslikult Valgevene kaudu saabunud inimest, kes on suures osas pärit Aafrika riikidest, ütles politsei piirivalvameti peadirektori asetäitja Veiko Kummusaar ERR-ile. Lisaks piiriületajate tabamisele keskendub politsei ka inimkaubitsejate leidmisele. Eelmisel nädalal vahistati 3 inimest, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises. PPA kinnitusel ei ole enamikel põhjust elanikel põhjust paanikaks, kuid amet soovitab kahtlastest liikumistest teada anda. Õiguskantsler Ülle Madis ütles Delfile, et ta ei ole seni otsustanud, kas kandideerida Eesti presidendiks, kuigi teda peetaks üheks tõenäolisemaks kandidaadiks. Madise sõnul ei ole ükski riigikogu liige temalt veel kandidaadine ülesseadmise nõusolekut küsinud ning ta ei ole ka ise end kandidaadiks esitanud. Lisaks Madisele on võimalike presidendi kandidaatidena esile kerkinud kaitseministeeriumi kantsler Jonatav Seeviov, endine välisminister Hannes Hanso, Euroopa komissioni ametnik Maive Rutte ja paljude teiste nimed. Riigikogu liikmed saavad presidendi kandidaat üles seada kuni 24. augustini. Statistikameti peadirektori ametis alustas tänases tööd Kaur Kajak, kes seni töötas Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. Kajak ütles, et tema eesmärk on hoida Statistikamet usaldusväärse organisatsioonina, kelle kogutavaid andmeid kasutatakse oluliste otsuste tegemisel. Lisaks lubas ta jätkata tööd andmete kogumisega seotud halduskoormuse vähendamiseks. Parempoolsete juhatuse 14. kohal on erakonna tänavusel üldkogul 36 kandidaati. Erakonna esimeheks kandideerib taas aga senine juht Lavly Perling, kelle kõrval teisi kandideerijaid ei ole. Perlingu sõnul kandideerib ta taas erakonna esimeheks, sest töö ootab lõpuni viimist. Ja ta lisas, et järgmise sammuna tuleb parempoolsed viia riigi kokku. Parempoolsete üldkogu toimub 15. augustil Tallinnas. Tallinna Ülikool sulgeb täna kell 1 täiendavalt.

0: täiendava vastuvõtu valitud bakalaureuse, magistri ja doktoriõppe õppekavadele. Täiendav vastuvõtt on mõeldud neile, kelle õpingute plaanid on muutunud või kes otsustasid kõrghariduse kasuks pärast tavapärase vastuvõtuperioodi lõppu. Kandideerida saab 10 õppekavale, neist 7 on ingliskeelsed. Telia hoiatab, et viimastel päevadel on ettevõtte nimel saadetud petuarveid, mille eesmärk on saada ligipääs inimeste pangakontodele. Petukirjad jätavad mulje, nagu oleks tegemist Telia ametliku arvega ja sisaldavad ka linki, mille kaudu püütakse inimesi suunata oma pangatunnuseid ja PIN-koode sisestama. Telia küberturbe eksperdi Raivo Matleri sõnul ei tohi sellistes kirjades olevatele linkidele vajutada. Petukirjad tunneb ära kahtlase saatja aadressi järgi. Telia saadab arveid ainult aadressilt arved@telia.ee. Samuti puuduvad petukirjades tavaliselt kliendi andmed, näiteks nimi ja aadress, mis on ametlikel arvetel olemas. Ja Eesti näitlejad võitsid Lätis peetud Balti näitlejate jalgpalliturniiri, alistades finaalis Võruste Läti 2-0. Valmiera olümpiakeskuses peetud turniiril võitis Eesti avamängus Leedut 1-0 ja alistas seejärel Läti 3-1. Finaalis kohtuti lätlastega uuesti ja Eesti kindlustas turniirivõidu Mattias Nurga ja Teodor Tabori väravatest. Balti näitlejate jalgpalliturniir toimus tänavu esimest korda. Eesti näitlejad loodavad, et selles kujuneb traditsioon koos juba aastakümneid peetud sõpruskohtumistega Soome kolleegidega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilm on vahelduva pilvisusega, mandril sajab paiguti hoovihma ja puhub lääne ning edela tuul kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur jääb päeval 18 ja 23 kraadi vahel. Tallinnas ja Pärnus ning Narvas ja Kuressaares on 19 kraadi, Tartus hetkel 20 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Head esmaspäeva kõigile. Käes on 3. august aastal 2026 ja kell on 5 minutit üle 11. Millist laulu te praegu kuulata tahaksite? Kas Liis Lemsalu ja Lauri Saatpeal esituses laulu Münt või hoopis pürmüüdi versiooni laulust Ühega miljonist või hoopis Evelin Saamel ja Langevate tähtede aeg? Ei pea valima, sest te kuulate need kõike lugusid, aga üks saavalikka.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Eesti esitas taotluse, et üks Euroopa Liidu seitsmes tehisintellekti gigatehasest rajataks siia. Taotluses märgitakse, et tehisintellekti tuleb toota eelkõige seal, kus tavalisest intellektist on kõige suurem puudus. Gigatehase tooraineks hakatakse kasutama ministeeriumites, riigikogus ja kohalikes omavalitsustes pooleli jäänud mõtteid. Esialgsete hinnangute järgi jätkub Eestis kasutamata ja lõpetamata mõtteid tehase katkematuks tööks vähemalt 100 aastaks. Tootmise käigus muudetakse loomulik mõistust tehislikuks, sest sellisel kujul on seda lihtsam kontrollida, maksustada ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel õiglaselt jaotada. Tehase kõrval saadusena tekib küll suures koguses mõtetust, kuid selle ladustamiseks on Eestis vajalik taristu juba olemas ja mõtetustega ükskõik, mis elualal on ka kõik juba harjunud. Ja nüüd üks erakorraline teadaanne. Nimelt Statistikaameti kiirehinnangu kohaselt jätkab Eesti majandus tasas tõusu. Tõus on siiski sedavõrd tasane, et palja silmaga pole seda võimalik märgata. Majandusekspertide hinnangul võib liiga järsk liigutamine, kühatamine või ukse paugutamine majanduse uuesti langusesse paisata seetõttu. Palutakse inimestel majanduse läheduses liikuda ettevaatlikult, hoiduda negatiivsetest mõtetest ja mitte mingil juhul küsida, millal tõus nende raha kotti jõuab. Valitsus peab ühtlase tõusu jätkumist heaks märgiks. Kui majandus kasvab samas tempos, peaksid inimesed selle mõju oma elu järjele tundma hakkama hiljemalt järgmise sajandi teises pooles. Seni soovitatakse kodanikel tõusu uskuda, sest selle liiga põhjalik kontrollimine võib majanduse habrast tasakaalu kahjustada. Teeme nii.
1: Ja jätkame. Sügisest muutuvad õppelaenu tingimused senisest soodsamaks ja tudengitel avaneb võimalus kasutada laenu raha õppimise asemel investeerimiseks. Haridusametnike hinnangul on raha kaotamine oluline osa kõrgharidusest ja võimaldab noorel juba enne tööl asumist omandada pikaajalise võlakoorma. Õppelaenuga aktsiaid, krüptavara või muid kiiresti lagunemaid ja langevaid väärtpabereid ostnud tudengid võivad investeeringu täieliku ebaõnnestumise korral saada 3 ainepunkti praktilises rahatarkuses. Kui raha kaob esimese nädalaga, võib tegemist olla süvendatud õppega. Edaspidi käsitletakse ka kõrgharidust ennast kõrge riskiga investeeringuna, mille tootlus võib ilmneda aasta kümnete pärast või jääda üldse saabumata. Riigikogu aga alustab sügisel inimkatsete seeriat, milles püütakse saada teada, kas miinimumpalgaga on võimalik tegelikult ära elada. Katsetes on osaleda lubanud kõik Riigikogu ja ka valitsuse liikmed. Katsete eesmärgiks on riigiametnike viimine senisest enam riigielanikkonnaga ühele lainele ja selleks, et tekiks reaalne pilt ja arusaamine inimeste igapäeva elust. Seoses katsetega on seega septembri esimestel päevadel parlamendi ja valitsuse töös võimalikud lühiajalised häired. Esialgu püütakse miinimumpalgaga ära elada 2 tundi. Kui see on võimalik, siis katsetatakse, kas miinimumpalgast võiks jätkuda ka 3 tunniks. Iga päev pikendatakse aega 60 minuti võrra. Kohal on parameedikud ja ametnikud on range meditsiinilise jälgimise all. Ja politsei töömailt. Keile politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. Korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murdeekka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei prognooside järgi murdeekka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.
2: Libauudised. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
6: Mis sul siis juhtus?
5: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
6: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
5: Oota, aga kust sina selle said?
6: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
7: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinna...

0: taaskord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

Ketrian ja Maia Vahtrame, meelelahutajad. Ja meelelahutustele pakume loomulikult tööpäevaringselt kõikide Eesti muusikute kaasabil. Veel 5 minutit ja siis saame üle vaadata ka hetketemperatuurid ja prognoosi tänaseks päevaks, kes ei ole ennast jõudnud veel kurssi viia. Jutt on muidugi ilmast. Järgmises laulus aga ilmast küll ei räägita hoopis ühest muinasloost, mis on tänapäevane.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Ilmajaam EE kinnitab, et hetkel on 19 kraadi Otepääl, Kihnusaarel, Tallinnas, Keilas, Valgas, 20 aga Raplas, Räpinas ja Võrus, Põlvas, Jõgeval, Kuressaares, Põltsamaal, Virtsus ja Pärnus, Türil, Paides, Kehras, Viljandis, Haapsalus, Jõhvis ja Rakveres ning Heltermaal. 21 kraadi Tartus, Kundas ja Mustvees ja ka Narvas, 22 Elvas, 24 Tõrvas. Tänane päev möödub vahelduva pilvisusega ja mandril võib paiguti sadada hoovihma, kus täpsemalt ei oska öelda. Puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23.

0: Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masina tullakse järele üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Romi , mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus , kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul ?
2: Ma pean alustuseks esinema ülestunnistusega , ma arvan , ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi , ma arvan , et ma olen arbuusisõltlane äkki .
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest , loodan , et sul hakkas kuidagi kergem .
2: Ma ei tea , kas see on muuseas probleem , et inimene sööb iga päev arbuusi , ma ei ole
1: ilmselt
2: ise seda näinud , aga ma olen täheldanud ühe probleemi , mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud , et ükstapuha , kui palju ma neid kuubikuid teen , kas see on kausi täis või kuhjaga kausi täis või kaks kausi täit , nad süüakse alati kohe ära ja samas , kui ma jätan neile koju siis selle lahti lõikamata tüki , mis on lihtsalt külmkapis , seda ei puuduta mitte keegi . Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti , ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki , et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena , mis on pandud taldrikule .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
5: Suvepuhkus on läbi saamas. Kas olete valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppekeskkonda ette valmistama, ilma et peaksite kodust lahkuma. Laivalik mööblit ning tasuta kohale toimetamine koju. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
6: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
7: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
8: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Kes, mis, kus?
11: Aegaelt läheb ikka mõnd uut masinat tarvis, olgu selleks siis kas või televiisor. Ja juulikuu, ehk siis eelmise kuu ajakiri Digi, kirjutab, milline ekraan annab päriselt parima pildi suur teejuht telerite müstilisse maailma. Ma ei hakka kõiki tehnilisi nüantsi siin loomulikult lahti kirjutama või lahti rääkima, aga mõned sellised lausejupid siit siiski. Uut telerite valides võtab riiulies seistes silmest kirjuks. Suuremates poodides on korraga väljas üle 100 erineva suuruse ja hinnaga teleri ja e-poodide valik on muidugi veel laiem. Teleriturul on esindatud mitu ekraanitehnoloogiat, mille juures kasutatakse tihti ära vahetamiseni sarnaseid lühendeid, mis võivad päris palju segadust tekitada. Praegu on selge tõsiasi, et hea teler ei ole kunagi varem olnud nii odav, eriti kui võrdleme neid paari aastakümne tagusajaga. Praegu on võimalik leida tipptasemele 65-tolline OLED-teler poodidest põhimõtteliselt Eesti keskmise kuupalga eest. Aastal 2000 maksis Philipsi tipptasemel 36-tollise ekraaniga kineskoopteler 56 000 krooni, ehk 15 keskmist kuupalka. Samal ajal müüdi Eestis ka esimesed tolle ajakohta väga suure ja uskumatult tõhukese 42-tollise ekraaniga plasmatelerid, mille hinnad küündisid üle 200 000 krooni. Praegu saab väga hea teleri vähem kui 1000 euro eest ja täiesti korraliku ja normaalses suuruses teleri kõigest 500 euro eest. Siin on küll tõepoolest läinud see tehnika pool odavamaks selles mõistes, kui võrrelda kuupalka ja sellist suurt korralikku televiisorit, miks tehnika jah on ju ajas muutunud. Aga siis on ära toodud siit juba kõik need keerulisemad lühendid. Kõigepealt LCD, ehk siis traditsiooniline LCD on kõige alus. See on vedelkristall ekraan, endiselt konkurentsitult kõige laiemad kasutust leidev ekraani liik. Ja sellel telerile on ekraani kihi taga valge valgusega lambid ja see valgus paistab läbi vedelkristallide kihi. Siis on muu tehniline jutt ka juures. Millal tasub sellist telerit osta? Lihtsa LCD teleri ostmiseks on tänapäeval vaid üks põhjus, soodne hind. Need telerid on päris odavad, see aga toob lisaks kallimatest mudelitest kehvemale ekraanile ilmsiks ka teised miinused. Nimelt kuuluvad klassikalised LCD-telerid tootjate ja säästumudelite kategooriasse, mis tähendab, et kokku on hoitud ka pilditöötuse kvaliteedi, protsessori võimsuse ja muud mälu mahu arvelt. Siis tulevad mini LED-ekraanid, need on siis tegelikult tavalise LCD-ekraanide uueks tasemeks, QLED, siis on veel mini LED, RGB, siis on veel OLED, ehk siis OLED ehk orgaaniline valgustiood on seni kirjeldatud LCD-ekraanide tehnoloogiatest fundamentaalselt erinev, kuna siin puudub taustavalgustus täielikult. Ja jällegi ülimalt detailne ja edasi, kõik on ilusti lahti kirjutatud. Aga lihtne lühinõuanne, milline teler siis ikkagi valida? Kui teil tõepoolest täna või homme seda tarvis, siis jätke meelde mõned olulised nüansid siit. Tavaline LED või LCD ostke ainult siis, kui veate telerid suvilasse, niisama taustaks mängima või otsite talutavat pildi kvaliteeti väga piiratud eelarvega. Järgmine aste, valige tavaline QD LED või mini LED, kui soovite head, korraliku pildiga soodsat telerit peamiseks või siis teiseks teleriks. Aste edasi, vali kallima seeria QD mini LED, kui su elutuba on maastlaani akendega ja päikese valgus täis. Vaatad palju sporti ja uudiseid ja tahad, et HDR sisu heledus lööks ekraani särama. Ja nüüd siis kõik see tipp ots nii-öelda vali OLED, kui hindad filmiõhtuid, vaatad telerit tihti hämaras või pimedas, naudid absoluutset pildi sügavust ja mängid palju videomänge. Eks siis see on hetkel pildi kvaliteedi hindajate kindel eelistus. Kõige soodsam LED LCD, kõige parem nii-öelda turul on OLED hetke seisuga. Ja vaatasin huvi pärast ka kahte Eesti elektroonikapoodi, nimesid ei nimeta, aga vaatasin, mis televiisorid üldse maksavad. Ühes saab kõige odavama kätte 129 euroga, 129,99 kui täpne olla. Ja mis sellest siis saab, saab siit 24 tollise televiisori. Ja samas poes on kõige kallim televiisor hetkel, mis siin pakutakse 20 499 eurot. Ja kui teises poes samamoodi vaadata, siin on 139,90 kõige odavam ja kõige kallim televiisor sellest teises poes, mille nime ei nimeta, on 19,999 eurot. Et valikut on tõesti igale rahakotile.
10: Kes? Mis?

0: Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9.

0: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
5: Eesti saadab Läti Valgevene piirile taas oma piirivalve üksuse. Õiguskantsler Ülle Madise ei ole otsustanud, kas kandideerida Eesti presidendiks. Toidukaupade hinnad kasvasid juulis 3%. Ukraina ründas Belgorodis asuva drooni arenduse keskust. Täna võib kohati hoovihma sadada ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kell on 12. Teeme Kuku Raadio ennelõunastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Eesti saadab taas oma piirivalveüksuse Läti-Valgevene piirile, kus ebaseaduslik rändesurve on praegu kõige suurem. Samal ajal on illegaalselt riiki pääsenud rändajaid jõudnud ka Eestisse. Viimase kahe nädalaga on Eestisse tabatud 81 ebaseaduslikult Valgevene kaudu saabunud inimest, kes on suures osas pärit Aafrika riikidest, ütles politsei piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar ERR-ile. Lisaks piiriületajate tabamisele keskendub politsei ka inimkaubitsejate leidmisele. Eelmisel nädalal vahistati 3 inimest, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises. Õiguskantsler Ülle Madis ütles Delfile, et ta ei ole seni otsustanud, kas kandideerida Eesti presidendiks, kuigi teda peetaks üheks tõenäolisemaks kandidaadiks. Madise sõnul ei ole ükski riigikogu liige temalt veel kandidaadin ülesseadmise nõusolekut küsinud ning ta ei ole ka ise end kandidaadiks esitanud. Kui Reformierakond ja Eesti 200 on öelnud, et näeksid Madis presidendina, siis Isamaa ja Keskerakond ei ole tema kandidatuuri välistanud, kuid ootavad, et Madise langetaks ise otsuse, kas soovib kandideerida. Tarbi targalt mobiilirakenduse andmetel olid toidu ja joogi hinnad juulis aastatagusega võrreldes keskmiselt 3% kõrgemad. Kõige rohkem kallinesid kohv, tee ja kakao, samuti valmistoidud, munad, alkoholivabad joogid ja kalatooted. Samal ajal odavnesid värsked puu- ja köögiviljad ja marjad. Võrreldes juuniga langesid toidu joogi hinnad 0,2%. Statistikaameti peadirektori ametis alustas tänases tööd Kaur Kajak, kes seni töötas Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. Kajak ütles, et tema eesmärk on hoida statistikaamet ka edaspidi usaldusväärse organisatsioonina, kelle kogutavaid andmeid kasutatakse oluliste otsuste tegemisel. Lisaks lubas ta jätkata tööd andmete kogumisega seotud halduskoormuse vähendamiseks. Telia hoiatab, et viimastel päevadel on ettevõtte nimel saadetud petuarveid, mille eesmärk on saada ligipääs inimeste pangakontodele. Petukirjad jätavad mulje, nagu oleks tegemist Telia ametliku arvega ning sisaldavad linki, mille kaudu püütakse inimesi suunata oma pangatunnuseid ja PIN-koode sisestama. Telia küberturbe eksperdi Raivo Malteri sõnul ei tohi aga sellistele linkidele vajutada. Petukirjad tunneb ära kahtlase saatja aadressi järgi. Telia saadab arveid ainult aadressilt arvetelia.ee. Naftahinnad langesid täna järsult pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas uutes kõnelustest Iraaniga. Investorid loodavad, et diplomaatilised läbirääkimised aitavad vähendada pingeid Lähis-Idas ja parandavad olukorda Hormuusi väinas, mis on üks maailma tähtsamaid nafta- ja gaasitransiidi marsruute. Naftahinnalangus toetas ka OPEC Plus otsus suurendada alates septembrist naftatootmist. Ukraina korraldas öösel droonirünnaku Venemaal Belgorodis asuvale tehnikaülikoolile, mida peetakse piirkonna drooni arenduse.

0: keskuseks. Ukraina meediateatel puhkes pärast rünnakut ülikoolis tulekahju, kuid kannatanutest esialgu teateid ei ole. Vene võimud ei ole ülikooli tabamustega võimalike kahjustusi kommenteerinud. Kuuba elektrivõrk langes taas rivist välja, põhjustades järjekordse üleriigilise elektrikatkestuse. Viimastel kuude elektrikatkestuste põhjuseks on vananenud energiataristu, kütusepuudus ja majandusraskused. Itaaliat tabab aga täna uus kuumalaine ja riik kehtestas peaaegu kõikides suuremates linnades kõrgeima ehk punase kuumahoiatuse. Itaalia tervishoiuministeerium soovitab vältida väljas viibimist ja otsest päikesevalgust päeva kõige kuumemal ajal ehk kella 11.18.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab paiguti hoovihma ja puhub edela ning lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade meil kuni 23. Tallinnas 19, Kuressaares ja Pärnus 20, Tartus ja Narvas 21 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Toredat nädal algust kõigile. 3. augustiku päev ja kell on 5 minutit üle 12. Tund, kus jagame kindlasti ka liiklejatele infot, seda siis täpsemalt pool tunnil. Vaatame, kus on uued liikluspiirangud kehtestatud ja kuidas on üldine seis ka liikluses paaris suuremas linnas. Tundi alustab Karl-Erik Taukar. Tähti täis on öö.

0: võõras keeles.
1: Ja ongi järg võõrkeelse laulu käes. Täna esitab selle Janek Valgepea. Janek on olnud saates Eesti otsib superstaari. 2012. aastal jõudis ta viiendasse finaalsaatesse ja lõppkokkuvõttes sai seal kuuenda koha. Aga olnud ka Eesti laulul, näiteks aastal 2013 laulis ta Grete Baiere tausta. Lauluks oli Pääske noored hinged. Ja aastal 2023 esines ta ise seal lauluga House of Glass ja Klaasmaja ilmselt teate ka eestikeelsena. Nüüd aga siis võõrkeelne lugu ja mitte ükski nendest nimetatutest, vaid hoopis Janeki singel pealkirjaga Heartbroken.

0: võõras keeles.
1: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna Mööbliaidas.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunorekisalongid ootavad sind.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv, 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. Esimesest 9. augustini on kogu täisinaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
8: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell on paar minutit üle pool ühe ja aeg liiklusteadeteks. Järva maakonnas Parasi Põikva rassi teel suletakse teelõik Änniste silla ehituse tõttu. Ümbersõit on Laupa Põikva kaudu. Jalakäijatel on läbipääs tagatud ja sild jääb liiklusele suletuks kuni oktoobrikuu lõpuni. Võru maakonnas Matsuri Sesniki teel suletakse teelõik remondi tõttu, puudutab see esimest 10 kilomeetrit. Operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele on läbipääs tagatud. Teised peavad tegema ümbersõidu Treski ja Värska kaudu. Tartu maakonnas Tartu Viljandi Kilingi-Nõmme teel on sõidusuund suletud silla remondi tõttu kilomeetritel 9-15. Lisaks kehtib kiiruspiirang kuni 50 kilomeetrit tunnis ja liiklust korraldavad reguleerijad. Vesi rakendusandmetel hetke seis selline, Tallinnas on päris tihedat liiklust mitmel pool. Pronksi tänaval näiteks palju autoseid, Türnpuu tänaval samuti. Sama lugu ka Peterburi tee alguses ja Tamsare tee mitmel lõigul ja ka Paldiski maanteel Endla tänava lähistel. Ootud teekonda!
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: 19 soojakraadi Tallinnas ja Kihnu saarel, 20 Otepääl, Kuressaares, Räpinas, Haapsalus, Põltsamaal, Virtsus ja Pärnus ning Valgas. 21 kraadi on Rakveres, Jõhvis ja Mustvees, Keilas ja Türil, Paides, Kundas, Võrus, Heltermaal ja Viljandis, Põlvas ja Jõgeval, Tartus ja Narvas. 22 kraadi Elvas, 24 Tõrvas. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib siiski paiguti tulla ka hoovihma. Ja puhub lääne ning edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, temperatuur jääb 18 ja 23 kraadi vahel. Ja ikka paar erakuulutust ka. Soovitakse osta Saaremaal sõiduauto Haagis, hinnaks kuni 500 eurot. Telefoni number on 50 48 186. Soovitakse osta Saaremaal sõiduauto Haagis hinnaga kuni 500 eurot. Kontakt number 50 48 186. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontakt number 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoniks 56 304 306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt!
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: laupäeval, 8. augustil kell 10. Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Õhus on mõte.
4: Nädalavahetuse Postimehe nädala persooniks on Aleksei Turovski. Mis juhtub, kui zooloog veedab rohkem kui 50 aastat loomade kõrval ja jälgib samal ajal ka inimesi? Avaneb maailm, kus hundid võivad mõista etteheidet, krokodilid reageerida hääletoolile ja parasiidid osutuda looduse vältimatuks osaks. Aleksei Turovski eluloos põimuvad mesilased, kalad, loomaed, keemia, lapsepõlv Moskvas ja aasta kümnete pikkune õpetajatöö. Arutame 4. augustil 80. sünnipäeva tähistava Turovskiga, kas loomade mõistmine aitab inimese lõpuks paremini mõista ka iseennast. Mõte inimesest kui looduse kroonist või maailma valitsejast ei olnud mulle kunagi vastuvõetav. Suuresti pärineb see suhtumine minu isalt, ta oli filosoof, dialektik ja väga tugev loogik ja eitas kategooriliselt tarbjalikku ja röövellikku suhtumist loodusesse. Ta sisendas minusse aukartust elu, liikide ja kõige ilusa vastu. Inimene suudab teiste liikide käitumist kasutada, matkida ja jäljendada, aga ka nende omadustele toetudes midagi täiesti uut luua. See on üks inimese erakordse aktiivsuse tunnuseid, aga üdini teistmoodi me teistest liikidest ei ole. Väga paljud meie emotsionaalsed, instinktiivsed, reaktiivsed käitumused pärinevad teiste loomadega samadest lätetest. Ja looma käitumisest võib rääkida inimese mõistetabil, kuid ei maksa teha järeldust, et loom mõistab mõnd olukorda sarnased keskmis inimesega. Mõtte tegub siin igasse lausesse, kuid suurima hea meelega tooksin ära siit ühe sellise. Aleksei Turovski lausub. Vältida tuleb egoismi. Egoist ei ole see, kes tahab elada nii nagu talle meeldib, vaid inimene, kes tahab, et kõik teised elaksid nii nagu tema soovib. Sellest tuleks kindlasti loobuda.
3: Õhus on mõte.

0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir.

0: Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
3: Harjumaal toimunud tõukerattaõnnetuses hukkus 11-aastane poiss. Õiguskantsler Ülle Madise ei ole otsustanud, kas kandideerida Eesti presidendiks. Eesti elanike peamised välispoliitilised ootused on julgulek, piirkondlik koostöö ja majandus. Ukraina rünnakutes Venema kuurordi piirkondadele hukkus 6 inimest. Täna võib kohati hoovihma sadada ja sooja kuni 23 kraadi. Tere, kell on saanud 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Harjumaal Anija vallas hukkus elektrilise tõukeratta õnnetuses 11-aastane poiss. Õnnetus juhtus möödunud nädala kolmapäeval. Esialgsetel andmetel kaotas poiss sirgel teelõigul tõukeratta üle kontrolli ja kukkus. Kiirabi viis ta raskete vigastustega haiglasse, kuid vaatamata arstide pingutustele suride laupäeval. Politsei esialgsel hinnangul võis poiss sõita lubatus kiiremini. Lisaks ei kannud ta õnnetuse ajal kiivrit. Õnnetuse täpsed asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus. Õiguskantsler Ülle Madise ütles Delfile, et ta ei ole seni otsustanud, kas kandideerida Eesti presidendiks, kuigi teda peetakse üheks tõenäolisemaks kandidaadiks. Madise sõnul ei ole ükski riigikogu liige temalt veel kandidaadina ülesseadmise nõusolekut küsinud ja ta ei ole ka ise end kandidaadiks esitanud. Kui Reformierakond ja Eesti 200 on öelnud, et näeksid Madis presidendina, siis Isamaa ja Keskerakond ei ole tema kandidatuuri välistanud, kuid ootavad, et Madise langetaks ise otsuse, kas soovib kandideerida. Riigikogu liikmed saavad presidendi kandidaate üles seada kuni 24. augustini. Välisministeeriumi tellitud värske avaliku arvamusuuring näitab, et Eesti elanikud peavad välispoliitikas kõige olulisemaks kolme suunda: koostöö tugevdamis Põhjamaade ja Balti riikidega, NATO kollektiivkaitse tugevdamist ja Eesti ettevõtetele uute võimaluste loomist välisturgudel. Samuti peetakse tähtsaks Ukraina toetamist ning inimõiguste, demokraatia ja sõnavabaduse edendamist. 71% elanikest toetab uuringu järgi ka Venema vastaseid sanktsioone. Ukraina liitumist Euroopa Liiduga toetab 60% ja NATOga 54% vastanutest. Samas ilmnevad selged erinevused rahvusrühmade vahel. Eestlased peavad kõige olulisemaks julgulekut ja piirkondliku koostööd, vene rahvusest elanikud aga ettevõtete toetamist välisturgudel ja suhete parandamist Venemaaga. Uuringu viis välisministeeriumi tellimusel läbi Turu-uuringute aktsiaselts. Venema teatel hukkus Ukraina tänastes rünnakutes Musta mere ääres Krasnodari krais ja okupeeritud Krimmis kokku 6 inimest. Krasnodari krai kuberneri sõnul langesid droonirusud, asustatud alale hukkus 3 inimest ja veel 13 sai viga, sealhulgas lapsi. Annekteeritud Krimmis hukkus samuti 3 siviilisikut. Rünnaku täpset asukohta ei avaldatud. Naftahinnad langesid täna järsult pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas uutes kõnelustest Iraaniga. Investorid loodavad, et diplomaatilised läbirääkimised aitavad vähendada pingeid Lähis-Idas ja parandavad olukorda Hormuusi väinas, mis on üks maailma tähtsamaid nafta- ja gaasitransiidi marsruute. Naftahinnalangus toetas ka OPEC Plus otsus suurendada alates septembrist nafta tootmist. Prantsuse energiahiit Total Energies ostab Shelli Euroopa maismaa taastuvenergia äri, mis hõlmab peamiselt Itaalias ja madalmaades asuvaid päikese- ja tuuleenergiajaamu ning arendusprojekte Suurbritannias ja Hispaanias. Tehingu maht on ligi kaudu 4 gigavatti tootmisvõimsust, kuid ostuhinda pooled ei avalikustanud. Samal ajal müüb Total Energies poole oma Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal ja Poolas asuvast taastuvenergiavarade portfellist USA investeerimisfirmale KKR. Selle tehingu väärtus on umbes 1,8 miljardit eurot ja portfelli tootmisvõimsus ulatub 1,2 gigavattini. Relvastatud isikud röövisid nädalavahetusel Nigeeria loodeosas Zamfara osariigis korra.

0: Kaldatud rünnaku käigus vähemalt 52 inimest, sealhulgas lapsi. Kohalik elanike sõnul viisid ründajad esialgu kaasa üle 100 inimese, kuid vabastasid hiljem osa pantvangidest. Nigeeria armee kinnitas rünnakuid, kuid ei täpsustanud röövitud inimeste arvu. Inimröövid on loode Nigeerias viimastel aastatel sagenenud. Relvastatud kuritegelikud jõugud ründavad sageli külasid ja röövivad inimesi, et nõuda nende vabastamise eest lunaraha.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ülvastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edelatuul kuni 7 meetrit sekundis ja ööseleb temperatuur 914 graadi vahele. Homnepäev on taas vahelduva pilvisusega ja puhub edela ning lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis. Homnepäev taas soe kuni 24 graadi. Praegu Tallinnas 19, Kuressaares ja Pärnus 20, Tartus ja Narvas 21 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Esmaspäev ja 3. august raadios Elmar ja kell on kohe 6 minutit üle ühe. Peagi viime teid põgusalt tagasi aastasse 2006 ja räägime ühest kogumikust ja mängime teile ühe küllalt karmi rocklaulu vägagi rahuliku versiooni. Kõlab keeruliselt, aga peagi saate ilmselt asjale pihta küll. Tundi alustab aga Smilers, kõik mängu.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Ei oska nüüd peast meenutada, milline võis olla 2006. Aasta suvi, aga aasta tervikuna oli selline. Oli Eesti teatri aasta, rahvusvaheline kõrbete ja kõrbestumise aasta, Rembrandti aasta, Mozarti aasta ja Tesla aasta. Ja loodi näiteks suhtlusvõrgustik Twitter. Kreekas toimus Eurovisiooni lauluvõistus ja seal tõi ansambel Lordi Soomele läbi aegade esimese võidu lauluga Hard Rock Halleluja. Eestil nii hästi ei läinud, me ei saanud isegi mitte finaali. Tookord esindas meid Sandra Oxenrüüd lauluga Through My Window. Hiljem selgus, et saime poolfinaalis 18. Koha. Nintendo tõi 2006. Aastal turule mängukonsoli Wii. Tallinnas avati Eesti kunstimuuseumi uushoone nimega Kumu. Ja Eesti muusikaauhinnad 2006, seal oli küll sisuliselt üks tegija, Tanel Padar de Sun. Nemad said aasta albumi, aasta ansambli tiitli, veel ka aasta rockartisti tiitli, aasta uus tuli ja ka see tiitel kuulus sellel ansamblile. Ja aasta hitlugu oli ka Tanel Padar de Sun esituses Kuu on päike. Kuid veel teisi auhindu. Aasta meesartist oli Kuuldi, aasta naisartist Liisi Koikson. Ja ka aasta jazz blues artist oli Liisi Koikson. Kultse plaadi auhinnad olid sellised. Aasta muusika video Kuuldi eestlased, aasta raadiohitiks Vanilla Ninja Tough Enough. Aasta uustulnuk oli sealgi Tanel Padar de Sun, aasta ansambliks Meie mees, aasta naisartist Liisi Koikson ja aasta meesartist seda kohta jagasid Jaan Tätte ja Marko Matvere. Ja põgus pilk ka 2006. Aasta Elmari Eesti lugude edetabelisse. Aasta jooksul figureerisid seal näiteks Terminaatori hea tööd, Liisi Koiksoni olemise lauluke, Sobe kurb ring, Marileen suurelinna inglid, Blacki jäljed, Smilers üle tumeda vee ja ka näiteks Estin olla võib. Ja teiste põnevate plaatide hulgas ilmus üks kogumik pealkirjaga Parimad Eesti laulud USQ-s. Parimad Eesti laulud on need, mida iga eestlane teab. Isegi kui sõnad pole peas, oskab need kaasa ümiseda igaüks. Igal ajal, igas seltskonnas. 12 lugu kogumikplaadil USQ-s on just sellised laulud. Huvitavad tõlgendused annavad lugudele uue kuue ja seeläbi ka uue elu. Päris paljusid laule te siit juba teate. Vaiku Eplik esitab siin laulu Mis värvi on armastus, Kaire Vilgats 15 magamat tööd, Dave Benton 80's coming back, Tanel Padar de Sun nagu merelaine, Maarja Liisi esituses on siin Everybody, Laura Põldvere esitab laulu 17, A-rühm Palmisaar, Noorgu laulab Ära piina mind ja üks väga huvitav versioon, mida ka harva võibolla on kuulatud, Hanna-Liina Võsa ja Juuli Kulumi. Arrangeering Jürmo Eespere, kitar Erki Pärnoja, kontrabassi mängib Mihkel Mälgand ja klahvpille Jürmo Eespere, trummidel Eno Kollom.

0: selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
1: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on täpselt 1:30 ja hetkel ilmajaam e-andmetel 19 kraadi Kihnu saarel ja Tallinnas. 20 kraadi Raplas, Keilas, Virtsus, Türil ja Paides ning Pärnus, Otepääl, Jõgeval, Jõhvis ja Räpinas. 21 kraadi on Viljandis, Rakveres ja Kuressaares, Heltermaal ja Haapsalus, Põltsamaal, Valgas ja Narvas ning Mustvees. 22 kraadi Võrus, Kundas, Tartus, Põlvas, Elvas ja Tõrvas. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajutilm, kohati tekib udu. Puhub edelatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 9 ja 14 kraadi vahele. Homnepäev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub edela- ja lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 24. Saaremaal soovitakse osta mototehnikat igas seisukorras. Telefoni number on 50-48-186. Saaremaal soovitakse osta mototehnikat ükskõik millises seisukorras ja telefoni number on 50-48-186.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Romi , mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus , kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul ?
2: Ma pean alustuseks esinema ülestunnistusega , ma arvan , ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi , ma arvan , et ma olen arbuusisõltlane äkki .
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest , loodan , et sul hakkas kuidagi kergem .
2: Ma ei tea , kas see on muuseas probleem , et inimene sööb iga päev arbuusi , ma ei ole ilmselt ise seda ole. Näinud , aga ma olen täheldanud ühe probleemi , mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud , et ükstapuha , kui palju ma neid kuubikuid teen , kas see on kausi täis või kuhjaga kausi täis või kaks kausi täit , need süüakse alati kohe ära ja samas , kui ma jätan neile koju siis selle lahti lõikamata tüki , mis on lihtsalt külmkapis , seda ei puuduta mitte keegi . Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti , ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki , et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena , mis on pandud taldrikule .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Rannainfo.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Kell on täpselt 3.2 ja värske infoga veetemperatuuride kohta. 18 kraadi vesi Põlva Paisjärves, 19 Riiskajärves ja 20 kraadi Võsu rannas ning Kuressaare rannas. 21 kraadi Paralepa rannas, Pärnu rannas ja Sindi rannas ja Vasikaholmi rannas. 22 kraadi Kubijärves, Tamulajärves, Viljandjärves, Emajõe Linnaujulas ja Vabujulas, Paide Tehisjärves ja Pühajärves. 23 kraadi Kauksirannas, Paalajärves, Vanamõsejärves ja Verevijärves.
8: Rannainfo.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Kõik võimalik info selleks korraks jagatud, aga loomulikult pärast kella 2 uudiseid tuleb infot veel. Siis tuleb stuudiosse Veiko, kenasti puhanud, valmis taaste meelt lahutama. Ja eks ta räägib teile siis ilmast ja veest ja millest kõigest veel. Pürmüüd hakkab laulma, kadunud teel on selleks looks. Ilusat päeva jätku ja kohtume homme.

0: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Club, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
4: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
5: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8.

0: Riigikogu vanematekogu arutab presidendivalimiste korraldamist. Iisrael väljendas USA-le oma muret seoses Gaza rahuplaaniga. Iraan lükkab ümber Trumpi väite tänaste läbirääkimiste kohta. Itaalia suuremates linnades anti välja kõrgeima taseme kuumahoiatus. Meil võib täna kohati hoovihma sadada ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kell on saanud 2 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus 11. augustiks kokku Riigikogu vanematekogu, et arutada eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas valida järgmine Eesti Vabariigi president parlamendis. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Tema sõnul on Madis öelnud, et kui peaks kujunema olukord, kus presidenti on võimalik valida üle erakondlike piiride ulatuva toetusega, peab ta selle võimaluse kaalumist vastutustundlikuks. Vanemate kogu arutab lisaks valimiste tehnilistele küsimustele ka seda, kuidas leida ja esitada võimalikult laia toetusega presidendi kandidaat. Iisrael edastas USA-l oma murekohad seoses Gaza sektori rahuplaaniga, mille president Donald Trump on heaks kiitnud. Peaminister Benjamin Netanyahu kantselei teatel ei kajasta avalikustatud plaani Iisraeli seisukohti. Iisraeli hinnangul on Hamas relvarahu ajal taas relvastunud ja värvanud ka uusi võitlejaid. Seetõttu rõhutab Iisrael, et püsiva kokkuleppe eelduseks peab olema Hamasi täielik kontrollitav ja pöördumatu desarmeerimine. Hamas teatas reedel, et on nõus järgmise kokkuleppe etapiga, mis näeb ette relvade üleandmise loodavale Palestiina valitsuskomiteele, Trump nimetas seda oluliseks sammuks sõja lõpetamise suunas. Iisraeli väed on samal ajal jätkanud rünnakuid Gaza sektoris. Palestiina võimude teate hukkus eilsetes rünnakutes vähemalt 18 inimest. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid alustavad täna pärast lõunal Iraaniga uusi läbirääkimisi, märkides, et Washington soovib saavutada kokkuleppe diplomaatilisel teel ega pea praegu vajalikuks uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Iraani välisministeerium lükkas aga need teated ümber. Teherani teatel ei peeta praegu Ameerika Ühendriikidega mingeid kõnelusi. Küll aga käivad kõnelused Omaaniga, et leida lahendus laevaliikluse korraldamiseks strateegiliselt tähtsas Hormuzi väinas. Iraan rõhutas, et seni kuni jätkub USA mereblokkaad Iraani sadamatel ei muutu ka olukord Hormuzi väinas. Ukraina president Volodymyr Zelenski kavatseb nimetada riikliku julguleku ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umerovi riigi välis luureteenistuse juhiks, teatas asjaga kursis olev allikas. Allika sõnul võimaldaks uus amet Umerovil jätkata koostöö koordineerimist Ukraina rahvusvaheliste partneritega ja panustada sõja lõpetamise nimel tehtavatesse diplomaatilistesse jõupingutustesse. Ametliku kinnitust ametisse nimetamise kohta seni avaldatud ei ole. Mali endine peaminister Moussa Maara vabastati vanglast. Maara mõisteti 2025. aasta oktoobris 8 aastaks vangi pärast sotsiaalmeedia postitust, millest ta süüdistas sõjaväelist valitsust demokraatia piiramises. Karistusest 1 aasta tuli kanda reaalse vangistusena ja see on nüüd lõppenud. Moussa Maara on üks väheseid Mali avaliku elu tegelasi, kes on avalikult kritiseerinud riigi sõjaväelist valitsust, mida juhib Assimi Goita. Itaalias on peaaegu kõigis suuremates linnades välja antud kõrgeima taseme kuumahoiatus. Terviseametnike sõnul kehti punane hoiatus 25. linnas üle riigi, nende seas Roomas, Milanos, Veneetsias ja Napolis. Õhutemperatuur peaks prognoosi järgi vähemalt Kesk-Itaalias tõusma täna umbes 35 kraadini. Keskkonnaagentuuri andmetel oli tänavune juuli Eestis keskmisest veidi jahedam ja oluliselt vihmasem. Kuu keskmine õhutemperatuur oli 17,4 graadi, mis on 0,4 graadi normist madalam. Kõige soojem oli 31. juulil Viljandis, kus mõõdeti 29,7 graadi. Madalaim temperatuur 6,7 graadi registreeriti aga 7. juulil Kuusikul. Kõige rohkem vihma sadas ühe ööpäeva jooksul 5. juulil Virtsus, kus mõõdeti 54 mm sademeid. Päikesepaistet jagus juulis keskmiselt 245 tundi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ja ning öösel ja ka homme päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ka sajuta. Mandril homme siiski üksikuid sajuhooge võib ette tulla. Öösel puhub edela.

0: Tuul 1-7, põhjarannikul 12 meetrit sekundis ning soojakraad 9-17 ja soojem on öösel just nimelt rannikul. Homme puhub päeval lõuna ja edelatuul, põhjarannikul lisaks ka lääne tuult. Tuule kiiruseks homme on 2-7 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 19-24 graadi. Hetkel on nõndamoodi ilmajaam.ee andmetel, et Pärnus on 20, Tallinnas, Viljandis, ka Narvas 21, Tartus 22 kraadi.
1: Kahest kuueni.
0: Tere mõnusat nädala algust, mõnusat augustiku algust ka minu poolt ja kell on saanud siis esmaspäeval siin 2:06 ja kahest kuuni programm alustab. Mina Veiko. Teega koos kuuni õhtu programmini välja ja august, no algust algas ka ju kuu, on selline kuu, mille nimeks on tihti peale, et no nõustunud lõpuks, et oled õnnelik. Admit you're happy. Võt, ma arvan, me kõik võime seda teha. Ja lisaks on täna veel rahvusvaheline arbuusipäev ka ja ikka siin suve teises pooles on ju just nimelt palavate ilmadega seda arbuusi kõige varem süüa. Ja samal ajal käib Raadio Elmar. Nii meil asjad on. Sel nädalal meil ka üks tore sõnamäng mängida, nii et alates tänasest kuni reedeni loosime välja taas ürituste pileteid, nii et üritame teie suve natukene toredamaks teha. Aga kõigest täpsemalt juba siis, kui päris mõni pala muusikat kuulatud. Tugik Start alustab tundi, siis juba Kaater ja Hanna ja igapea juba ka ühest loost kaks erinevat versiooni. Keena olemist Elmariga!

0: kaks ühest.
1: Kell 14.14 tänases kaks ühest rubriigis kuulume võibolla viimase aasta pooleteise kõige rohkem mängitud Eesti poplugu üldse. See on Espresso Macchiato, loomulikult Tommy Cash loo autor ja ka algne esitaja. See teine versioon on aga huvitav, pärit sellest möödunud talvest, kui toimus Eesti Laulu finaal. Oli vist lausa 14. veebruar ja Anne Veski koos Unistuste bändiga selle loo ette võttis. Nii et lisaks Anne Veskile Unistuste bändis mängisid Vilu Talsikööle-Stringsist, klahkamees Joonas Mattias Sarapuu teeb kaasa nii Traffikus kui Lexel Dance Machines, gitaristina Erik Kammiste, bassist oli Meelik Samel ja trummide taga selles loos Ramuel Tafenau, nii et Espresso Macchiato.

0: Espresso macchiato.
1: Ahjus Oojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
4: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: kell on 14.31, ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Pärnus Kundas ning ka Virtsus 19, Tallinnas Kihnus Otepääl Heltermaal, Keilas ja Jõhvis 20 kraadi, Jõgeval Haapsalus, Kuressaares Viljandis, Räpinas Mustvees Narvas Rakveres ning ka Kehras Põltsamal 21 kraadi sooja. Tartu Tõrva, Elva Türi, Paide Rapla Põlva ning ka Võru Valga praegu 22 sooja kraadi peal. Öösel ja homme on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, öösel ka sajuta, kohati on vaid udune ja tegelikult ka homme vaid Mandri-Eestis kohati üksikuid sajuhooge ette tuleb. Öösel puhub edelatuul 1-7, põhjarannikul ka ööhakul 12 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 9-17 kraadi ja soojem on just rannikul. Homme puhub edela lõunatuul, põhjarannikul saartel ka läänetuult, tuul ei ole homme väga tugev 2-7 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 19-24 kraadi.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl, alati väärt.
5: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: Dagmar Oja ja Kaire Vilgats ning 80-ndatel juba Rock Hotelli poolt tuntuks lauldud See on mees, vot see on järgmine lugu meil. Aga enne räägime selle nädalasest sõnamängust, kus taas on võitjaid reede õhtuks 5. Täna selgitame esimese välja ja sõnamängu algusaeg on ikka pärast lõunal kell 16.15. Aga kõigepealt peame rääkima sellisest toredast kohast nagu on Veltsa Mõisa Park. Järgmine nädal, see on 12.–15. augustini, see on siis juba kolmapäevast kuni laupäevani, on seal suuri asju ja ägedaid asju toimumas. Nii, pannakse sinna püsti enam kui 100 meil Eestist disainitud ja toodetud eri ilmelist ja väga erinevas suuruses valgusskulptuuri. Ja mitte ainult siis valgusshowd ei ole seal ka hääd, Eesti muusikat tuleb. Erinevate päevade jooksul astuvad sulle üles Anne Veski, Jäär, Naised köögis, Mark Sadam ja ka vana Baskini teatri näitlejannad Hilgi Sallo, Katrin Karisma, Anne Veesaar. Ja kui need kolm nime ette loeme, siis võibolla paljudel juba tuleb tuttav ette selline lavastus pealkirjaga Metsas ei kuule su karjumist keegi. Ühesõnaga kõige suurem show on siis järgmise nädala reedel laupäeval 14.–15. augustil ja õhtune põhi tulevärk hakkab siis kell 10 õhtul ikka spetsiaalselt selle Veltsa pargi jaoks loodud algus etendus, mis on saanud ka muide Pärnumaa aasta kultuuri üllataja tiitli täpselt 3 aastat tagasi. Eks vaadake lähemalt ka veltsa.ee. Kui tahate sinna piletid osta, siis piletilevi või Fienta aitavad loomulikult. Aga Lääne ranna vallas paikneb see Veltsa mõis, siis üks vana ajalooline mõisa kompleks. Ja seal saab ilmselt õige pea olema päris suur selline kogukonna keskus. Nii et seal juba tegutsetakse selle nimel. Muide, kõik need Veltsa valguspargi valgusdekoratsioonid ja skulptuurid loob ja paigaldab üle 30 aasta tegutsenud Eesti enda ettevõtte, kel nimeks Adam Lights AS. Ja muide juba praegu, jah, Pärnu kandi inimesed kindlasti juba teavad, on need valguskulptuurid paigaldatud Pärnu linna, et saate juba eelvaadet. Aga need suured üritused ja ka kontserdid on siis järgmisel nädalal just nimest 3 päevast kuni laupäevani välja. Aga meie siin alates tänases siis loosime kuni reedeni igal päeval vabalt valitud, teie enda vabalt valitud kuupäevaks sinna pileteid ja on võimalus võita siis pilet 2 või kui teed on ikkagi, ongi suurem pere, siis saate ka perepileti. Ja sõnamäng, nii on ju mängu nimeks, on ikka väga lihtne, et tuntud eestikeelsest laulust mõned read, lõpust jätan ühe sõna ütlemata ja kõik, kes õigesti ära arvad selle sõna ja saadavad SMS-iga meile õige vastuse, teie vahel toimub juba loos. Nii et peab olema nutikas, aga loomulikult peab olema nagu ikka mängus ka õnne. Vot, nii palju sõnamängus praegu, sõnamänguni on aega laias laastus veel pea poolteist tundi.

0: tallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
1: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Kriige ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
8: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
9: Riigikogu vanematekogu koguneb järgmisel teisipäeval arutama presidendivalimiste korral.

0: vabariigi president parlamendis. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetusõigus kantsler Ülle Madise kandidatuurile. Madise võimaliku kandidatuuri toetavad praegu koalitsioonierakonnad Reformierakond ja Eesti 200 ning opositsioonis olev Sotsiaaldemokraatlik erakond. Madise ise ei ole veel otsust oma kandideerimise kohta avalikustanud. Madis ütles Postimehele, et riigikogu liikmed ei ole talt veel kandidaadina ülesseadmise nõusolekut küsinud ning ta ei ole ka ise end kandidaadiks esitanud. Presidendi kandidaatide esitamine algab 21. augustil ja valimiste esimene voor on 2. septembril. Harjumaa Lania valla sukkus elektrilise tõukerata õnnetuses 11-aastane poiss. Esialgsetel andmetel kaotas poiss sirgel teelõigul tõukerata üle kontrolli ja kukkus. Kiirabi viis ta raskeste vigastustega haiglasse, kuid vaatamata arstide pingutustele ta suri. Poissi politsei esialgsel hinnangul võis poiss sõita lubatus kiiremini, lisaks ei kandnud õnnetus hetkel kiivrit. Õnnetuse täpsevad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus. Töökuulutustes pakutavad palgad kasvasid Eestis tänavu esimesel poolaastal aastataguse ajaga võrreldes ligi 13%. Tööportaali cvkeskus.ee andmetel jäi avalike palgapakkumiste keskmine brutopalgavahemik 1900 ja 2543 euro vahele. Palgakasvu vedasid eelkõige IT-ametikohad ning riigikaitse ja siseturvalisusega seotud tööpakkumised. IT-sektoris ka suurenesid palgapakkumised aastaga enam kui veerandi võrra. Valdkonna keskmine pakutav brutopalk ulatus ligi 4600 euroni. Välisministeeriumi tellitud värske avaliku arvamuse uuring näitab, et Eesti elanikud peavad välispoliitikas kõige olulisemaks kolme suunda: koostöö tugevdamist Põhjamaade ja Balti riikidega, NATO kollektiivkaitse tugevdamist ja Eesti ettevõtetele uute võimaluste loomist välisturgudel. Samuti peetakse tähtsaks Ukraina toetamist ja inimõiguste, demokraatia ning sõnavabaduse edendamist. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid alustavad täna pärast lõunal Iraaniga uusi läbirääkimisi, märkides, et Washington soovib saavutada kokkuleppe diplomaatilisel teel ega pea praegu vajalikuks uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Iraani välisministeerium lükkas aga selle teate ümber. Teherani teatel ei peeta praegu Ameerika Ühendriikidega mingeid kõnelusi, küll aga käivad läbirääkimised Omaaniga, et leida lahendus laevaliikluse korraldamiseks strateegiliselt tähtsas Hormuzi väinas. Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas riikliku julguleku ja kaitsenõukogu senise sekretäri ja endise kaitsministri Rustem Umerovi riigi välisluureteenistus uueks juhiks. Umerov jätkab ka Ukraina esindajana USA vahendusel peetavatel rahuläbirääkimistel ja hakkab Zelenski sõnul koordineerima kaitsekoostööd, suhteid rahvusvaheliste partneritega ja niinimetatud droonileppeid. Zelenski sõnul aitab välisluure juhi amet Umerovil paremini ühendada diplomaatia, kaitseküsimused ja jõupingutused sõja lõpetamiseks. Ukraina riikliku julguleku ja kaitsenõukogu uueks sekretäriks saab aga endine siseminister Ihor Klõmenko. Kreekas tõusid täna taas õhku kustutuslennukid ja helikopterid, et toetada sadu tuletõrjujaid võitluses ulatuslike maastikupõlengutega. Kreeka on juba teist nädalat järjest hädas tulekahjudega, mis on hävitanud tuhandeid hektareid metsa, võsa ja põllumaad. Suurimad põlengud möllavad Ateena lähistel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Meil on ilm nii öösel kui ka homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega. Öösel on kohati udu, aga päris sadu ei tulegi. Homme siiski mandril üksikuid saju hooge ette tuleb. Öösel puhub edelatuul 1-7, põhjarannikul vast ka 12 meetrit sekundis ja sooja 9-17 kraadi. Soojem siis rannikul öösel. Homme puhub edela lõunatuul, põhjarannikul saartel ka lääne tuult. Tuul on mõõdukas 2-7 meetrit sekundis ja sooja homme 19-24 kraadi. Hetkel on ilmajaam punkte andmetel suvepealinnas ehk kõige jahedam Pärnus siis 19 kraadi. Viljandi Tallinn 21, Narva ja Tartu 22 kraadi peal. Mõnusat olemist, esmaspäevane pärast lõuna jõudnud nii kaugule, et kell on 15 ja 5 minutit.

siis õigepea tuleb päevalaul ühele loole siin väikene tutvustus ja juttu juurde ka ja tund 10 minutit, siis juba mängime ära selle nädala esimese sõnamängu. Kõigepealt kõik muusika, Nublu Kesse Laid, see on mul valmis pandud, aga enne kuulame ära veel Regatilt head sõnad. Kena olemist!

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Elmari päevalaul.
1: 15:15 on kell ja tänane päevalaul ja kaks vana head tuttavat kunagi ühes bändis laulnud. Lauljatari Helen Randmets ja Janne Saar saavad siin kokku. No kolmekesi koos siis Merlin Uusküllaga moodustavad nad bändi Nexus ja Nexustki siin ilmselt sel suvel näha kuulda veel saab. Aga lugu ise kannab pealkirjas samal lainel ja on tegelikult pärit juba vist no ikka mõne aasta tagant, aga Helen Randmetsa kommentaar on pärit siin minust, kas oli juulikuu algusest või juuni lõpust, igal juhul värske jutt.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu samal lainel ilmus koos Jannega aastal 2022 märtsikuus. Ja tegime Jannega koostööd juba eelnevalt, ta pakkus mulle paari lugu ja siis tekkis mõte, et aga prooviks koos. Et meie hääled, teame eelnevast kogemusest, et hääled sulanduvad, oskame koos kasutada oma hääli. Ja produtsendiks oli Rob Montes, kellega Janne tegi eelnevalt koostööd. Ja tegelikult ma selle Rob Montese juurde jõudsingi tänu sellele, et ma teadsin, et Janne endaga enne midagi teinud. Ma julgesin talle kirjutada sellepärast, et ma teadsin, et Janne endaga midagi teinud juba. Ja nõnda see koostöö sündis, et see oli kõik väga, väga hästi meil läks igatepidi. Muusika autor samal lainel on Rob Montes ja sõnad oli Janne Saar puhtalt tema. Samal lainel laulule sündis video, niimoodi, et mina tegin selle Eestis oma osa ja Janne tegi siis USA's, Ameerikas, Orlandos oma video. Ja mina Eestis, ma mäletan, meil oli väga suur planeering sellele, kõik see filmilik süsee on seal, et mina olen just kui vana filmistaar ja sõidan seal ühelt esinemiselt teise ja põgenen valgus sähvatuste paparatsode eest ja Janne on siis selline surfitüdruk, ta oli küll tegelikult sõitis selle rulaga seal, ta päris rulatüdruk kuskil, aga et me oleme nagu mõlemad elame erinevaid elusid, aga samas mõtleme kogu aeg nagu üksteise peale, et me oleme mõtetes üksteisega. See oli siis selle loo mõte suurem seal taga. Samal lainel koos Jannega meil ei ole õnnestunud laivis esitada. Meil oli tegelikult see plaan, et me tahtsime seda, tegelikult me esitasime ka selle Eesti laulule, aga ta ei pääsenud sealt läbi ja sellel hetkel pääsesin mina hoopis lauluga Vaata mu poole, aga mul oli selline natuke ahne plaan, tahtsin kahe lauluga minna. Aga vähemalt, no et sain ühegagi siis on ju, aga tegelikult mul oleks olnud palju turvalisem. Või kuidugi hea suhe tunne, kui ma oleks saanud koos Jannega sinna minna, et me olime kõik seal juba ees pea, nagu läbi mänginud, et ta tuleks siis Eestisse ja kuidas see siis kõik oleks. Aga mulle meenub selle loo salvestamise ajast see, et ma olin väga üllatunud, positiivselt üllatunud Janne sellises tugevas natuuris, et ma kuidugi enne olin arvanud vanadel kogemustel põhinev, et on selline pehmekesem, siis meil seal protsessi käigus, kui me salvestasime, et siis produtsendi ja Janne arvamused läksid natuke erinevalt, kuidas seal, ma tõtlen, kas see oli mingi muusikaline osa või mingi vokaalne osa, mis võiks olla, kuidas teisiti oli. Janne oli väga enesekindel oma osas seal, et ei, see kindlasti peab olema nii ja raius seda niimoodi, et nad tegid produtsendiga neid kaugkõnesid seal ja lõpuks jäigi siis Janne arvamus peale, aga ma olin tegelikult väga üllatunud ja uhke, et näed, kuidas ta ikkagi nõuab selle välja, et näed, tema usaldab seda oma tunnet, see pidi olema nii, et tema tahab, et see oleks nii. Ja ma olin nagu täiesti, et oh, wow, nagu, et tõesti tubli, nagu, et ta oli väga seisis ise enda eest ja oma mõtete eest, et mina võib-olla olen nagu mingitel hetkedel rohkab, et okei, okay, et ma ei taha seda sellest konflikti, et ma olen, et jah, teeme nii, nagu sa tahad. Aga ta oli väga selline konkreetne ja enesekindel, et ma olin, see oli mingi uus küld, mis ma selle loo puhul nagu, seda lugu tehes avastasin nagu Janne puhul, et näed, kus midagi on see Ameerika elu talle külge jäänud õpetanud seal.

0: Elmari päevälaul.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupisted ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
3: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
11: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kulega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: õige kell on 15:31 ja ilmajaam.ee vahendusel ka hetkeseisust ja Kundas Kihnus hetkel 19, Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, Raplas, Keilas, Kuressaares, Haapsalus ja ka Heltermaal 20 kraadi, Viljandis, Virtsus, Valgas, Türil, Paides, Otepääl, Räpinas, ka Mustvees, Põltsamaal, Jõgeval on 21 kraadi sooja. Narva, Rakvere, Kehra, ka Tõrva 22 ning Tartu, Võru, Elva, Põlva 23 kraadiga. Öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning ka sajud talm, vaid kohati on nudu. Edela tuul puhub 1-7, no ööhakul põhjarannikul ka kuni 12 meetrit sekundis ja sooja öösel enamasti 9-14 kraadi, aga rannikul ka kuni 17 kraadi sooja öösel. Hommegi vähene vahelduv pilvisus, aga mandril siiski homme päeval võib tulla ette ka üksikuid saju hooge. Edela ja lõunatuul puhub homme 2-7, puhanguti 10 meetrit sekundis, põhjarannikul ja saartel aga pöördub tuul juba pärast lõunal lääne kaarde. Sooja on homme päeval 19-24 kraadi.

0: mõned värsked erakuulutused ka, enne kui järgmisi lauluseid käima lükkame. Varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu üks süsimusta kasukaga kassi herra. Nimeks on tal Alf. Väga sõbralik ja seltsivisane kassis, hea südamlik tegelane, naudib väga inimeste lähedust ja pai. Alf on juba kiivitud, kastreeritud, saanud ka vajalikud vaktsiinid ja parasiidid tõrjede ja kassi kohta infot kas telefonil 50 46 102 või e-posti aadressil keskus@varjupaik.ee. Süsimusta kasukaga kassi härra Alf ootab varjupaikade MTÜ-s endale uut peremeest. Talle inimesed väga meeldivad, paiga meeldib ja ta on üldse väga sõbralik kass. Vajalikud protseduurid ka uude mõju. Uude koju minekuks kõik tehtud ja infot saab kas keskus@varjupaik.ee või siis telefonil 50 46 102. Ja veel tähelepanu, autoomanikud, ostan teie auto juba täna, sobivad igasugused sõiduautod, kaubikud või maasturid ja tulen ka järgi masinale üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostan teie auto juba täna, olgu see sõiduauto, kaubik või maastur, tulen üle Eesti ise järgi. Kellel tahtmist oma masinat müüa, siis number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
1: Olen kõver, värv koorub, minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.

0: Laupäeval, 8. augustil kell 10. Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat. Tänavahoki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Kell on 15.46 ning selle nädala esimeses sõnamänguni aega nüüd juba vähem kui pool tundi. Ja sel nädalal pakume teile siis võimalust võita pileteid, et minna järgmisel nädalal Veltsa valgusparki. Seal on toredaid üritusi Veltsa mõisapark siis Pärnumaal ja alates kolmapäevast 12. augustist kuni laupäeva 15. augustini siis. No seal on see valgusshow üleval nii kui nii, aga erinevad esinejad ka näiteks kolmapäeval 12. On ansambel Naised köögis. Plus Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu. Neljapäeval 13. augustil võite vaadata sealt teatrietendust Metsas ei kuule su karjumist keegi. Siis juba reede õhtu ning Anne Veski juubelikontsert seal samas Veltsa mõisa või valguspargis ütleme nii ja laupäeval peab oma 35. juubelit seal ansambel Jäär. Nii et erinevad esinejad läbi erinevate õhtute. Veltsa valguspark, siis need toredad, ägedad valgusdekoratsioonid ja skulptuurid saavad sinna kohale õige pea, aga juba praegu on nad olemas näiteks Pärnu linnas, nii et saate juba väikse eelvaate. Ja kes siis ei võida siin sõnamänguspileteid, meil on mängud arv ju piiratud, 5 mängu ainult, siis piletilevi aitab või siis Fienta, vaadake ise täpsemalt, millal minna. Ise saate võtjat ka valida, millisel õhtul lähete. Võimalik nii kaasasega minna seda kui niguni või siis lausa perepilet saada. Aga nüüd on oodata siis vaid mängu. Meie kuulame Lenna Kuurma laulu Mina jään ja tosinkonna minuti pärast juba värsked uudised kell 4.

0: VB-apteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna Supereporteris.
3: Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri. Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt. Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud. Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab, et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib. Laps ei kannud ka kiivrit.
2: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
6: Riigikogu vanemate kogu koguneb järgmisel nädalal arutama presidendivalimiste korraldamist. Haapsalu suppus tiiki vanemeeste rahvas. Prantsusmaal on seoses riigis puhkanud metsapõlengutega kinni võetud 375 inimest. Homseks ülvatakse sajut ilma, soojakraadid tõusevad kuni 25. Tere, kell on saanud 4. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus 11. augustiks kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas valida järgmine Eesti Vabariigi president parlamendis. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetus õiguskantseler Ülle Madise kandidatuurile.

0: Kutse Männi kuteele, kus väikesest aiatiigist toodi välja 67-aastase mehe surnukeha. Tema surma täpse põhjuse selgitab ekspertiis. Tänavu on Eestis veeõnnetustes hukkunud juba 21 inimest. Päästjad tuletavad meelde, et uppumised juhtuvad sageli vette kukkumise või kaldal libastumise tõttu ja seda ka kodulähedaste veekogude ääres. Eriti ettevaatlikud peavad olema inimesed, kellel on kehvem füüsiline vorm või liikumisraskused. Järskude kallaste läheduses tasub hoida veepiirist ka eemale. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus täna Euroopa Liidu liikmesriike tugevdama ühispiirivalvete pärast seda, kui migrantide massiline saabumine Hispaania Ceuta enklaavi tekitas liikmesriikide vahel pingeid. Von der Leyen rõhutas kirjas Hispaania peaministrile Pedro Sanchezele, et Euroopa välispiiride kaitsmine on kogu Euroopa Liidu ühine vastutus. Tema sõnul tuleb vajaduse korral kasutada ka füüsilisi piiritõkkeid ja parandada piiride seiret. Euroopa Komisjoni president kiitis ühtlasi Hispaaniat ka kriisi kiire lahendamise eest. Ceutasse saabus Marokkos kümneid tuhandeid migrante, kuid enamik neist on nüüdseks tagasi saadetud. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas riigi välisluure teenistus uueks juhiks Ukraina julguleku ja kaitsenõukogu senise sekretäri ning endise kaitseministri Rustem Umerovi. Umerov on Ukraina poolne juht ka USA vahendusel peetavatel rahuläbirääkimistel ning Zelenski sõnul aitab uus ametal paremini koordineerida diplomaatia ja kaitseküsimusi, suhteid rahvusvaheliste partneritega ja sõjalõpetamisega seotud läbirääkimisi. Samuti hakkab Umerov juhtima Ukraina niinimetatud troonileppete programmi, mille eesmärk on tugevdada sõjalis koostööd teiste riikidega. Ukraina riikliku julguleku ja kaitsenõukogu uueks sekretäriks saab aga endine siseminister Ihor Klõmenko. Prantsusmaal on alates suve alguses kinni peetud 375 inimest, keda kahtlustatakse seotuses riigis puhkanud arvukate metsa- ja maastikupõlengutega. Prantsuse siseministeeriumi andmetel on kinni peetute seas 142 alaealist. Neist 36 inimest on juba kas vangi mõistetud või võetud eeluurimise ajaks vahi alla. Siseminister Laurent Nunes ütles juulis, et hinnanguliselt 2/3 registreeritud tulekahjudest on olnud tahtlikud süüdatud. Kreekas tõusid taas õhku kustutuslennukid ja helikopterid, et toetada sadu tuletõrjujaid võitluses ulatuslike maastikupõlengutega. Kreeka on juba teist nädalat järjest hädas tulekahjudega, mis on hävitanud tuhandeid hektareid metsa, võsa ja põllumaad. Suurimad põlengud möllavad Ateena lähistel. Tuletõrjeameti teatel on olukord küll paranenud, kuid paljudes piirkondades on endiselt aktiivseid ja hõõguvaid tulekoldeid, mis võivad tugeva tuulega uuesti süttida.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilma on öösel ja ka homme päeval tegelikult vähese ja vahelduva pilvisusega vahe on selles, et kui öösel ei olegi ilmselt sadu oodata, võibolla kohati vaid udune, siis homme ikkagi Mandri-Eestis on tulemas üksikuid sae hoogu siit. Öösel puhub edelatuul 1-7, põhjarannikul ööhakul ka 12 meetrit sekundis ja sooja 9-14, rannikul ka 17 kraadi. Homme puhub edela lõunatuul, põhjarannikul ja saartel ka pigem läänetuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on hommepäeval 19-24 kraadi. Hetkel nii, et Pärnus Tallinnas 20, Viljandis Narvas 21, aga Tartus praegu 23 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: 4:05 minutit kell, nii et kes siin tööinimesed, siis hakkab tööpäev varsti läbi saama, see on hea uudis. Puhkajatel aga tujumõnus nii kui nii, eks ole, ja võibolla teeme veel elu huvitavamaks. Võimalus võita siin pääs meid ägedatele kontsertitele, mis toimuvad Veltsa mõisa pargis järgmise nädala kolmapäevast kuni laupäevani. Erinevad esinejad seal. Naised köögis, Marek Sadam, Anne Veski, Jäär ja ka saab vaadata teatritükki ühel õhtul. Metsas ei kuule sugarjumist keegi. Nii, mängin on natukene aega, nii et enne kui siin päriselt kõik see käima läheb, siis kuulame ära paar lugu. Esimene neist ongi Anne Viskilt, kõik on enda teha. Ikka kena olemist Elmariga.

0: sõnamäng . sõnamängu toetab Veltsa valguspark . Vaata veltsa.ee.
1: 16:16 kell ja kohe-kohe stardib selle nädala esimene sõnamäng . Auhinnaks on piletid vabalt valitud kuupäevaks Veltsa mõisaparki . Valida saate 4 õhtu vahel , kõik nad on väga eriilmelised . Ja otsustada siis , kas tahate pileti endale ja oma kaaslasele või suisa hoopis perepileti . Erinevad päevad ja Veltsa valguspark , ajalooline mõisakompleks ja saab olema kena keskus seal , aga üles pannud siis Eesti ettevõte Adam Lights AS sinna ägedad valgusdekoratsioonid ja skulptuurid ja järgmise nädala kolmapäevast lähevad need üritused lahti . 12. august siis kolmapäev . Kõigepealt Naised köögis , Kristiina Hini ja Marek Sadama vestlusõhtu . Järgmisel õhtul saate vaadata etendust Metsas ei kuule su karjumist keegi . Seal on laval Katrin Karismaa , Helgi Sallo ja Anne Veesaar . Reede õhtul Anne Veski juubelikontsert seal ja juubelikontsert ka laupäeva õhtul , see on siis Jääär , ansambel Jääär , need on siis õhtud ja need on valikud . Nii , enne tuleb aga ära arvata see õige sõna ja tänane lugu ka on väga tuntud eestikeelne laul , loen mõned read sealt , viimase sõna jätan ütlemata , seda ootan SMS-i teel just teilt . Saatke siis sõnum koos õige vastusega , õige sõnaga numbrile 1511 , hinnaks tuleb 1.50 , nagu ikka meie sõnumitel on . Ja kõikide õigesti vastanute vahel läheb siis see pilet loosi . Ma ei ülista saabuvaid aegu , kuigi nad on võib-olla head . Ma tahan elada just siin ja praegu , püsti hoides omaenese , kolm punkti . Ma ei ülista saabuvaid aegu , kuigi nad on võib-olla head . Ma tahan elada just siin ja praegu , püsti hoides omaenese , kolm punkti . Mõelge välja õige sõna , kirjutage see siis SMS-i ja SMS saatke numbrile 1511 , hinnaks 1.50 . kõikide õigesti vastunute vahel lähevad loosi siis piletid sinna Veltsa mõisaparki .
0: sõnamäng , sõnamängu toetab Veltsa valguspark , vaata veltsa.ee. kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi , et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul ? Berkemann tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse . leia endale sobivad jalatsid terviseabi kauplustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee. kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist ? kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud . toetust saab kasutada kodu ostmiseks , ehitamiseks , laiendamiseks või renoveerimiseks . uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus .
2: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris , 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris . igal pool 9-2. tule testi tööriistu , kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis . vaata stokker.ee.
3: tere , mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda , et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas . aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnikavidina nullintressiga . maksta saad 12 võrdses osas . kiired pole . rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti . muideks , siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi .
4: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3.99 , kanamunad 10 tükki ainult 1.99 ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti . Lidl , alati väärt .
5: järgneb ravimireklaam .
6: oi , äge valu seljas , lihastes või liigestes .
5: kiirelt aitab Ortofen , diklofenakki sisaldav salv , mis leevendab põletikku ja valu . Ortofen , võrratu elu ilma valuta . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
7: klapperjaht tuleb taas . Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal . Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides , kontserdid ja palju muud põnevat . toetavad Motoral , Europarts Autodet , Sannaline , Nõovald ja teised . uuri lisaks klapperjaht.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell sai 4:30, enne kui ilmajuttu ajame, siis veel vaatame üle värsket liikluspiirangud ja tänasest Järva maakonnas Parasi, Põikva ja Rassi tee 4. kilomeetril suletud teelõik Änniste silla ehituse tõttu. Ümbersõit käib Laupa Põikva kaudu, jalakäijatel on läbipääs tagatud, sild jääb liiklusele suletuks kuni oktoobri lõpuni. Tähelepanu ka Võru maakonnas Matsuri Sesniki tee teisest 11 kilomeetrini. Suletud teelõik käib teeremont. Operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja ka kohalikele elanikele on ikkagi läbipääs tagatud. Kõigile teistele aga ümbersõit Treski ja Värska kaudu. Ja ka Tartu maakonnas Tartu Viljandi Kilingi-Nõmme tee 10-15 kilomeetrini. Seal on üks sõidusuund suletud silla remondi tõttu. Lisaks veel kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis ja kohal ka reguleerijad, kes asja reguleerivad. Ohutut liiklemist kõigile.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ilmajaam.ee andmetel on Kundas hetkel 19, Tallinnas, Pärnus, Kihnus, Türil, Paides, Raplas, Jõhvis ning ka Kuressaares Põltsamaal 20 kraadi. Viljandis, Keilas, Haapsalus, Otepääl, Valgas, Heltermaal ja Rakveres ning ka Narvas, Kehras, Virtsus 21 kraadi sooja. Kraad soojam on Tartus, Jõgeval, Võrus, Põlvas, ka Mustvees, Tõrvas, Räpinas, ehk siis 22 sooja kraadi ja Elva on kõige soojem koht hetkel 23 kraadi ka. Öösel ja ka homme päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, öösel ka ilm sajuta, vaid kohati udune. Homme siiski mandril võib üksikuid sajuhooge ka oodata. Öösel puhub valdavalt edelatuul 1-7, põhjarannikul ehk ööhakul kuni 12 meetrit sekundis tuult ja sooja tuleb öösel 9-14, rannikul kas 17 kraadi. Homme päeval puhub enamasti edela ja lõunatuul, siiski saartel ja ka põhjarannikul homme pigem läänekaare tuul. Tuul on homme mõõdukas 2-7 meetrit sekundis tuule kiiruseks ja õhtuks tuul kõikjal veel nõrgeneb. Sooja homme päeval 19-24 kraadi.

0: paras aeg kokku võtta ka siis tänane sõnamäng ja ma vaatan siin kõik just üle ja minust tundub küll, et kõik vastused, mis on SMS-i teel saabunud, on õiged. Kõigile tuttav lugu, üks neid ka, kes seal Velsa mõisapargis esineb järgmisel nädalal, Anne Veski loo esitajaks ja sõnade autor muide Leelo Tungal. Aga mis lugu täpselt siis ja mis sõna? Vaat seda ütleb meile kohe tänane võitja, ma loodan, et meil on ta kohe seal telefonitsi kätte saadav.
1: Hallo?
0: Hallo, hallo, tere, kena päeva.
1: Tere.
0: Mina helistan raadiost ja mul on selline väikene küsimus, et kuidas need lauluurjad lõpevad, et ma ei ülista saabuvaid aegu, kuigi nad on võibolla head ja ma tahan elada just siin ja praegu püsti hoides oma enese.
1: Pead.
0: On õige vastus ja mina soovin palju õnne tänasele võitele.
1: Aitäh.
0: Saame tuttavaks. Mina Veiko raadiost
1: Elmar. Mina olen Egne.
0: Egne, esimene võit sõnamängus või olete ka enne?
1: Ei ole, ma olen terve suve üritanud igasuguseid mänge mängida.
0: Ja.
1: ei ole õnnestunud.
0: Kas sa oled sealt kuskilt Pärnu lähedalt?
1: Ei ole, mina olen Jõgevamaalt, Põltsama lähedalt hetkel suviti.
0: Okei, okay. Aga on siis aega järgmisel nädalal sinna Velsa mõisaparki näiteks sõita ja mõnusat õhtud veeta seal kellegagi?
1: No peab nüüd mõtlema vähe selle peale, kuidas seda...
0: Ja, sest noh, teie valikas, kas siis naised köögis, Marek Sadam Kristina Ahin, või oppis vaatate teatrit metsase kuule sugarjumist keegi, või oppis ikkagi reede õhtul Anne Veski kontsert või laupäeval jäär, teie valik.
1: Okay,
0: otsustada ei ole vaja praegu, aga ma loodan, et saab olema teile mõnus elamus seal.
1: Okei.
0: Okay. Teeme nii.
1: Aitäh.
0: Kena õhtupoolik jätku siit praegu.
1: Ja teile ka.
0: Tšau. Sõnamängile homme ikka 16.15 ja see laul muidugi oli siis Anne Veski elu on kink. Sõnad Leelo Tungal. Nii käis mäng täna. Suvi.

0: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Steinhauer Condensed Beam, 1 kilogramm, 3,59 €. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Eesti esitas taotluse, et üks Euroopa Liidu seitsmes tehisintellekti gigatehasest rajataks siia. Taotluses märgitakse, et tehisintellekti tuleb toota eelkõige seal, kus tavalisest intellektist on kõige suurem puudus. Gigatehase tooraineks hakatakse kasutama ministeeriumites, riigikogus ja kohalikes omavalitsustes pooleli jäänud mõtteid. Esialgsete hinnangute järgi jätkub Eestis kasutamata ja lõpetamata mõtteid tehase katkematuks tööks vähemalt 100 aastaks. Tootmise käigus muudetakse loomulik mõistust tehislikuks, sest sellisel kujul on seda lihtsam kontrollida, maksustada ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel õiglaselt jaotada. Tehase kõrval saadusena tekib küll suures koguses mõtetust, kuid selle ladustamiseks on Eestis vajalik taristu juba olemas ja mõtetustega ükskõik, mis elualal on ka kõik juba harjunud.
1: Ja nüüd üks erakorraline teadaanne. Nimelt Statistikaameti kiirehinnangu kohaselt jätkab Eesti majandus tasas tõusu. Tõus on siiski sedavõrd tasane, et palja silmaga pole seda võimalik märgata. Majandusekspertide hinnangul võib liiga järsk liigutamine, kühatamine või ukse paugutamine majanduse uuesti langusesse paisata seetõttu. Palutakse inimestel majanduse läheduses liikuda ettevaatlikult, hoiduda negatiivsetest mõtetest ja mitte mingil juhul küsida, millal tõus nende raha kotti jõuab. Valitsus peab ühtlase tõusu jätkumist heaks märgiks. Kui majandus kasvab samas tempos, peaksid inimesed selle mõju oma elu järjele tundma hakkama hiljemalt järgmise sajandi teises pooles. Seni soovitatakse kodanikel tõusu uskuda, sest selle liiga põhjalik kontrollimine võib majanduse abrast tasakaalu kahjustada. Teeme nii.
0: Ja jätkame. Sügisest muutuvad õppelaenu tingimused senisest soodsamaks ja tudengitel avaneb võimalus kasutada laenu raha õppimise asemel investeerimiseks. Haridusametnike hinnangul on raha kaotamine oluline osa kõrgharidusest ja võimaldab noorel juba enne tööl asumist omandada pikaajalise võlakoorma. Õppelaenuga aktsiaid, krüptavara või muid kiiresti lagunemaid ja langevaid väärtpabereid ostnud tudengid võivad investeeringu täieliku ebaõnnestumise korral saada 3 ainepunkti praktilises rahatarkuses. Kui raha kaob esimese nädalaga, võib tegemist olla süvendatud õppega. Edaspidi käsitletakse ka kõrgharidust ennast kõrge riskiga investeeringuna, mille tootlus võib ilmneda aasta kümnete pärast või jääda üldse saabumata. Riigikogu aga alustab sügisel inimkatsete seeriat, milles püütakse saada teada, kas miinimumpalgaga on võimalik tegelikult ära elada. Katsetes on osaleda lubanud kõik Riigikogu ja ka valitsuse liikmed. Katsete eesmärgiks on riigiametnike viimine senisest enam riigielanikkonnaga ühele lainele ja selleks, et tekiks reaalne pilt ja arusaamine inimeste igapäeva elust. Seoses katsetega on seega septembri esimestel päevadel parlamendi ja valitsuse töös võimalikult lühiajalised häired. Esialgu püütakse miinimumpalgaga ära elada 2 tundi. Kui see on võimalik, siis katsetatakse, kas miinimumpalgast võiks jätkuda ka 3 tunniks. Iga päev pikendatakse aega 60 minuti võrra. Kohal on parameedikud ja ametnikud on range meditsiinilise jälgimise all. Ja politsei töömailt. Keile politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. Korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murdeikka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei prognooside järgi murdeikka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.
2: Libauudised.
3: Õige kell aasta 1995 on teemaks järgmises laulus. Aga enne veel üks värske kuulutus Tallinna loomade varjupaigast, kus ootab uut kodu üks suurt kasvu noor koer. Nimi on Pimbu. Ja no tema ja temaga peaks ikka, kuna ta on noor koer, siis peaks olema keegi uus peremees selline, kes saaks hakkama tema ülevoolava energiaga. Eks ta ole natukene isepäine ka, aga loomulikult noor koer on hea tahtlik. Pimbu kohta saab infot kas kodulehelt varjupaik.ee või siis telefonilt 51-41-431. Suur kasvu energiline noor koer Pimbu ootab Tallinna varjupaigas endale uut peremeest. Lähemalt infot kas telefonil 51-41-431 või vaadake varjupaik.ee.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Klapperjah tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Naovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
4: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
6: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
7: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor eterniitkatused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Täna Supereporteris.
11: Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri. Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt. Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud. Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab, et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib. Laps ei kannud ka kiivrit.
10: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Keskerakond ja Isamaa enne avaliku debatti Ülle Madise võimaliku presidendi kandidaadina toetamist ei otsusta. Politsei tõi Eestisse ja kriminaalmenetluses kõrvale hoidunud Andrei Vesterineni. Ursula von der Leyen kutsus pärast Ceuta kriisi piiridel ühiselt tegutsema. Homme tuleb sajuta ilm, soojakraadid tõusevad kuni 25. Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Riigikogu oppositsioonierakondade Keskerakonna ja Isamaajuhid Mihail Kõlvart ja Urmas Reinsalu tahavad enne Ülle Madise võimaliku presidendikandidaadina toetamist või mitte toetamist tema otsust ning avaliku aruteluga teiste potentsiaalsete kandidaatidega. Reinsalu rõhutas, et Isamaa Madise kandidatuuri ei välista, aga ootab enne laiemat debatti parlamendiliikmete võimalike presidendikandidaatide ja ühiskonna vahel. Kõlvart ootab aga Madiselt selget kandideerimisotsuse väljaütlemist. Tema sõnul peaks võimalik presidendikandidaat tulema välja nii enda visiooniga kui ka oma programmiga ja ta peab osalema avalikus arutelus. Riigikogu esimees Lauri Hussar teatas täna, et kutsus 11. augustiks kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada eelseisvaid presidendivalimisi ning seda, kuidas valida järgmine Eesti Vabariigi president parlamendis. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetus just õiguskantsler.

0: Ta võib uuesti põgeneda. Vesterineni kahtlustatakse ettevõtte Army Law OÜ kaudu tasulise õigusabiteenuse pakkumises, mille eesmärk oli aidata kutsealustel ebaseaduslikult ajateenistuses kõrvale hoida. Pärast korduvaid kohtusse ilmumata jätmisi kuulutati ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja peeti kinni Venemaalt Euroopa Liitu sisenemisel. Prokuratuuri sõnul näitab juhtum, et rahvusvaheline õiguskaitsealane koostöö võimaldab ka pikalt varjunud kahtlustatavad lõpuks kohtu ette tuua. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus Euroopa Liidu liikmesriike tugevdama ühiste piirivalvet pärast seda, kui migrantide massiline saabumine Hispaania Ceuta enklaavi tekitas liikmesriikide vahel pingeid. Von der Leyen rõhutas kirjas Hispaania peaministrile Pedro Sanchezele, et Euroopa välispiiride kaitsmine on kogu Euroopa Liidu ühine vastutus. Tema sõnul tuleb vajaduse korral kasutada ka füüsilisi piiritõkkeid ja parandada piiride seiret. Liikmesriikide siseministrid arutavad teemat homme toimuval videokohtumisel. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus rahvusvahelisi partnereid karmistama sanktsioone Venema ettevõtete vastu, mis toodavad ballistilisi rakette. Kohtumisel Ukraina suursaadikutega ütles Zelenski, et Venema raketioht kasvab, kuid paljud võtmetähtsusega relvatootjad ei ole endiselt kõigi liikmesriikide sanktsioonide all. Ukraina droonirünnakus Venemaa Musta mere rannikul asuvale kuurortkülale hukkus 6 inimest, nende seas 3 last. Kannatanuid on vähemalt 40, teatas Krasnodari krai kuberner. Muutes oma varasemad teadet, et rünnakus hukkus 3 ja sai vigastada 13 inimest. Ukraina ei ole rünnaku kohta seni kommentaare jaganud. Prantsusmaal on alates suve alguses kinni peetud 375 inimest, keda kahtlustatakse seotuses riigis puhkunud arvukate metsa- ja maastikupõlengutega. Prantsuse siseministeeriumi andmetel on kinni peetute seas ka 142 alaealist. 36 inimest on juba kas vangi mõistetud või eeluurimise ajaks vahi alla võetud. Siseminister Laurent Nunes ütles juunis, et hinnanguliselt 2/3 registreeritud tulekahjudest on olnud tahtlikult süüdatud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Ilm on öösel ja ka homme vähese vahelduva pilvisusega. Öö on päris sajuta, kohati vaid udune. Homme aga siiski mandril võib tulla, et üksikuid sajuhoogusid. Öösel puhub edelatuul 1-7 meetrit sekundis, vaid põhjarannikul ööhakul on tugevamat tuult 12 meetrit sekundis ning soojakraadi öösel 9-17. Rannikul on siis see soojam ilm öösel. Homme puhub edela lõunatuul, kuigi saartel ja põhjarannikul hoopis tükis läänekaare tuul. Homme on tuul pigem nõrk, 2-7 meetrit sekundis tuule kiiruseks ja sooja tuleb 19-24 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Pärnus Tallinnas sooja 20 kraadi, Narvas Viljandis 21, Tartus hetkel 22.
1: Kahest kuueni.
2: Mõnusat õhtuvalikud siit poolt. Kell on siin esmaspäeval meil 3. augustil 5:06 ja uudistetund ehk siis natuke teistmoodi uudiseid. Me siin räägime veealusest spordist, see on päris tavaline ja siis ka sellest, et ja hullust haisust, kui te lubate nii öelda. Ja aga ennem ikka head muusikat genialistide ja Lea Liitma leeki varmastus, mul siis valmis pandud ja Stefani Hope, aga kõigepealt pürmüüd.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kuumaline maailm.
1: 17:17 kell, kuumaline maailm, ja vaadake nüüd aknaid, kus te istute, olete siis kodus või külas või külas olt, siis viisaks seda mainida. Aga kas on aknad puhtad? Võibolla on teil vaja mingit professionaali, et aknaid puhastada. Professionaalid on professionaalid muidugi, aga tegelikult on ka professionalismil nii-öelda päris tipp olemas, ja järjekordselt said toimuma Londonis ei kuskil mujal aknapesijate maailmameistri võistlused. Ja no seal on tegijad ja seal on oma Usain Bolt olemas nii-öelda mees, kes on kõige kiirem sellel tööl, ja ta on, uskuge või mitte, 71-aastane. Tema nimi on Terry Burrows ja ta ise ütleb, et jah, et ma ilmselgelt suudan teha sellised asju 71-aastaselt, mida ilmselt poole nooremad inimesed ei oska teha. No eks aknapesemisega me saame kõik hakkama, kui nad on sellised tavalised, eks ole, ja meie koduaknad, mis seal ikka. Aga Terry ja muidugi tema suured konkurendid teevad seda hoopis teisel tasemel. Muide 2009. aastast on siis aknapesemise maailmameistri võistlused peetud, ja maailmarekord on ka fikseeritud, see on siis aken on puhastatud 9,14 sekundiga. Ja see aken on siis mõõtudega 115 korda 115 sentimeetrit, eks siis selline 1,15 m kõrge ja 1,15 m laiuses ruut. Võt, nii et sellega pead hakkama saama, ja no seda tehakse kiiremini kui mehed jooksevad 100 meetrit ära, eks ole, need kõige kiiremad mehed ka. Seal on väga paigas ka see, millega pesta, see oma need nuustikud või vabandust, või vist nuustik ei ole ilus öelda, no need vahendid, eks ole, seal pead täpselt nii olema nagu ette nähtud, kellegil seal mingid oma tööriistu ei või olla, teel on ämber vett ja kõik need asjad ja pead hakkama siis selle asjaga peale. Ja noh, see Terry, noh tõesti, ma siin vaatan seda, mis ta selle aknaga teeb, siis 1, 2, 3, 4, 5 jõuad lugeda, 6, 7, 8, 9 ka, ja põhimõtteliselt ongi tal see aken puhas. Ja muide, auhind ei ole nüüd selline, nagu te olete harjunud profispordis, saate 1000 naela auhinaks, no mingi palju eurot see on siis, 1400, 1300. Aga muidugi te olete maailma kuulus aknapesija sel juhul. Vaat sellised võiks appi kutsuda, eks ole. Noh, raha võibolla ka natukene maksta ja teevad teil seal sekundite ka põhimõtteliselt aknad kõik puhtuks.
0: Kummaline maailm. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastiku ehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
4: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Primi, tark valik.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarglas.ee.
8: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
9: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
10: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
11: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

0: 90-ndaid taas. Õnnelik taas ja Stella oli muide selle loo esitaja. Kuum suvi, no meil ei ole nii väga hullu olnud, aga mitte ainult siin Kesk- ja Lõuna-Euroopas, kus sain ise ka kogeda. Õnneks natukene varem pääsime tulema, päris 36 graadi ei tulnud. Aga loomulikult ka mujal maailmas ja ka Jaapanis näiteks on suvi väga-väga palav. Ja jaapanlased on teada tuntud leiutajad ja tehnoloogia kiiresti kasutusele võtjad. Ja nüüd on nad toonud ka turule külmkapi või siis ütleme pigem jahekapi inimestele. Päriselt. Selline ongi selline külmkapp või jahekapp, kuidas teile sobib. Uks on ees ja sees on iste, nii et inimene mahub rahulikult sisse istuma. Vaat, veider on ju. Ja no muide jõhkrad faktid ka siin üleilmisest nädalast, kus Tokio, no muidugi suur linn ka, üli suur linn. Kui palju nad inimesed on 48 viidi kuumuse tõttu haiglasse, aga see Dohiemon box, see on siis Dohiemoni kast, nii nad kutsuvad jaapanlased seda, on tõesti äge, lähete sinna sisse, saate istuda ja panna kohe endale nii-öelda selle režiimi tööle. Kolmel erineval programmil režiimil töötab, üks neist on selline põhiline on 15 graadi, aga võite ka 5 graadi peale lasta asja, aga seal on ka nii-öelda mõeldud turvalisusele, et tegelikult, et iga see programmistega valita lülitub 20 minuti pärast välja, et noh, liiga ära ei jahtuks, eks ole. Et öeldakse, et tavaliselt see no, piisab 10 minutist, no oleneb, mis te seal peale keerate, ja olete juba piisavalt jahtunud sel kuumal suvel taas ring saaks käia. Teda on ka lihtne liigutada, ta ei ole üldse väga raske, tal on nagu konkreetselt ratta tal, nii et ka ruumis või kuskil saate kolida sellega ja nii edasi. Ja on turul ka ja ind on ka olemas juba 5,5 miljonit jeeni. See peaks eurodes olema mingi 8000 eurot. No eks ta ole. Koju nüüd endale vist ei osta just. Igaüks. Aga olemas ta on ja jaapanlased on ka mitmetes omavalitsustes, kellel on ikkagi olnud raha ja kiiret nutti, ostnud selle ja on pandud välja ka juba praegu avalikesse kohtadesse ja inimesed saavad palavatel päevadel seda ka tasuta kasutada. Tunnet, et pea käib ringi juba, lähete istute sinna jahekappi natukseks maha ja 10 minutsi pärast tulete välja ja toimetan edasi vähemalt mõnda aega.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: 17.31 õige kell ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Eestis nii. Pärnus ja Türil, Paides ja Kihnus, ka Kundas, Eltermaal sooja 19 graadi. Tallinnas, Haapsalus, Raplas, Jõhvis, Põltsamaal ja Virtsus, ka Viljandis, Rakveres, Jõgeval, Kuressaares ja Keilas 20 graadi sooja. Narvas, Võrus, Elvas, Kehras ning ka Otepäel praegu 21 sooja graadi. Tõrva Valga, Mustvee ja Põlva, ka Tartu 22 graadi peal ja Räpinas on hetkel 23 graadi sooja. Öö tuleb meil vähese vahelduva pilvisusega ning kas sajuta, kohati vaid udune. Valdavalt puhub edela tuul 1-7 meetrit sekundis ja põhjarannikul küll ööhakul on tuul veidi tugevam kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 9-14 ja rannikul ka kuni 17 graadi. Ka homne päev on vähese vahelduva pilvisusega, mantril siiski võib olla ka päeval homme üksikuid sajuhooge. Homme puhub edela lõuna tuul, saartel ja põhjarannikul ka läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja õhtuks nõrgeneb tuul veelgi. Sooja homme 19-24 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, et ma olen arbuusi sültlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausi täis või kuhjaga kausi täis või kaks kausi täit, nad süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Club, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Aeg lugeda ette siis ka need pärastlõunal mõõdetud veetemperatuurid meie erinevates randades. Ja enamasti kelle kolme paika on siin mõõtmisi tehtud. No Harku järve, jah, seal tundub ikka reostus jätkuvalt on, sest lilla lipp üleval, aga Kakumäel on vesis 17 kraadi, edasi läheb puhtalt soojemaks 19 kraadi veesooja Sillamäe rannas, Pikakari Pirita rannas ja ka Narva Jõesuu rannas on vesi 19 kraadi. 20 kraadi sooja vett leiab Kauksi rannast ja sama seis on Riiska järves ja ka Pelgu rannas vesi 20 kraadi. Viljandi järves Võsu rannas on vesi 21 kraadi, aga on ka soojemaid kohti, näiteks Võru Tamule järves veesooja pärast on 22 kraadi ja Värska järves, Vanamõisa järves ning veel ka Paala järves ja Võru Kubia järves on vesi olnud siin ja ilmselt on praegugi 23 kraadi soe, nii et ujumishooaeg jätkub teiega.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Viimane veerand tund tänases 2-6 programmis läks juba käima ja kuni uudisteni ongi põhimõtteliselt ainult head muusikat. Mina tänan kuulamast, kohtume jälle ikka 2-6 ja siit poolt mõnusat õhtu jätku. Tšau!

0: ja aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Tema pilk muutus kirlikuks ja toatemperatuur just kui kerkis mitu kraadi. Iha. See oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin. Ja ka see polnud piisav.
5: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest.
6: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas, Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
0: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Lätist tabatud Andrei Vesterinen toimetati Eestisse kohtu ette. Riigikogu vanemate kogu koguneb järgmisel nädalal arutama presidendivalimiste korraldamist. Zelenski nimetas Rustem Umerovi riigi välisluure juhiks. Homseks lubatakse sajut ilma, soojakraadid tõusevad kuni 25. Tere õhtust, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karina Ole. Lätis peeti möödunud nädalal kinni ligi aasta Eesti kriminaalmenetluses kõrvale hoidunud Andrei Vesterinen, kes anti nädalavahetusel üle Eesti politseile. Harjumaa kohus otsustas täna võtta mehe kohtumenetluse ajaks vahi alla leides, et on oht, et ta võib uuesti põgeneda. Vesterineni kahtlustatakse ettevõtte Armi Loo OÜ kaudu tasulise õigusabiteenuse pakkumises, mille eesmärk oli aidata kutsealustel ebaseaduslikult ajateenistuses kõrvale hoida. Pärast korduvaid kohtusse ilmumata jätmisi kuulutati ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ning ta veeti kinni Venemaalt Euroopa Liitu sisenemisel. Riigikogu oppositsioonierakondade Keskerakonna ja Isamaa juhid Mihhail Kõlvart ja Urmas Reinsalu tahavad enne Ülle Madise võimaliku presidendi kandidaadina toetamist või mitte toetamist tema otsust ning avaliku aruteluga teiste potentsiaalsete kandidaatidega. Reinsalu sõnul pelgavad koalitsioonierakonnad sisulist arutelu võimalike presidendi kandidaatid üle. Ta ütles, et ei oota konkursi tüüpi presidendi rallit, aga sooviks ka erinevate erakondade ootustest nende erakondade esindajatega näost näkku avalikuse ees suhelda. Mihhail Kõlvart ootab aga Madiselt selgelt kandideerimisotsuse väljaütlemist. Kõlvarti sõnul peaks võimalik kandidaat tulema nii välja nii enda visiooniga kui ka oma programmiga ja osalema ka avalikus arutelus. Riigikogu esimees Lauri Hussar teatas täna, et kutsus 11. augustiks kokku Riigikogu vanematekogu, et arutada eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas valida järgmine Eesti Vabariigi president parlamendis. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetus just õiguskantsler Ülle Madise kandidaat.

0: Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas riigi välisluureteenistus uueks juhiks Ukraina julguleku ja kaitsenõukogu senise sekretäri ning endise kaitseministri Rustem Umerovi. Umerov on Ukraina poolne juht USA vahendusel peetavatel rahuläbirääkimistel ja Zelenski sõnul aitab uus ametal paremini koordineerida diplomaatia ja kaitseküsimusi, suhteid rahvusvaheliste partneritega ja sõja lõpetamisega seotud läbirääkimisi. Samuti hakkab Umerov juhtima Ukraina niinimetatud droonileppete programmi, mille eesmärk on tugevdada sõjalist koostööd teiste riikidega. Ukraina relvajõud tabasid täna hommikul Venemaa Vladimiri oblastis asuvad Wildberriesi logistikakeskust. Kohalik elanike sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha, kuidas ladu tabab droon ja selle kohal on tõusnud paks suitsusammas. Kahjuulatus ei ole veel teada. Lisaks korraldas Ukraina öösel õhurünnaku Venemaal Belgorodis asuvale tehnikaülikoolile, kus tegeletakse drooni arenduse ja droonide kasutamise väljaõppega. Ukraina meediateatel puhkes pärast rünnakut ülikoolist tulekahju, kuid kannatanutest teateid ei ole. Uus Meremaa parlament võttis vastu seaduse, millega kuulutati inglise keele riigi ametlikuks keeleks. Seni olid ametlikult tunnustatud vaid maoori keel ja uus Meremaa viipekeel, kuigi inglise keelt räägib umbes 95% elanikest. Valitsus põhjendab muudatus sooviga viia seadused kooskõlla tegelik olukorraga ja anda selgus inglise keele senisele de facto staatusele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, kohati sinne pudu. Puhub peamiselt edelatuul kuni 7, ööhakul põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul kuni 7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja homme päeval 19 kuni 24 kraadi. Aga hetkel Tallinnas 19, Pärnas 20 ja Tartus 21 kraadi sooja.
3: Tusumiin.
2: Kena õhtupoolikud kõigile. Esmaspäev on täna ja on lõikuskuu kolmas õhtu ehk 3. august. Stuudios järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Ongi suvekuu või suve viimane 3. kuu. Jõudnud alata, suvi läheb kiiresti, kiire on aeg. Nii laulab ka Anne Viski meile kohe siia tunni esimeseks lauluks. Head kuulamist!

Anett Vaikmaa, Koit Toome ja laul pealkirjaga Sädemed. Aga eks mõnikord sädemed kipuvad lendama ka grilli õhtul. Ja et seda tulist grilli paremini hallata, ongi meil auhinnaks sellel nädalal Raadio Elmar Pajakinnas. Ja pipraveski, väga kauni kujundusega pipraveski, kuulub ka sellesse auhinna komplekti. Nii et alustame augustiku kõige esimese nädala, kõige esimese mänguga. Ja tänane laulukatkend on küll vist natuke romantilisel lainel. Igal juhul kuulame selle ära, siin on kokku miksitud kaks väga kaunist laulu. Küsimus on, mis on nende laulude pealkirjad, ehk mis laulud need on? Ja kahe laulu pealkirja ootame lühinumbril 1511. Ja kui mõlemat laulu ära ei tunne, pange see üks laul kirja, mille te tundsite, ja ka nii on võimalus finaali pääseda. Tunni teises pooles juba helistan ka tänasest mängust edasi pääsejale. Ja nüüd siis, kas olete valmis? Siit tuleb tänane imekaunis laulukatkend.

0: selline see tänane katkend oli ja kes nüüd tähelepanelikult kuulas ja võib-olla ka laulu teab, siis selle laulu ühe nendest lauludest pealkiri käis ka tegelikult sellest katkendist läbi. Aga mis siis nende laulude pealkirjad on? Ootame teie vastuseid lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on?
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
4: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!

0: kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.

Mäng jätkub, saade jätkub ja tundub, et see meie tänane romantiline laulukatkend on pannud meie mängijat natukene kukalt kratsima. Õigete vastustega ei ole just väga kiita. No, neid on, aga neid ei ole nii palju, kui võibolla võiks olla, nii et me kuulame kindlasti ühe korra nüüd veel selle tänase katkendi üle. Kaks laulu on sinna kokku pandud ja me küsime, et mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad. Ja siia on kirjutatud nüüd meile vastuseks mõnes sõnumis ka selle laulu ingliskeelne pealkiri. No, mis ei ole ju tegelikult vale, aga siiski ootaks seda Eesti versiooni pealkirja ka. Ja nagu siin enne vihjatud sai, siis tegelikult see pealkiri käib ka laulu tekstist läbi. Kes hoolikalt kuulab, see kindlasti märkab. Ja võib-olla ütlen siis vihjaks veel, et siin selles tänases katkendis on mängus näiteks vallatud vestid ja ka kõrsikud, ning ka Jaagup Tuisk on siin otsapidi selles katkendis sees. Ma nüüd on vihjeid päris palju. Mis on need laulud, mis nüüd kohe siin kõlama hakkavad ja mis on omavalt kokku pandud? Küsime nende laulude pealkirju ja vastuseid ootame lühinumbril 1511.

0: Lidlis on ulmehinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
1: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.

0: ja tänane romantika saate või romantika erisaate laul koosnes kõigepealt laulust Kiigu ja Liugle, mille esitasid või esitavad Vallatud vestid ja Kõrsikud. Laulu viisi kirjutas Tanel Padar, sõnad tegi Jaan Pehk. Aga sinna juurde laulis Jaagup Tuisk ning tema laul Imeline, laul, mille ta tegelikult laenas inglise lauljalt Ed Sheeranilt. Aga väga kenasti kõlab ju ka eesti keeles. Usun, et olete minuga nõus. Nii et Kiigu ja Liugle ja Imeline. Aga see osutus täitsa kõvaks pähkliks katki hammustada. Ja täna on päris palju ka neid selliseid vastuseid, kus ainult üks lauludest on õige. Ja ka tänane edasipääseja on just nimelt ühe õige laulu pealkirjaga meil siin tänases mängus. Aga pole hullu, nagu reegid on. Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt.
1: Tere, tere.
0: Saame teiega tuttavaks, kuidas on teie nimi?
1: Olen Erika.
0: Rõõm teie häält kuulda, Erika, panen teie nimekirja. Ühe laulu tundsite ära, teise lauluga läks natukene puusse.
1: Kahjuks vist küll, jah.
0: Jaa, te olete pakkunud siin Smilersit. Aga ja. See ei olnud Smilers, see oli hoopis tükkis
1: Kõrsikud.
0: Jaa, Kõrsikud Kiigu ja Liugle, see on teil õige. Ning Jaagup Tuisk ja tema versioon inglise laulja Ed Sheerani laulust Perfect.
1: Seda ma kahjuks ei saanud aru, ei jõudun nii kähku.
0: Et Imeline on selle eestikeelse laulu pealkiri.
1: Voi kui tore,
0: jaa.
1: Rõõm teada.
0: Näete kui tore, siis oli teil võimalus selle lauluga täna tuttavaks saada ja järgmine kord juba teate näiteks soovi saates küsida.
1: Loomulikult.
0: Nüüd on Erika selline lugu, et me läheme teiega sinna väljaspool eetrit vestlust jätkama, sest teil on võimalus endale loosinumber välja valida sinna neljapäeval toimuvasse finaali. Kohe-kohe jätkame juttu. Ja ma tänan kõiki, kes nuputasid. Juba homme tuleb jälle uus pähkel katki puremiseks.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Avasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuu pähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, kohati esineb udu. Puhub peamiselt edelatuul kuni 7, ööhakul põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul kuni 7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 19 kuni 24 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 19, Pärnus 20 ja Tartus 21 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub täna esmaspäeval 3. augustil. Stuudios on Raen Väikene. Täna on rahvusvaheline arbuusipäev, nii nagu siin hommikutoimetuski täna vara hommikul sellest rääkis. Ja miks mitte sellisele maitsvale toiduainele omaette päev suisa pühendada. Aga arbuus sisaldab ligi 92% vett ja võiks ju mõelda, et noh, see on ju ainult vesi, et mis tas siis süüa. Aga tegelikult see nii ei ole, sest vesi on ju nagu nii organismile kasulik, aga seda on ka need toitained, mida arbuus sisaldab. Nii vähemalt arbuusi kohta kirjutatakse. Ja võibolla ka seda, et kuigi enamasti süüaks ära vaid arbuusi see magus punane osa, mis seal sees on, et tegelikult on söödav ja igati kasulik terve arbuus. Seal hulgas ka selle roheline koor. Ma ise muidugi mõtlen, et mõeldes selle peale, kust see arbuus tulnud on ja kuidas teda pritsitud on ja kust teda hoitud on ja nii edasi, et ma ei tea, mina seda rohelist koortselt väljaspoolt küll ei sööks. Aga ka näiteks arbuusi seemned olevat täis kasulike toiduaineid ja rahvameditsiinis kasutatakse arbuusi seemneid näiteks tee valmistamiseks. Ja see pidavad toetama neerude tegevust ja alandama ka vererõhku. Ja veel üks päris huvitav fakt, mille kohta mina küll varem ei teadnud, et arbuusi on nimetatud ka looduslikuks viagraks, kuna see sisaldab rikkalikult aminohapet tsitrulliini, mis lõõgastab veresooni ja võimaldab paremat verevarustust. Ja see on vägagi sarnane farmaatsiatööstuse poolt pakutava potentsi ravimi toimega. Vot siis, mida kõik teada ei saa. Aga kõik see, mida sa teed, selline on järgmise loo pealkirja.

1935. aastal Tupelos sündinud Elvis Aaron Presley ei vaja vist kellelegi tutvustamist. Selle rock and rolli kuningaks nimetatud laulja populaarsus ei ole aastatega vähenenud. Pigem on Elvis oma surmale järgnenud aastate jooksul muutunud veelgi legendaarsemaks. Paljud tema rekorditest püsivad löömatutena tänase päevani. Selle 20. sajandi kultuurikooni plaate on müüdud ainuüksi USA's üle 146,5 miljoni eksemplari. Tal on omistatud 117 kuld, 67 plaatina ja 27 multiplaatina plaati. Praeguseks ületab Elvis Presley plaadimüük miljardi piiri. 1961. aastal komponeerisid laululoojad Aaron Schroeder ja Wally Gould pala Good Luck Charm. Elvis salvestas selle sama aasta lõpus RCA Nashville Studios. 1962. aasta aprillis tõusis singel Billboard Hot 100 tabeli tippu, püsis seal kaks nädalat ning maikuus jõudis samale kohale ka Briti tabelis, kus püsis tervelt viis nädalat. 1992. aastal omistati plaadile läbimüüki arvestades platina väärtus. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Kirsipuu, Kasesalu and Rocking Guys pealkirjaga Õnnehald ja Sarm.

0: Lugu laulust. Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: kuun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussi pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu isane täiskasvanud triibulise valge kirju kasukaga kass Mooses. Sõbralik, kuigi pisut ettevaatlik. Teiste kassidega kahjuks ta absoluutselt ei lepi. Aga rohkem infot tema kohta meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või helistades 523 89 57. Niisiis, Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu isane täiskasvanud triibulise valge kirju kasukaga kass Mooses. Ta on sõbralik, kuigi pisut ettevaatlik, aga teiste kassidega kahjuks täielikult ei lepi. Ja tema kohta infot saate, kui helistate 523 89 57 ja meili aadress on laanemaa@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel valge kasukaga kassi herra Alvin. Tema on küll väga paimaias ja inimeste lähedust nautiv kass. Ta on kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja infonumber 52 46 705, meili aadress on parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel valge kasukaga kassi herra Alvin. Väga paimaias ja inimeste lähedust nautiv kass. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud, et minna uude koju. Helistage 52 46 705 või kirjutage parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Beebeapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
1: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Õhtusõmin täna esmaspäeval 3. augustil ja stuudios on Raen Väikene. Kohe-kohe hakkab meil siin rokkima selline bänd nagu House of Games ja sinu unenäod on selle loo pealkiri. Aga üks teine kõva rokkimees saab täna 63 aastat vanaks. Tema on Metallica frontman James Hetfield. Ja kuigi me teame teda rohkem kui muusikuna, siis leidub tema elus, eraelus siis täpsemalt ka palju selliseid üllatavaid ja võibolla ootamatuid tahke. Näiteks tegeleb ta mesindusega. Just viimastel aastatel on ta selle hobi endale leidnud. Ta kasvatab mesilasi, jagab isegi oma mesilastest saadud mett bändikaaslastele ja ka oma bändi sellele korraldustiimile. Ja võibolla mõneb teada, et selliste üsna agressiivsete esinemiste ja ka lava intsidentide tõttu on Hetfieldil mitmed hambad asendatud titaan implantaatidega. Nii et tal on sõna otseses mõttes metall suus. Ja veel üks põnev fakt on see, et tal on üks vana kassett, see on häälesoenduseks. Iga kontserdi ja stuudiosalvestuse eel kasutab ta täpselt seda sama kassetti, mille ta sai oma hääleõpetajalt millalgi 1990. aastatel. Ja see rituaal on kestnud tal üle 3 aastakümne. Nii et paneb kasseti mängima, laulab kaasa ja saabki oma hääle kenasti lahti. Ja olgugi, et ta suudab haarata enda võimusesse või enda haardesse nagu terve staadioni täie inimesi, kannatab ta tegelikult klossofoobia ehk avaliku esinemise hirmu all. Ja samuti pidavad ta enne tuuri ja enne esinemisi nägema hirmu unenägusid. Näiteks, et ta on laval täiesti üksinda, tal ei ole gitarri või mõni muu mingi probleeme, siis kõik see siis nagu selles unenäos tal kajastub. Aga ta on ka rõhutanud, et oma sõltuvuste ja hirmude osas tuleb olla aus ja avameelne, siis saavad need hirmud ka lahendatud. Palju õnne talle, palju õnne kõigile, kelle sünnipäev on 3. augustile.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati esineb udu. Puhub peamiselt edelatuul kuni 7, ööhakul põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9 kuni 14, rannikul kuni 17 graadi. Homne ilm on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel, läänekaare tuul kuni 7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme päeval 19 kuni 24 graadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas 18, Pärnus 19 ja Tartus 20 graadi sooja.
2: Sumin.
1: Raadio Elmar Õhtusumin, stuudios on Rain Väikene ja täna on esmaspäev ning 3. august. Sünnipäeval aastast täna juba rääkisime, aga täna oleks tähistanud oma 100. sünnipäeva. USA laulja Tony Bennett, 800 küll mõned aastat tagasi, siit ilmast lahkus. Aga aastal 2021 tähistas ta oma 95. sünnipäeva laval ja New Yorkis Radio City Music Hallis, kus ta esines koos Lady Gagaga. Ja see kontsert oli esimene kahest hüvast jätu etendusest või showst, millest teine toimus 5. augustil. Ja need olid Bennetti viimased avalikud esinemised, sest tervis polnud tal enam see, mis varem, ja kahjuks teda rohkem siis laval ei nähtud ka. Ja kuna eakal lauljal oli diagnoositud Alzheimeri tõbi, siis Lady Gaga on meenutanud, et pärast COVID-i pausi ei olnud üldse esialgu kindel, et kas Bennett teda ikka ära tundis. Ometi kirjeldati seda kontserti või mõlemaid neid kontserte hiljem kui imepäraseid ja suure joonelisi, mille jooksul artistid said suisa 27 püsti jala ovatsiooni. Ja Tony Bennett esines arvustaja sõnul selge pilguga, oli rõõmsameelne ja tema vokaal püsis enamasti paigas. Ja ta esitas 17 laulu, praktiliselt ilma eksimusteta. Ainus selline võib-olla märgatav nõrkus seisnes vahetuvahel tema toetumises klaverile. Aga mõeldes, et see kontsert kestis 2 tundi, siis polnud selles juga midagi imestada. Nii et tuli kõik mängu panna, nii nagu Smilers seda nüüd teeb.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänase päevalaulu pealkirjaks on Samal lainel ja võiks öelda, et selles laulus on Samal lainel lauljad Helen Randmets ning Janne Saar.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Samal lainel ilmus koos Jannega aastal 2022 märtsikuus. Ja tegime Jannega koostööd juba eelnevalt, ta pakkus mulle paari lugu ja siis tekkis mõte, et aga prooviks koos. Et meie hääled, me teame eelnevast kogemusest, et hääled sulanduvad, oskame koos kasutada oma hääli. Ja produtsendiks oli Rob Montes, kellega Janne tegi eelnevalt koostööd. Ja tegelikult ma selle Rob Montese juurde jõudsingi tänu sellele, et ma teadsin, et Janne endaga enne midagi teinud. Ma julgesin talle kirjutada sellepärast, et ma teadsin, et Janne endaga midagi teinud juba. Ja nõnda see koostöö sündis, et see oli kõik väga, väga hästi meil läks igatepidi. Muusika autor Samal lainel on Rob Montes ja sõnad oli Janne Saar puhtalt tema. Samal lainel laulule sündis video niimoodi, et mina tegin selle Eestis oma osa ja Janne tegi siis USAs, Ameerikas Orlandos oma video ja mina Eestis, ma mäletan, meil oli väga suur planeering sellele kõik, see filmilik süsee on seal, et mina olen just kui vana filmistaar ja sõidan seal ühelt esinemiselt teise ja põgenen valgus sähvatuste nende paparatsode eest ja Janne on siis selline surfitüdruk, ta oli küll tegelikult sõitis selle rulaga seal, rulatüdruk kuskil, aga et me oleme nagu mõlemad elame erinevaid elusid, aga samas mõtleme kogu aeg nagu üksteise peale, et me oleme mõtetes üksteisega. See oli siis selle loo mõte suurem seal taga. Samal lainel koos Jannega meil ei ole õnnestunud laivis esitada. Meil oli tegelikult see plaan, et me tahtsime seda, tegelikult me esitasime ka selle Eesti laulule, aga ta ei pääsenud sealt läbi ja sellel hetkel pääsesin mina hoopis lauluga Vaata mu poole, aga mul oli selline natuke ahne plaan, tahtsin kahe lauluga minna, aga vähemalt, no et sain ühegagi siis on ju, aga tegelikult mul oleks olnud palju turvalisem, või kuidagi hea soe tunne, kui ma oleks saanud koos Jannega sinna minna, et me olime kõik selle juba ees pea, nagu läbi mänginud, et ta tuleks siis Eestisse ja kuidas see siis kõik oleks. Aga mulle meenub selle loo salvestamise ajast see, et ma olin väga üllatunud, positiivselt üllatunud Janne sellises tugevas natuuris, et ma kuidagi enne olin arvanud vanadel kogemustel põhinev, et on selline pehmekesem, siis meil seal protsessi käigus, kui me salvestasime, et siis produtsendi ja Janne arvamused läksid natuke erinevalt, kuidas seal, ma tean, kas see oli mingi muusikaline osa või mingi vokaalne osa, mis võiks olla, kuidas teisiti oli. Janne oli väga enesekindel oma osas selle, et ei, see kindlasti peab olema nii ja raius seda niimoodi, et produtsendiga neid kaugkõnesid seal ja lõpuks jäigi siis Janne arvamus peale, aga ma olin tegelikult väga üllatunud ja uhke, et näed, kuidas ta ikkagi nõuab selle välja, et näed, tema usaldab seda oma tunnet, see pidi olema nii, et tema tahab, et see oleks nii. Ja ma olin nagu täiesti, et oh, wow, nagu, et tõesti tubli, nagu, et ta oli väga seisis ise enda eest ja oma mõtete eest, et mina võibolla olen nagu mingitel hetkedel rõhkud, ma ei taha seda sellist konflikti, et ma olen, et jah, teeme nii, nagu sa tahad. Aga ta oli väga selline konkreetne ja enesekindel, et ma olin, see oli mingi uus külg, mis ma selle loo puhul nagu, seda loo lugu tehes avastasin nagu Janne puhul, et näed, kus midagi on see Ameerika elu talle külge jäänud õpetanud seal.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Õhtusumin.
1: Karl-Erik Taukar ja Silmad pärani kinni oli selle loo pealkiri. Aga esmaspäev ja 3. august stuudios jätkuvalt Raen Väikene ning Tony Bennettist, eakast Ameerika lauljast, kes väga kõrge vanuseni püsis heas vormis, me siin täna juba oleme rääkinud. Aga oli 3. august aastal 2008, kui toona 71-aastane Oscariga pärjatud näitleja Morgan Freeman sattus Mississippi osariigis auto õnnetusse. Pisut enne keskööd sõitis oma Nissan Maximaga teelt välja ja auto veeres mitu korda üle katuse. No ilmselt jäi näitleja lihtsalt roolis magama. Ja ta murdis oma vasaku õla, käe ja küünarnuki. Talle tehti operatsioon, aga sellest hoolimata ei taastanud käe närvid tema seal vasakus käes täielikult ja tema käsi ei liigu siiani päris endiselt. Ja nagu on teada, siis parema vereringe tagamiseks ja ka kroonilise turse vähendamiseks kannab ta oma vasakul käel sellist spetsiaalset survekinnast, mida on näha ka olnud avalikel üritustel, seal hulgas ka möödunud aasta Oscarite kaalal. Aga need üsna tõsised vigastused ei ole takistanud teda tööd jätkamast. Vastupidi, tema filmide nimekiri pärast seda õnnetust on olnud ülimalt rikkalik. Nii et hetkel 89-aastane Freeman on endiselt üks Hollywoodi nõutumaid ja produktiivsemaid näitlejad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sest tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nüüd hästi sõike vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Ansambel Terminaator ning juulikuu lumi, kes neid suudaks lahuta? Võiks ju nii öelda ja tõepoolest, no kes suudaks ja kes peakski ja miks peakski neid üldse lahutama. Küll aga on laulu juulikuu lumi esitanud ka Hanna-Liina Võsa ja täna seda just nimelt kuulamegi.
1: Kohtumine kogumikuga.
2: Ei oska nüüd peast meenutada, milline võis olla 2006. Aasta suvi, aga aasta tervikuna oli selline. Oli Eesti teatri aasta, rahvusvaheline kõrbete ja kõrbestumise aasta, Rembrandti aasta, Mozarti aasta ja Tesla aasta. Ja loodi näiteks suhtlusvõrgustik Twitter. Kreekas toimus Eurovisiooni lauluvõistus ja seal tõi ansambel Lordi Soomele läbi aegade esimese võidu lauluga Hard Rock Hallelujah. Eestil nii hästi ei läinud, me ei saanud isegi mitte finaali. Tookord esindas meid Sandra Oxenrüüd lauluga Through My Window. Hiljem selgus, et saime poolfinaalis 18. Koha. Nintendo tõi 2006. Aastal turule mängukonsoli Wii. Tallinnas avati Eesti kunstimuuseumi uusoone nimega Kumu. Ja Eesti muusikaauhinnad 2006, seal oli küll sisuliselt üks tegija. Tanel Padar de Sun, nemad said aasta albumi, aasta ansambli tiitli, veel ka aasta rockartisti tiitli, aasta uus tuli ja ka see tiitel kuulus sellel ansamblile ja aasta hitlugu oli ka Tanel Padar de Suni esituses Kuu on päike. Kuid veel teisi auhindu. Aasta meesartist oli Kool D, aasta naisartist Liisi Koikson ja ka aasta jazz blues artist oli Liisi Koikson. Kuldse plaadi auhinnad olid sellised. Aasta muusika video Kool D eestlased, aasta raadiohitiks Vanilla Ninja Tough Enough. Aasta uustulnuk oli sealgi Tanel Padar de Sun, aasta ansambliks Meie mees, aasta naisartist Liisi Koikson ja aasta meesartist seda kohta jagasid Jaan Tätte ja Marko Matvere. Ja põgust pilk ka 2006. Aasta Elmari Eesti lugude edetabelisse. Aasta jooksul figureerisid seal näiteks Terminaatori hea tööd, Liisi Koiksoni olemise lauluke, Sobe kurb ring, Marileen suurelinna inglid, Blacki jäljed, Smilers üle tumeda vee ja ka näiteks Estin olla võib. Ja teiste põnevate plaatide hulgas ilmus üks kogumik pealkirjaga Parimad Eesti laulud USQS. Parimad Eesti laulud on need, mida iga eestlane teab. Isegi kui sõnad pole peas, oskab need kaasa ümiseda igaüks. Igal ajal, igas seltskonnas. 12 lugu kogumikplaadil USQS on just sellised laulud. Huvitavad tõlgendused annavad lugudele uue kuue ja seeläbi ka uue elu. Päris paljusid laule te siit juba teate. Vaiku Eplik esitab siin laulu Mis värvi on armastus, Kaire Vilgats 15 magamat tööd, Dave Benton 80's coming back, Tanel Padar de Sun nagu merelaine, Maarja Liisi esituses on siin Everybody, Laura Põldvere esitab laulu 17, A-rühm Palmisaar, Noorgu laulab Ära piina mind ja üks väga huvitav versioon, mida ka harva võibolla on kuulatud, Hanna-Liina Võsa ja Juulikuu lumi. Arrangeering Jürmo Eespere, kitar Erki Pärnoja, kontrabassi mängib Mihkel Mälgand ja klahvpille Jürmo Eespere. Trummidel Eno Kollom.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati esineb udu. Puhub peamiselt edelatuul kuni 7, ööhakul põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9 kuni 14, rannikul kuni 17 graadi. Homne ilm on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel, läänekaare tuul kuni 7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme päeval 19 kuni 24 graadi.

0: Õhtusumin.
1: See oli ansambel Regatt ja lugu pealkirjaga Öös. Aga tänasel rahvusvahelisel arbuusipäeval loomulikult on ka arbuus siin Raadio Elmar eetris olnud võrdlemisi kuum teema. Ja ei saanud ka tänane hommiku toimetus ilma arbuusita.
0: Hommikul toimus.
2: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
3: Kõigepealt head arbuusipäeva minu poolt sulle ja kõigile teistele inimestele, kes on arbuusi fanaatikud. Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma ei ole küll täpselt arvet pidanud. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, et ma olen arbuusi sõltlane äkki.
2: Aitäh selle ülestunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
3: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga mis puudutab arbuuse üldse ja nende ostmist ja nende siis kodus kuidagi serveerimist, siis inimestega vesteldes ma olen aru saanud, et on väga palju asju, mida siis on võimalik teha erinevalt. Näiteks küsin kohe sinu käest, kas sina ostad pigem arbuusi, mis on terve, siis lahti lõikamata, või kas sa pigem lähed nende lahti lõigatud ja kiletatud tükkide juurde?
2: Ainult need lahti lõigatud. Ma tahan näha, mis värvid on, mis tekstuuriga ta on ja ma tean, et selle terve mürakaga ma ei pruugi hakkama saada, eriti kui see ost on ka alt läinud ja nii on. Ja sina?
3: Aga, ja ma küsin veel ühe täpsust. Kas sa tavaliselt, kas sinu valikud on olnud õiged? Kas sa oled kodus maitstes, siis kui sa oled värvi järgi
2: ja,
3: valinud?
2: Jaa,
3: on alati läinud
2: ja, sellepärast, et ma olen ikkagi reaalselt läinud ka niimoodi poest ära selle aastal korduvalt, ma arvan ikka 10 korda, kui seda arbuusi ei ole olnud lahti lõigatud, ma lihtsalt olen suu puhtaks pühkinud ja mitte ostnud.
3: Kus oles sama, ma olen ka jätnud ostmata, ma näen, et seal on selline tohutu konteiner nende tervete arbuusidega. Ühelt poolt ma ei julge osta, kuna äkki ta on selline hele roosa ja mida ma siis teen selle 10 kiloga. Ja teiselt poolt ka tegelikult puht selline praktiline, see on võibolla selline väljamõeldud nii-öelda esimese maailma mure, aga kui ma ostan 10 kilose arbuusi, ega ma sööda ta ju ära ühega, ka mitte kahe või võibolla isegi mitte kolme päevaga, kuhu ma ta panen, ma ei taha ju, et ta lahti lõigatuna on kusagil nii-öelda putukaid ligi meelitamas köögitöö tasapinna peal, tahaks ta panna külma. Aga millisel inimesel on külm kappis riiulite kaupa vaba ruumi, et sinna ladustada selliseid sektoreid kogu järgmiseks nädalaks. Nii et jah, see on selles mõttes väga huvitav teema. Ja teine teema, mis puudutab arbuusi, siis lõikamist või serveerimist. Kuidas sina pakud?
2: Pooleks, veerandiks, siis sellised kolmnurkviilud ja siis ma kohe lõikan ta kuskile tavaliselt ikkagi klaaskarpidesse ja külma valmis tükkideks ja ma söön kahvliga.
3: Aga need viirud on siis koos koorega
2: ei,
3: või?
2: Ei, sealt ikka täiesti puhtaks. Siis ma hakkan sealt noaga minema järjest niimoodi nagu selliste kaarte, nagu nii jõuab koor kätte.
3: Mina olen ka harrastanud nende puhaste tükkide tegemist. Sellised toredad kuubikud. Ma isegi noa otsaga võtan seemned välja. Ma olen tubli. Väga tubli. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi. Ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen. Kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit. Need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära heilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
2: Aga mõtle küll, kus lapsepõlve mälestus. Aga meil olid sellised arbuusid.
3: Jaa, aga jaa, arbuus selles mõttes on minu jaoks ikkagi, kui küsida, et mis on selline suve märk, et kas see on nüüd mingisugune, ma ei tea, esimene suplus või mõni suveteater väsi, siis minu jaoks kindlasti ikkagi ühe mõnuse suvise istumise komponent on arbuus, see peab olema.

kummitab , tuled poest ja jälle kummitab . et kas sain ikka hea hinnaga ? eks ikka kummitab , kui elad ilma hinnapommita . kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist . alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm .

0: õhtusumin .
1: raadio Elmar , õhtusumin , stuudios Raen Väikene ja esmaspäev , 3. august on meil täna . tänase kuupäeva minevikust leiab ühe vägagi uhke rekordi . Nimelt 3. augustil aastal 2024 tegi ajalugu Ameerika ujuja Katie Ledecky , kui ta võitis Pariisi olümpiamängudel naiste 800 meetri vabaujumise kulla . Ja see oli tema juba 4. järjestikune olümpiavõit sellel distantsil . Esimene tuli aastal 2012 Londonis , kui ta oli ainult 15-aastane . Siis aastal 2016 olid Rio olümpiamängud , kus ta samuti võitis kuldmedali . Ja siis omakorda veel Tokyos aastal 2020 jälle kuldmedal . Ja sellega sai temast esimene naine ja üldse teine ujuja pärast Michael Phelpsi , kes võidab samal individuaalsel alal juba 4. järjestikusel olümpial kuldmedali . Ja nagu on teada , siis ta valmistub ka juba aastal 2028 toimuvateks Los Angelesi olümpiamängudeks , nii et kõik võib olla , et tuleb ka 5. olümpial see võit ära . aga nüüd Urban Symphony ja lugu Rändajad .

0: Õhtu sumin.
1: Suvi on veel ees, nii Lauris Ines ja eks ju ole ka terve augustikuu veel erinevaid kontserte, vaba õhu etendusi, igasuguseid muid vahvaid ettevõtmisi või näiteks nii sama mõni kohvikukülastus näiteks. Aga täna hommikul Raadio Elmar hommikutiim, Tiiu ja Romi rääkisid oma vahel üsna sellisel, noh, ma ei tea kas kuumal teemal, aga tegelikult üsna, noh, sellist tuliseid, mõnikord üsna tuliseid kirgi kütval teemal. Nimelt lapsed ja, no näiteks kohvik või kauplus või mõni selline teine avalik koht, kus lapse vanemad mõnikord võibolla jätavad oma lapsed tähelepanuta ja lapsed hakkavad seetõttu omal käel endale tegevust otsima.
0: Hommikul toimus.
2: Kas teenindaja, siis kohviku või restorani teenindaja peaks vanemate söögi korra ajal, et vanemad saaksid rahulikult süüa, nende lapsega mängima? Ja tundub, et see teema toob kaasa päris palju erinevaid arvamusi ja kommentaare. See on siin Elu 24-as tehtud ühe Freitsi postituse põhjal, kus siis ka väga palju kommentaare oli. Ja üldine vastus, kui seda kõike nüüd kuidagi kokku võtta, on see, et Eestis pigem vist üldine kultuur ikkagi seda ette ei näe, et sa lähed lapsega söögi. Ja siis ta kuidagi võetakse personali poolt üle. Pean kohe siin kohal meenutama, et olen ise sarnast olukorda näinud, see oli kunagi ammu Hispaanias. Ühes rannarestoranis minu sõbranna laps oli, ma arvan, et umbes 3 või 4 aastane ja noor mees teenindaja kuidagi väga sujuvalt tuli meie laua juurde. Laps isegi, noh, ta kuidagi ei olnud eriliselt jonnakas või pahas tööstööst, võttis täiesti sujuvalt selle lapse endaga kaasa ja läks talle vist näitama, ma arvan, kas kööki või siis akvaariumit või noh, ühesõnaga tegel temaga nii-öelda omal algatusel. Aga kui sa kujutaksid ette sarnast olukorda mõnes Eesti söögikohas, et kui tuleb teenindaja ja lihtsalt viib su 3-aastase minema, ma arvan, et see pigem tunduks...
3: Nagu kõne häire keskusesse.
2: Ja, et pigem tunduks veider. No ise ka olles kohvikus tööl, siis ma võin öelda, et ka ühelgi kohvikupidajal ilmselt ei ole sellist eelarvet ja sellist võimekust, et ta peaks nii-öelda ekstra inimest tööl. Et pigem on nii, et teenindajaid on tööl täpselt nii palju, et nad jõuaksid kõike vajalikku ära teha, et sellist ekstra inimest lihtsalt ei ole võimalik tööl pidada. Ja teiseks tegelikult lapsed käituvad ju ka väga erinevalt, et ma olen ise seal samas kohvikus näinud väga äärmuslikke näiteid.
3: Nii,
2: et,
3: palun mõni.
2: Kui ma ükskord olin tõsiselt imestunud ühe seltskonna peale, kus täiskasvanud istusid ühte lauda ja lapsed neljakesi pandi eraldi kõrval lauda, siis ma vaatasin, et oh, mis toimub, nad olid, ma arvan, 7 või 8 aastased neljakesi ja need lapsed umbes tund aega rääkisid oma vahel juttu. Ma olen täiesti šokeeritud, et mitte keegi ei võtnud välja telefoni, mitte keegi ei käinud kordagi seal vanemate lauas midagi küsimas. Ja ma pärast, kui see isa tuli arvata maksma, ka küsisin, et või noh, kuidagi siis tegin selle jutuks. Ja siis tuli välja, et tegemist oli kreeklastega ja nad ütlesid, et ega tegelikult need lapsed ikkagi on ka telefonis aegalt, aga neil oli vist lihtsalt kokkulepe, et selle kohvikuskäigu ajal lapsed telefone ei vaata ja väga ilusti sujus kõik. Aga samas olen ka näinud vanemaid, kes on oma selliste umbes 4-aastastega või 5-aastastega väga hädas, kes jonnivad. Ja võt siis üks lahendus, mis tundub mulle küll väga siuke nii-öelda lühike või selline kuidagi kahtlane lahendus on see, et lapsele ostetakse veel kooki juurde.
3: Mm.
2: Et kui laps näiteks sööb ühe kooki ära või mätsardab selle ära ja hakkab jonnima, et siis vanem kuidagi, noh, ei taha ju, et laps seal tekitab mingit stseeni, et ostetakse kooke juurde, et see tundub selline pigem mitte võibolla väga nii-öelda hea lahendus.
3: Aga mida sa teed siis näiteks, kui tõesti on selline laps, kes väga armastab aktiivselt süüa ja see laud või see lapse tool jääbki nagu väga, väga mustane maha, et mis siis teha kuule?
2: Kusjuures see on ka väga hea küsimus, sellepärast, et vanemad jagunevad laias laastuks, laastus 8. Ühed teevad, nagu nad ei märkakski, et nende laps on siis põrandale, noh, tõesti loopinud palju toitu või see on siis kukkunud lapse nii-öelda tegevuse tagajärjel ja lihtsalt üritavad kuidagi kähku vaikselt ära minna. On osad vanemad, kes isegi siis, kui nad on nii-öelda uhkelt riides ja kleidid seljas, kes ise koristavad, ilma et keegi neile siis ju seda otseselt ütleks, aga on ka vana hea lahendus, mis on suurem jootra.
3: Ja mis on tegelikult ka ju hea ja mõistlik tegelikult.
2: Ja, aga üldiselt ma noh, nii-öelda oma kogemuse põhjal ütlen, et 90% olukordadest lahendavad värvipliiatsid, teritaja ja joonistuspaber.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Õhtusumin.
1: Karl Madis, ansambel Karavan ja Pärlipüüdja, laul, mis ilmselt kõige armastatum Eesti suvine laul. Aga kas te teate, kus kohal asub maailma kõige kõrgem puidust hoone? Ja nagu minagi täna teada sain, siis selgub, et selline hoone asub Ameerikas Milwaukee's, mis avati just nimelt täna aastal 2022 ja mis on 25 korruseline kõrghoone, mille kõrguseks on 86,6 meetrit ja see on siis maailma kõige kõrgem puidust hoone. Selle alumistel korrustel asuvad kontorid ja poed, üleval pool aga luksuskorterid. Ja pidavad seal olemas olema kohe suur bassein, väikesed terrassid ja noh kõik, mis ühele kõrghoonele ette nähtud on. Välimuselt see siiski ei ole nagu palkmaja, noh kui väljast poolt vaadata, vaid nagu iga teine suurte klaasseintega või klaasakendega kõrghoone. Maja sees aga olevat vähemalt 50% puitpostidest ja taladest kenasti nähtaval. Nii et võrdlemisi hubane on väidetavalt see hoone seest poolt. Aga miks puit, võiks ju küsida, et lihtsam oleks ju betoonist teha või rauast või? Aga nagu siin selgitatakse, siis esiteks on puit jätkusuutlik ehitusmaterjal, mille süsiniku jalajälg on oluliselt väiksem kui betoonil või siis terasel. Selle tootmiseks kulub vähem vett ja energiat. Samuti on puit vastupidav maavärinatele, plahvatustele ja tugevatele tuultele. Ja lisaks on puitmaterjalid keskmiselt 5 korda kergemad kui betoon ja teras. See vähendab transportikulusid ja nõuab ka paigaldamiseks väiksemat tööjõudu. Nii et täitsa omal kohal on tänapäeval ka puitmajad. Nüüd aga läheme mõtetes ühele Eesti väikesaarele, õigemini Laiule, kus ilmselt või loodetavasti keegi kunagi ühtegi kõrghoonet ei ehita. Ja sellega ilusat vaadet ära ei riku. See on Kesselaid.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin ja stuudios veel viimast tundi täna teile muusikat vahendamas Raen Väikene . Aga piilume nüüd pisut ka minevikku tänasesse päevapüüdjasse , kui päevatoimetaja Tambet Ind tsiteeris Aleksei Turovskit .
0: õhus on mõte .
2: nädalavahetuse Postimehe nädala persooniks on Aleksei Turovski . Mis juhtub, kui zooloog veedab rohkem kui 50 aastat loomade kõrval ja jälgib samal ajal ka inimesi? Avaneb maailm, kus hundid võivad mõista etteheidet, krokodillid reageerida hääletoolile ja parasiidid osutuda looduse vältimatuks osaks. Aleksei Turovski eluloos põimuvad mesilased, kalad, loomaed, keemia, lapsepõlv Moskvas ja aastakümnete pikkune õpetajatöö. Arutame 4. augustil 80. sünnipäeva tähistava Turovskiga, kas loomade mõistmine aitab inimesel lõpuks paremini mõista ka iseennast. Mõte inimesest kui looduse kroonist või maailma valitsejast ei olnud mulle kunagi vastuvõetav. Suuresti pärineb see suhtumine minu isalt, ta oli filosoof, dialektik ja väga tugev loogik ja eitas kategooriliselt tarbjalikku ja röövellikku suhtumist loodusesse. Ta sisendas minusse aukartust elu, liikide ja kõige ilusa vastu. Inimene suudab teiste liikide käitumist kasutada, matkida ja jäljendada, aga ka nende omadustele toetudes midagi täiesti uut luua. See on üks inimese erakordse aktiivsuse tunnuseid, aga üdini teistmoodi me teistest liikidest ei ole. Väga paljud meie emotsionaalsed, instinktiivsed, reaktiivsed käitumused pärinevad teiste loomadega samadest lätetest. Ja looma käitumisest võib rääkida inimese mõistet abil, kuid ei maksa teha järeldust, et loom mõistab mõnd olukorda sarnased keskmis inimesega. Mõtte tegub siin igasse lausesse, kuid suurima hea meelega tooksin ära siit ühe sellise. Aleksei Turovski lausub. Vältida tuleb egoismi. Egoist ei ole see, kes tahab elada nii nagu talle meeldib, vaid inimene, kes tahab, et kõik teised elaksid nii nagu tema soovib. Sellest tuleks kindlasti loobuda.
0: Õhus on mõte.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Koit Toome ja lool pealkirjaks Ma põgenen. Aga mina, tänan õhtutoimetaja Raen Väikene, mitte küll ei põgene, aga vaikselt panen asjad kokku küll siin Raadio Elmar helipuldis, sest et õhtusumin saab kohe läbi. Aitäh kuulamast, hea tööd, kohtume homme!

üks lõhub, teine laob, aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevas, kes näinud su algust ainult sajandite vaevas. Su valdus, see on ime, Kolevan, Reval, läbi mitme.

näete, suurgildimaja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajab teeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnaarst David Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saanud Vasser, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane kord ei värvinud mitte linna kantseleid kuulus Mihhail Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri Bernd Not

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Muidugi.
2: Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. Tõenä. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuulis, ma ei ole kunagi.
2: Kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tunnud.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.